السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام دے پروگرام دے درد و درمان دا پروگرام سرا زیما ساسو میزبان تاج الرحمان. دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام تاسو ہر ورځ دا اتو بجو نه والی 9 بجو پوری غام ماسره وری پا دا پروگرام کے ماسره ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی آکم چخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کے وی آنند دا پیر دا منڈے ورز وا سبا دا منگل دا پنزمی ورز دا کلچ دا منگل دا پنزمی ورز وی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ساسو علاج دا پارا دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی موجود وی تاسو بالکل روتلی شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شئی ساسو چیسا قسمہ مسئلہ بھی لکہ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا وختو بے وقت سپینی دل غرز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے د گردو مسئلے د سترگو مسئلے د غوگونو مسئلے د پوزی مسئلے د سرمنی مسئلے آغا مرزونا کم چی پڑاگا دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا یونیک طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڑگرام بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پا زیر نگرانے کی آغا کی گی. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل پا دغه فیل کے پا ہومیوپیتھی کے ہم او دغه رنگی پا ایلوپیتھی کے ہم دوی پاتی شیوی دی اوورال تقریبا دو دیرش کلنا ایکسپیرینس دوی شیوی دی او پکار دادا چی زنگ پا وجود کی کمی بیماری موجود وی کاغا دا دیر وقت نوی کاغا ریسنٹلی راغلی وی نو آگی دا پارا دا یو قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو مہارت لرون کی ڈاکٹر انتخاب ڈیر زیاد ضروری وی کل چیتا سو دا قابل ڈاکٹر دا تجربہ کار ڈاکٹر آگا انتخاب کوی نو استاسو مریض دا با ڈے بائی ڈے چی دی آگا با خکیگی ڈے بائی ڈے بتا سو خوال طرف تا اغه زئی او کله چې تاسو هنده داسې ډاکټرانو انتخاب کوي چې اغه ان ایکسپیرینس وي اغه نه تجربه کار وي نو اغه سره تاسو دغه مریض بجای د کمیدو اغه به زیات دي طرف ته روان وي. کوشش دا پکار دی از د انسان په وجود کې کومه بیماری موجود وي اغه د پاره د قابل ډاکټر انتخاب کول د عزت ضروری وي زکر جناب دغه بیماریان چې کم زنګ په وجود کې راځي انیشل سټیج کې او په ابتدایي سټیج کې د دې علاج وکړل شي نو زم دغه بیماری هغه ډیر زیات زر ریکور کیږي. کله چې دغه مرزونه زم په وجود کې د ډیر وخت نه بیا د ډیر وخت ته پوری موجود وي نو زم دغه مرز هغه نه بیا یو کرونیک ایشو یو کرونیک ډیزیز هغه ترې را جوړیږي بیا مو ته مشکلات سي دي هغه را کریټ کیږي. نو پکار دا چې خپل مرزونو علاج په وخت باندې کول پکار دي چاته څه قسمه مسئله وي هغه د پاره خپل علاج په وخت باندې او د قابل ډاکټر نه او مستند ادارې نه هغه کول پکار دي. نو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنانه دي د دوی ایکسپیرینس د چانه پټ پنانه دي یقینا د تیرو دونیمو درې کالو نه په درمان هومیوپیتھک سینټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته ابتدا پیر مد او جمعرات پورس بندے دوی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجود وی او دا غرنگی دا ہفتے اخیرن چکے میں دری ورز وی جمعہ ہفتہ او اتوار دا دری ورز وی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نجم الحسن سے موجود وی سبا چونکہ دا پنځم ورځ دا د منګل ورځ او ډېر خلک ورتا ټیوزډے هم وای نو دغه خلک بالکل جناب سبا هم درمان هومیوپیتک سنټر ته راتللی شي د ټیوزډے ورځ دا په دغه ورځ باندې هم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي نو د دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. زمونږه هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر را کولو غرض یا مقصد هغه دغه دی که چېرې تاسو دوی وړي ده په هغې باندې نه پوهېږئ یا تاسو ته

0: کما تاسو په وجود کې بیماری موجود ده یا د چا په وجود کې بیماری موجود ده هغه د پاره تاسو ابتباد پوری تلی یې پیغور پوری تلی یې اسلام آباد پوری تلی یې د غرنګ د نور چې د ملک کم نه لوی لوی خارونه دي هغه پوری تلی او نه امید شي وي نو یو ځل تاسو د ازمیخ په توګه باندې درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه ترلاسه کولی شي یقینا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه چې چا هم علاج کړی دی نو الله تعالی والا شفا ورکړي دا ډاکټر صاحب خو صرف علاج کوي شفا ورکوونکي او صحت ورکوونکي چې دی هغه د الله تعالی ذات دی نو کوشش دا پکار دی چې کله تاسو یو میډیسن استعمالوي نو دغه پراپر کوم طریقې کار دی چې هغه کوم صحیح استعمال دی هغه باندې ځان فوکول پکار دی موږ غلطي استعمال غلط استعمال نقصان ملاوے گی نو کوشش دا پکار دے سیلف میڈیکیشن دے کول پکار دزان نا میڈیسن چکم دی دزان نا گولے وغیرہ شولے دغه رنگ شربت وغیرہ شولے ددی استعمال کا بالکل نہیں دے پکار تاسو په اکثر کتلې وي په ګورونو کې وای چې د انسان بسر باندې درد راشي وی فلانه ګولې چې کوم دا هغه استعمال کا دغه رنګ چې موږ ټوخي وی فلانه شربت چې کوم دی هغه استعمال کا د چا قبض وی فلانه دوی چې کوم دا غدل ور کېږي زدا وای ما اړمبې تاسو د ډاکټر انتخاب کوي او دغه نه بعد دغه میډیسن وغیرہ چې دی هغه تاسو استعمال وای نو ان شاء الله تاسو ته فائدہ کیږي ځکه دغه میډیسن کله تاسو د ډاکټر سره ریکمند کوي نو هغه تاسو دغه میډیسن نه ریکمند کوي کین کیس دغه میډیسن هم ریکمند کوي نو هغه تاسو یو پراپر ٹائم خی اگر ٹائم کی دا استعمال ول راضی ٹائم تک تلل دی اگر نہ بات کی تاسو دا میڈیسن چدی تاسو خو ام چ بیا کا میڈیسن استعمال وے کم ڈاکٹر صاحب تاسو ریکمینڈ کڑی وی خو تاسو اگر ٹائم معلوم نی وی اگر ٹائم تاسو پتہ نشتا دی چیر دنگل پنہ ہارے کھڑل دی دنگل پ پ مڑ گیڈ مند چ دی اگر استعمال ول دی یا دا کرن کہ سہ ٹائم تے استعمال ول دی کما خام ٹائم تے استعمال ول دی کہ گرمی ٹائم تے استعمال ول دی نو ان تہ مدد دی بارے کی علم نی وی من زان سیلف میڈیکیشن چ کم دی اگر جڑ کڑی وی زان یو دا دا مونږ دا وایو شیر بس مونږ هر څه باندې پوهیږو کنه مونږ پوهیو نو پکار دا دا خپل علم چې کوم دی هغه دې ځکه استعمال ول نیو پکار ځکه ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه مونږ خپ وایي هغه چاري ډاکټر دغه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب دی یا دا رنګ بل ډاکټر دی نو کوم ځنه تاسو ما علاج کوي نو پکار دا چې دا قابل ډاکټر او دا رنګ میډیسن چې کوم دی دغه پراپر استعمال باندې ځان پوه کول دا دې ذات ضروری وي بای دی وای ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خړالې هر کله به ورته وایو او دا غې نه بعد بیا تاسو کال طرف او دغه رنگي ساسو میسجز طرف تا خبر از ډاټا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج الرحمن صاحب څنګه خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیریت ڈاکٹر صاحب امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ٹک ٹاک کے روغ رمټ به
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعاګان هون نو راته ډیر خوشاله خوشاله لګي څنګه چل رہے چلتا بانډ دے راوته
0: اس ڈاکٹر صاحب سو هر ټایم کې خوشاله ما
1: یار دا خبر هو صحیح ده نو هر ټایم په مخ باندې خندا یې هون نو ډیر زیات خوشاله خوشاله کار یار
0: لکه وجه دا چې نه نیسی لګی تلې
1: بالکل
0: ختم
1: بالکل تاج رحمان صاحب چکم دے گور جی ستا سو سمر خیال ساتھی کنا او بیتا صدام وی یارا لگا پخاندا خوشحال ایسا کنا لگا اس خاندا خوشحال ایسا خبر تیری کی بعد اوقات سو سڑے کور کے ناسی زنا نہیں خور کے مور کے مشران کشران یا گئی لخفیا مجھے تاج سے پھکنو وی ایسا دا گز خوشحال شی او دا خبر بالکل وجادا

0: मशरान वही कहना
1: जी जी
0: वही चीज दिल जो है तो वो अल्लाह का घर है ना?
1: बिल्कुल
0: वही अच्छा वही कहा रवाना को खुद अच्छा असलम रवाना होगा
1: बिल्कुल सही खबर
0: यानी ददी दुमरा अगर आगा ले दे यानी अल्लाह पाक द इंसान दुमरा ज्यादा कदर और इज्जत और ख्याल साथ करना अल्लाह पाक वही जरा कत जमा हकुना ओम खुरे जबर माफ कम हो हुकूक अल इबाद चिकम दी यानी द बंदा हुकूक चिकम दी पता बंदी दी ताका सदाता नशम माफ को जी
1: बिल्कुल डाटा से तस खबर को ला हुकूक अल इबाद यकीनन द बिल्कुल नशम माफ के दिली जी देखिए मतलब 100% दा खबर श्योर दा जो कस मतलब द बल हक का इस्तेमाल क द हक वह सो पूरे चि द कस بلحق نے مطلب نکی مطلب موجود تھے مطلب دعا کرنا سر بیا نا معاف کی ڈاکٹر صاحب ساسو مطلب شیزو نے دیکھا استعمال ہوا اور زبا خلما اور دعا کرنے کو بس مطلب چیئر غلط کار بیان کو اخرا تم کی دبا رہا تھا خوب کم سے کم کم کار کٹ دے ددی بس اضالہ کو مارو بھائی
0: بالکل تاج رحمان صاحب نے
1: جی جی
0: سکریم میں اگست لگو ڈاکٹر صاحب میرا چادر کڑی ہوئی رضا فلانی ڈاکٹر را گڑی میں خورا کیا نا بس مو خطا ستوئی چھو گورا دا کریمان میمان جی کم دی نا دیر لکا استعمال دا دین نا دے پکا
1: بلکل جی
0: دیکھ دا سی انٹریجنٹ دا سی اجزا پراتی چاگئے دے زیاد اور یوز سر چھو کم دے نور زیاد مسئلی مسائل جوڑی گی
1: جی جی
0: دا خبر چھو کم دے غلط شیر یو کریم بستا اگر ٹھیک شی لکا مسئلی بٹھیک کی زد دیکھ یو خبر تاس تنندو کما کہ تاس او گورے اور بعض اوقات دا انسان زخف آئے اس سب جم کے دیشی
1: بالکل
0: لکا اگر کورنی مسائل کی دیشی اگر چکم دے بعض اوقات روزگاری مسائل کی
1: فائنینشل ایشوز کی دیشی
0: فائنینشل ایشو کی دیشی فیملی ایشو کی دیشی نور سے انسان دے بعض اوقات صدا سے غم پریشانی اگر راشی کا نا یا چکم دے یو مر گر دے اگر انسان نہ لڑی لاٹ سی آگے بس دا انسان ذل خفکی
1: بالکل
0: تاس او گور ہے اور انسان خفائی
1: جی جی
0: اگر چہرہ چکم دے گا نا
1: بالکل
0: ڈاؤن وی
1: بالکل آگے نہ بدلے گی
0: گور اللہ پاک انسان تو دا صلاحیت ور کڑے دے گا نا اور چکل بیا انسان لگ پر سائیکالوجی پوئے گی پدیس اس پوئے گی چہرہ انسان پر نفسیات پوئے گی داغا مخ تو گوری داغا رنگ تو گوری داغا دا چہرے آج کم آثار بھی اگے تو گوری اور داغا دا خبر دا انداز نہ نوگا تو دا پتہ لگی چہرہ دا دا رست جن کی سا تکلیف سا مسئلہ سن سر پریشانی روانہ چکم دے دبان دے دیر زیادہ دا سے اثرات پر ہوتی ماں چکل اب ہاسپٹل کی ڈیوٹی کو لنو اکثر سرجیکل کے چونکہ زما زیادہ تر سرجیکل کے پادش آرتھوپیڈ کی خدا نہ خاصا سے اچھا دا مشر بس کینسر یا دا سے اگر ڈائگنوز چکا نا اگر ڈاکٹر بو اگر تو ویلی دا اگر رہ لیٹی ہوتا یک دم بچکم دے دا اگر وہ جن بالکل دم ہوتے دا دیر خلب پکر آپرے ہوتے دا بیا باما تا سلیق لازم ہمی بیوا چولا مارتے مڑا اسم انشاءاللہ بخیر کی
1: بلکل
0: ما بارتے دا ما استاد للاڈ شے آگئی چکم دے بالکل فری ٹریٹمنٹ کئی اگر رضو کہ ہم دمر ایکسپیرینس نو
1: جی
0: اگر بندن نظر سا پینزل اشپارس کالا مخ کے خبری دا تر جتاستا کوم
1: جی
0: بہر حال لکا دا انسان آگورا یو الفاظ کنا سمرتا تکلیف در گئی ازما بخیل چی داسی خبر ہم مشہور دا وہی چی دا تبر زخم چی کم دے کنا یعنی یا چڑی یا تبر زخم بتانا روک شی خود جب یا زخم چی کم دے کنا اب اس تا تر قبر پوری تا تیار
1: exactly,
0: نو کوشش مونگ لدا پا کار دے چیارا مونگ چاہ سر ہم داسی الفاظ استعمال نکو داسی سخت لہجہ استعمال نکو چی آگا تا چی پی دکھ اور درد اور تکلیف ہو رسی آگا کا زیم کا آگا بل لے کا بل لے بل لے مونگ لدا پا کار خیستہ اخلاق خیستہ خبر ہے تری خلق سرو کو داغے پرانا کے چکم نے آئی تا خیر ملا جی اور کتا سو گورے ڈاکٹر مریض باز کا ڈیر زیاد کریٹیکل حالت کی وہ شکل مریض لتا سو تسلی ور کے نو آگا آگا نیم آگے سر خشی سنگما بیگا ہم کسا کڑے وا
1: جی جی
0: نو آگا ٹیسٹ نو آئی ما ترا لی گلی ہما کتلی نو
1: جی جی
0: چونکہ پروگرام ٹائم اور پروگرام نو پس تسی ما ٹیسٹ ہو کتو بیاد آگئی دا تر کمنٹس ما وارے دا ہما تا سیر شیر داگا والد صاحب جی کم دے دبئی کیو آگا ڈیر زیاد تکلیف کیو شکل آگئی آگا تا ٹیسٹ نو لے گل نو ڈیر زیاد خوشحال شو کنا چاہے کہ یوش پاکی جی کم دے تقریبا پلیٹلیٹس داگا 37,000 نا 75,000 تو رسے دل
1: مطلب نیم بنی مسی واشول
0: نیم بنی مجی بالکل سی واشول نو دا ڈی
1: اچیومنٹ
0: اچیومنٹ دے اور سنگتا سوئے چہرہ پوئے ڈاکٹر دے دا لکا زما خپل نہیں زدہ نہیں چہرہ زدہ

0: دا بالکل ندی کول پکار زد حدیث انتہائی خلاف زخپل زانی چکم دے خپل بچو تم بازو کات کال نہ کون چیرا خواہ قبل کس ور سر ناس تینو بیا داگا پا نمبر کالو گم بچے کم زیتا لڑے کم زیتا ورسے دے سپوزیشن دے گا نا
1: جی جی
0: اس آبالا زون کاری سے بچے کم زیتا لیا مری تا
1: جی جی
0: اخبر چکر لا اللہ کان دی پوشی کنا اور زور تدا میں چھ بہن چلتا زیلا کی میں کسوک داتا ہوں گا تاس ورتا ہے خیال دے یار نیور مائنڈ
1: بلکل
0: میں آگے سر گورے ہی سمستاز و ذات کے کمی نہ رہا کنا اس تو بہن انشاءاللہ اللہ پاک دارے فیصلہ بدلے در کیا
1: بلکل جی پکرم دا سیدھا رشید دیس لڈے زیادہ فیدہ جی تاکی سپیشلی زیادہ ویم ڈاٹر سے آکم چی دا شاپ کی پر حضر آتی مگر پکار دا چی خیلی اخلاق سرا خبر ہوگی کنا گاہک سرا مطلب اس یو کس دا سیدھی چی آگا سبزی خرسی خلق پکار دا چی کم کس رشی خسرا سلام کلام ہوگی خالفاظ سرا اخلاق سرا سرا بدری خبر ہوگی سنگ تاس پر خیجی خیرت تی سس تاس لپا کار دی جی ٹماٹر پا کار دی پیاز پا کار دی دغرنگ نور چکم سبزی بغیرہ پا کار دی جی تاس پر سشی پا کار دی اخلاق سرا خبر ہوگی نو خیر اخلاق سرا مطلب تاس دی زرد چکم دی یو کس زرد چکم دی خوشحالا ولی شے او گٹل شے
0: بلکل تاجرامان سے او دا ہر چال پا کاری کاغا زیم کتے کبل دے دکاندار دے کا افسر دے کا ہر سے دے کا نا مجھے دے معاشرے سرا کا تعلق ساتھ ای بندہ چلا کا بیج لے والا دے گیس والا دے فریج ایئر کنڈیشن ہر قسم یعنی چ سم رہے زمونگا روزگار ہندی
1: جی جی جی
0: ٹول آ گئی تھے نوڑو خیندر ٹول تا داوے چی بھئی تا سو یو بل سر خیستہ اخلاق سر خبر اتر یو کہ انشاءاللہ سازا
1: جو بخستہ
0: پرون چیز پشاور میں اتلا میں یو ڈرائیور رہا تھا ملا شنو سر ما تے شو کت سڑے سوچ کے بیا یک دم رالو دعا سلام میرا سرو کنا
1: جی جی
0: مار دے سے سنگے شو

0: رسول ولک اگر ډیر شدت تا نو هغه نی پکار ولی چې خدا نه خاصه دا یو کس لګیا ډرایوینګ کوي او د 16-15 کسان نور ناز دي الله دې نه کی الله دې نه کی بعض اوقات انسان دې دته سم مسله به کې شي ګاډي خرابې نور سر کنه لکه ادهان بل طرف ته تلل هغه نه اکسیډنټ هم کېدې شي نو یو کس د غلطه د وجنه سمره خلکو ته نقصان ورسي
1: ډیر نقصان ملاوي دي شي جی او دې خبره بلوم د ډاکټر صاحب د تاسو ډرایور پر خبره وکړه دې کزنه ډرایور داسې دي چې هغه مطلب چلی بګاړي وقت پہ موبائل نہیں سلی
0: بالکل بالکل
1: موبائل میں خبر گئی اور نمبر تک کال راغلی یا اگر مل گری بور تک کال کڑی یا بس بل چا سر اچھی دیا خبر اتر گئی زدا وائی ما کل ڈرائیونگ انسان کئی نو لگ سائیڈ تشی گاڑی ادری اخبل خبروں کی اگر بعد دیا گاڑی روان کی دو منٹ دو میں تاسو ڈیٹ کی گئی
0: رحمان صدیق کی زتا سو بل کی سکو ما زمای عمر
1: نند کے سو خبر گرام
0: یہ راست کی تسدا گور زیم چدا زمون دا خبر جی دم دا زمون گا دی معاشرے تا اور سی
1: ایگزیکٹلی جی
0: زمای عمر گرے جی اگا دی نیپ کے ڈرائیورو نو هغه کیسه کوله وای زما درور هغه ایکسرسایز کی درور ایکسرسایز کی هغه سو مرګره افسر او اسلام آباد کی
1: جی جی
0: او را روانو کور والا سے خبر تری کولی پا فون باندې ایله ایله واده شه نو مخال شپګاته میشته د واده شه وی
1: جی جی
0: او وی کور والا وی چیر بس یو غلزو شو چې غلزو شو بس اینه بس تا موبایل هغه بند شو لگا هغه چې کوم دې دې دوران خبرې کولې او په موټر وی را روانو چرته هغه سایډ نه
1: جی جی جی فوټ پات جی
0: فوټ پات آی هم بس کوم دې گاډي اورې دلې دې پته نه سړې پکې مړم شو بیا چې کوم دې هغه ته چې کوم لاست کال باندې لګیاو والا عالم بعض اوقات خلکم پا دی دنیا کشتا دی
1: ایو
0: کتا ایسا رابطا کو چی رجیز دا کسی ساسو دا کسی کم دی دا ایکسیڈنٹ کردی دی وفات شوی دی نو دا سو گورا سمرا لکا اگه والا خبر
1: نرے غلطی نرے
0: غلطی او سمرا لے نقصان
1: لے نقصان جی
0: بعض اوقات بایی تا اس تا کور تا ضروری مسئلہ بس میسیجو کاؤ جی بس ٹک شو زر فلانی زی کے مسرا روانیم ٹک شو بیادا سی نیمہ گینڈا پاسی و میسیج دانا چی گپ لگیا خبر تو بعض کا سڑیا کا طرف تھا متوجہ شیو باہر پیوسیز بانم نہ خبری اور ٹس خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو شیو بس انسان جون ختم جی نو جون ہو ڈیر انتہائی قیمتی دے کنا بار بار انسان دا جون نہ ملاوے گی
1: ایگزیکٹلی
0: نو دے دا پار جی کم دے زدا خبر ہے تری تاسو نن کوم خفنه شه دا پر خبر وانی
1: نہ جی ولی خبر دا مطلب ایسا ہی خبر دی دا دینا فائدہ چ دا اصل ول پکار دی کنا جون ہو ڈیر قیمتی دے جون جی کم دے ڈاٹا سیپ دا زند پار نی دے کول پکار بلکہ نو خلق دا پار کول پکار دی گورے دا کوریو سر برا جی کم زند پار جون نہ کی کنا اخبل ماشومان دا پار جون کی اہل عیال دا پار جون کی کرونو خند دا پار جون کی پورا خاندان رحمان دامن ریڈیو چار پلیٹ فارم نا ادھا پروگرام والی نہ بجو پورے رحمان آغاز میں شامل ہو جی 309-711-8899-310-400 بنی کال گرو جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کوشش په 309-711-8899 په دې باندې کوشش کوي جی تاسو کالز باغ ملاوي کې میسج تاسو مونته ما کولی شي په 0 میسج په 85-83 باندې تاسو کولی شي میسج تو بلاٹ سی اخبل موبائل رائٹ میسج آپشن تھا ٹائپ کبھی بہار ہے بھی لکھن اسپیس اخبر نامہ دے علاقے نامہ او دگا رنگے ڈاٹا سب نے سب پختنا خسل والی اگر ٹائپ کرا سنگ کرا ویلی گئی ات پنز ات ادرے بندی 85-83 بندی بس اس میسجز دا بد پروگرام برخوی میسج جا السلام علیکم تاسو سنگ ہے او ڈاکٹر صاحب سنگ دے
0: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم تاج رحمان صاحب ہم خدی اعظم خیم جی
1: جی بالکل ویزا عارف شاہی میں عارفہ دیر عزت من کو خوشحال رہتا ہوں سے بل میسج راغلے دی جی ویا السلام علیکم ایان دا چبر گرام نا ایان دیر من وعلیکم السلام خوشحال رہتا ہوں سی ورسر ورسر بل میسج راغلے دی جناب بل میسج چا کڑے دی ویا السلام علیکم تاج صاحب کیسے ہو آپ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں
0: تاج صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہنستے مسکرا رہے ہیں اور اے سی سے مزے لے رہے ہیں
1: ابھی میں ابرار ارمانی ہوں آپ کو بولا ڈیر سے من نہ کہو ابرار خوشحال رہتا ہوں صحیح ساسو تو میسج کہو یو جہان من نہ یقین سے تاسو قبول نہ دام حال تو میسج کہو ساسو ڈیر سے من نہ کہو جی تاسو مت کال زگا ہم کہ بولی شی گرانو ردن کو ڈاکٹر صاحب نے سب پختنا غسل واڑی نو تاسو پختنا کا کہ شی چونکہ پروگرام سم کا ہیلتھ سر ریلیٹڈ دے بیماروں سر ریلیٹڈ دے نو دگا پروگرام کے بیماروں خبر اترے چې دغه زموږ پروگرام اسدي 0309 711 8899

0: او صفر 997 310 400 باندې ما تاسو کالز وغیرہ کا کور شي سم تاسو په 85 83 باندې با تاسو سم دا بد پروگرام برخوی پروگرام زمګه درد درمان دی او ډاکټر نظام الدین جلال سی بخپل او پی ڈی په درمان هومیو پیډک سنټر کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پوری کې سبا چون کې دا منګل د 15 ورځ نو ډاکټر نظام الدین جلال سی با سبا هم په درمان هومیو پیډک سنټر کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پوری با موجود دی تاسو بالکل رات تل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د دوینه تر لاسه کول شي یو کال خپل ګور بلار من سوک دی او د کم زنه دی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
1: کاشف خبر کوم کنه ما شاخل جی.
0: کاشفه پروگرام کو ته هر کله ستړی مشي په خیر علی وایو.
1: نه نه جی.
0: کاشفه ته خی
2: ڈاکٹر صاحب اختر مبارک جی. ڈیر امن لوشے قدر من سے طرف نا اختر مبارک شی.
0: کاشفا دا بیگا چند ڈاکٹر صاحب کو بےگار آگا لے دے بےگا تو چند غائب ہوئے
1: بےگانو
0: مجھے کو کھیلو مجھے کنا سے کما پتا موم خا میں دیوا کال کے مغل بد اختر مبارک را کئی
1: امن میں جاتا ہوں کہ بیگا آزمان پروگرام ہو جائے
0: خواہ پروگرام ہو مطلب وہ خیلی خوڑے لے دیکھنا سیخان دے دیر خوڑے لے دیکھ خواہی
1: سیخان جی
0: سیخان دے دکھڑی ہوگا نا
1: او جی
0: اچھا برا تول
1: ما جی
0: خطا رہا بخول رازی
2: دیر خواہ
1: او جی
0: زبردست دیدہ کمال بھی بیا ہو چاہتا مارا سنگی سپا کی کوکا نا کھلا کھلا
1: ایش لگی کنا ایش لگی
0: ہنڈیرہ مندل کو کاشف نور بجے تو سلام دوالے کلو واڑے جی
1: باز محمد تو سلام ہوئے ابو تلخا سے سلام ہوئے جی غیریاس سے سلام ہوئے جی.
0: وعلیکم السلام ڈیرے مندنہ کو کاشف دزر خیال سے جو کے بہ اللہ حافظ بالکل ہم سر کاشف چنے پروں کے کال کو ڈیرے مندنہ کو بالکل بندہ کو گروپ لائن منسوخ دیو تک کم زنے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ڈیرے مندنہ
3: کو
0: جی السلام علیکم ریڈیو بند کے پلیز.
3: وعلیکم السلام
0: جی کو اللہ خیریت پہ شہزادہ ریڈیو کو بند کے کنا
3: ریڈیو کو بند ہے بولا
0: ریڈیو بند ہے
3: جی
0: جی نام رہا تخبلا والا سو خبر ہے کم زنا خیر خیر دے ساسو دو آگاہ نے تاسو خیر پخبلا حالات واقعات خدی
3: الحمدللہ شکر دے ڈاکٹر کے سنگا جا خیر برابر دے
0: ڈاکٹر سے ماشاء اللہ دیر بہتر دے
2: تاسو خیر
3: الحمدللہ شکر دے ڈاکٹر کے سلام کو اتاس
2: وعلیکم السلام
3: تو کی مدد کی جمار طرف السلام علیکم اختر مبارک
0: خیر مبارک کم اختر یاد ہے
3: تیر سے وجہ دے ماں
0: تیر سے وجہ دے ماں مبارک ان راتن کو مانا چھ دے خیر راک سے یاد ہے
4: تاکرن کے بچے راتن کے اختر مبارک دے اللہ کو
0: نغم ضروری دے کنا یار دنیا کھٹی دے زیادہ تیر سے ہوئی نا تا مطلب اس گورے وڑ کے اختر چھ دے لکا پرن چھ تیر سے ہوئی کنا جی ڈاٹا سے میں سبقت نہ لے رہے استعمال ذکر ضرورت پہ کنے بھی کنا صحیح دا کل انسان کم سے
3: او دو باڑے نلک خیر موٹا دے کنا جات من لک موٹا دے اور تقریبا دا تشتا گو میں اکشن سے جتا زنگونوں نو باننی دال دے
2: ایکس رے وغیرہ کڑی دی
3: جی
0: ڈاٹا سے بھی ایکس رے وغیرہ کڑی دی کنا
3: ایکس رے وغیرہ کڑی دی اگو سو کو چی دا دے زنگون دا پاٹی چیری دے پاٹو مسئلہ دا سو کوئی ندا جو اڑو کے دے اڑو کے رگڑا بھی کی یو یو مسئلہ نہ کھئی یو یو مسئلہ کھئی بل بل مسئلہ کھئی
0: صحیح دے صحیح دے
3: منما دا پروگرام اورے تقریبا دا تم کول نہ پد کلی کرانا مدد کے نہ جلد ما کال لیتا سو کا
0: ساسو دے تیرے تے من نہ کو ہوتا سخل پروگرام کی ایو زلی بیا درتا ہر کلے ستڑے مشی پخیر علی درتا وایو مڑا
3: تیرا ڈیرا من نہ
0: او اتا تو زو نو میدا خبر کو کہ تیل وغیرہ نہیں نہ کم چے مطلب تیل وغیرہ منگے استعمال تیل مطلب چلا دغه نو ور کی ہاں درد نہ ختم ہی ہاں ہم مطلب یو پراپر زنے علاج کول پکار وی ٹھیک دا ریڈیو تو اوکے ڈاٹا سے پدی من خبر گئی زنگولانو درد حوالے سرا نو بیا تا سو غو ورے سی ڈیرے مند نہ زن خیال سے جو کے بالا بیت جی ڈاٹا سے
2: گورا تاج رحمان سے تا سو دین دا پوس کو دا عمر
0: جی جی
2: او اگر پخپل وچ وزن نہ لگ باری دے کنا
0: جی بالکل
2: موٹا دے کنا نو چکلا انسان وزن سی وائی نو زنگولانو بن ڈی زیاد بوج وی پریشر رازی ٹھیک ہے جی لکا کلا کلا مرگر عدنان سے بنی چھ برا

0: ബാഡി റിട്രാക്ട് ചെയ്യല്ല ടേബിൾ
1: وجود
0: او دا ټول نه زیات دا استعمالی گی ناستے پاستے مز اتحیات رکو
1: گرزدل
0: ټول نه اهم کردار چې کوم دی د زنګونانو په وجود کې واشروم تا ناستا کنه دا ټول سیزونه دی ٹھیک شو جی بهر حال یو خو دی کې وجه چې کوم دا هغه ایچ مریض راشی گورو دے پر علاج کو ان شاء اللہ چاہیے لازمی اللہ کریم شفا ورکی
1: ڈاکٹر صاحب
0: بالکل شوگر کے دیشی بلڈ پریشر کے دیشی نوری بیماریاں ہم کے دیشی ضروری دانا دا ٹھیک ہے جی بہر حال چ کلا ہم مریض راشی منگو گورو پورا ڈیٹیل او گورو آئینہ پست چ کم نایا ٹریٹمنٹ کو ان شاء اللہ بہ شفا ورکی
1: ڈیرا منا کو ڈاکٹر صاحب بل گال بہن گورو بلائن من سک دیو کم سے ندی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کوئی
2: ایان دے پروگرام نا
1: جی ایان پروگرام کے ہر کلے سڑے مشی پہ خیر علی در توایو میسج دیو کڑے ہو کنا ایان جی ایان
2: ڈاکٹر صاحب سلام
0: وعلیکم السلام
1: خیر مبارک خیر مبارک زمان بخیال دک سے بیگا ہوں نوے کا نا
2: تے بیگا نوں جی
1: چرد تلوے امت تو مت کول تلوے
2: نہیں
1: ہاں جی ایا ڈاکٹر صاحب سے پختن لے رہے
2: جمع دے کھول مرے کے ٹانسی دی
1: ہاں ٹانسی لی دی مرے کے
2: آدھر دیور سرا
1: عمر سمر دے
2: عمر 10 سال لے
1: 10 سال دے مسئلہ اور سمرا ٹائم لگا
2: دا یو دنیا اچھی سی دے
1: دا جیسے دے رڈے تو کے گھٹ سے پدی نے خبر کی کھا اس ٹائم
2: پکڑ دے دے
1: سب منڈو من درد میں تے گھر سے ٹھیک جات کنا او کنا خلق وائی کنا ودا مشمان ندی ودی شیطان سٹڑے کڑے دے
0: بغیر پریشان موجود دے نہ بکیو معشما ہی راوس تھوا 24 باندے اگئی لاسٹ ٹائم را گلیو ابیانن را گلا مات ایر ڈاکٹر سے مون را گلیو ساس کلینک بند میں بی بی دا تاس چاز درو ویلی زم کلینک بسرو دی اختر یو سورا زگ نو اینا اختر نہ مخ کی را گلیو
1: جی جی
0: نو اگئی معشما الحمدللہ ڈیر زیات خوشی و ڈیر زیات مطمئن ہوں اور ڈیر زیات خوشحال ہوں چیرا یوزر ٹریٹمنٹ سا معشما ڈیر زیات فائدہ شیدا ٹھیک شو نو چاگا ماو کا تنو تقریبا 75 نہ 80% پوری اگا بالکل ٹھیک شیو
1: جی جی
0: مار دے انشاءاللہ دادا ٹریٹمنٹ چوشی نو ایسا مکمل شفا ملا ہوشی صحیح شو جی
1: نو یس پکار دادا چے مکمل ٹریٹمنٹ
0: کیو بالکل دا ٹرانسفر جی کم نے اس کلم اپریشن نے کال پکار ہاں بغیر اپریشن دا ٹکی گی
1: الحمدللہ
0: پس سو نو مریضان اللہ پاک من سر ٹکڑی بغیر اپریشن
1: نو اکثر کم گو گرو ایلو پیت کے دا اپریشن ریکمینڈ کبھی نو اپریشن چی دیا بالکل نہ دے پکا ایو کال اخر گرو ان سر کال کون کی سوک دی او دا کم زین دی جی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خیر خیر دا سخی
3: خیر خیر
0: خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر
1: میرگو مسئلہ ورتا سید ڈاکٹر صاحب دیمه خبره کې موږ سره ټایم ختمې دوه باندې دی کنه تاسو کلینیک نمبر باندې بیا هم کال کول شي 0331
3: مختصر ولا خبره ډاکټر
1: صاحب ډیر مننه زنه خیال ساتي جو کې بل نه جی ډاکټر صاحب میرے کو حق
0: دی تاج رحمان سید ته چې کوم دی انګلیش کې اپیلپسی وي اردو کې ورته میر کی وي کنه
1: جی جی
0: پښتو کې مرته خلک اکثر میر کی وي دا چې کوم دی ذهني مسائل دي ٹھیک شه دی سره چې کوم دی برین کې دنه خپل نیورو ٹرانسمیټر وي هغه کې چې کله مسله راشي شي کنه اې د وژن دا کا فټس او دا سيزن راځي دي کې بعض خلکو ته اکثر چې میاش نه وي شي دي کې راځي یا میاش کوم دي اخر ته شي دي کې راځي یا میټ کې راځي به هر حال هغه بیا ګورو چې اې د اپیلپسي دا هم او کنه اسه فټس راځي ٹھیک شه
1: هغه
0: کله موږ ډیټیل والو نو بیا موږ ته پته لګي چې اره مسله سره ونه ٹھیک شه جی ان شاء الله د دې لپاره ما سره موجود دي ما سره روز راځم یو مریض راغلی هغه جی زه شفا اسلام آباد تم تلم خدای ما مسله نه حل شي دلته چې کله موږ ٹریټمنٹ هغه شروع نو الحمدلله دا غړي رضایت گزارش شه
1: صحیح جی ډاکټر صاحب د پرګرام ټایم خدمت دوه باندې یو کال وخت کو بس
0: والي والي جی
1: یو کال به بخیر نه کال د پرګرام ګورو په لاره مسکو دي د کم سره دي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: جی زما په خیال ایشال ہلو جی ایشال خبر ہے زخم ورسره واور مو واچو کنه بیا انسان خلاص سوزی کنه چې واور پکې موجود وینه بس بیا خلنه سوزی مننه کوي شال زه خلاص ته جو کړم چې جی ډاډه زبم سره وی شال چې انتبهار پروګرام کې راکاوس کې او ډېر وخت نه بعد راغله
0: جی جی بالکل ډېر وخت نه پس ته جگم دې دی आवाज مون نو واورې
1: جی جی
0: اچھا پروګرام والے
1: جی جی اچھا پروګرام والے
0: بالکل تاسو پیلې پروګرام کې به اکثر کال کولو
1: جی جی ډاډه سره پروګرام ټایم چې دا ختم شوی دی نو زمو دې ورته کول به مختصر څه پیغام ورکوي جی
0: تاج رحمان صاحب چې هر سو کم بیمار وي کنه
1: جی جی
0: هغه دا پکار چې مستند زین صحیح زین علاجو کې چې دا غي نه پیسې ځای کې نه ټایم ځای کی گزر تازہ چکم دے آئی تا شفا ملا شی دے سب از اجازت غالم دا اللہ پامان
1: ڈیرہ مندہ کو ڈاڈر صاحب جدو مرا بہترین او مختصر بیغام سر تا سوغا اجازت واغ سرے اگر نہ دوں گا پروگرام ٹائم چ دغه مخبر اختتام طرف تا اور اس دلے خدا سودا دے خبردار وی سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب دا سحر اتو بجو نا ما زگر سلور بجو پوری با موجود وی اس سو علاج دا پارا تا سو بالکل رتل شہید دوی خدمات اغا تر لاس کول شی ہیلپ لائن نمبر زن سرا یا ساتئی 0331 47 3 17 پرونګ چا موږ ته کال څوکړل ډېر مننه نه کوو چا سمس کړل دغه هم ډېر زیات مننه نه کوو دا چا کال سمس ما شامل نه کوو هغه نه معافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کوو چا چې دغه پروګرام زمونږ پورا یو غنټه خاموشه سره غا واورېدلې خپل ټیم ډېر زیات مننه کوو چې دغه مرستې تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډېر زیات خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبرې باندې بالکل مایوسه کیږي ځکه مایوسي بخپلا غټه ناکامي ده هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه د زماره ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې ده هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې د زمانم تاج رحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتئ کې د شي زما زو خوشاله نه غاسو د دعاګانو منتظر وي که چیرې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه خدای پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رضی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: مون تا هم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیره خی او معیاری مسالی دو بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطيږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دې 0305 534 8441
4: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
5: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
4: دلبرا نو تما تا نہ وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
5: انکل جی حغس
4: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈا وحی
6: ہر وقت بیدمائے پا مخمو تیر اندی تو دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس اونک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن

او بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل رخ کن کے پروگرام جی ساسد خوخ پروگرام ساسد رور ساسد بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام ساسد انتظار پروگرام سعید جی 29 سپتمبر دا منگل ارس دا ٹائم دا وقت منگ سے رکھی گی 9:10 بالکل براہ راست پروگرام جی د مانزه حوالی سره ماشاء الله زمنګ د موضوعګانو آغاز شوی نن د هغه په سلسله کې اومه موضوع ماشاء الله تاسو له شاملېږي جی نن به د مونږ چې کومه ترجمه ده هغه تاسو سره مکمل شي سبا نه به انشاءالله د مانزه فضیلتونه د مانزه فائدې څوک چې مونږ کوي هغه له څومره یقینا هغه فائدې رسولی شي د هغه له څومره اجرونه میلاویږي هم په دنیا کې هم په آخرت کې څوک چې مونږ نه کوي هغه څومره لوی نقصانات دي سبا نه به انشاءالله دغه موضوعګانو آغاز کېږي اوس پورې سره د مانزه چې کومه ترجمه ده نن به مکمل شی اونن بر دعای کنود ترجمه رسره کوا دعای کنود کما دعا دا او دا قشن دی ترجمه سدا او دیر زبردست دعا دا وکار شی دا هر سڑے هر خزس دکی او دا پا ماسخوتن منسکی آخری یکنن رکات کی دا دعای کنود فی لیکی گی پا درہم رکات کی بھی ترواجی بکی سعید جی نو نن در تخائی دا دعای کنود ترجمه او دا غالفان ساسر زگر کو انشاءاللہ دیر بمخوخ شیخا سبنگ پروگرام چی دا وقتی سوک پر کم زیکی بری اول خود تاسو براہ میرے بانی ما تیو ٹیکس بیسج ہمو کیا چی دا کرسیف ساسو باز ما سر صف واسو درے کلیر دے جی 0333 72 72 533 بانے تاسو بنگ سر پروگرام کی یو میسجو کی خجی

یو دری منٹ دا عثماني کاسمیٹکس والے سره خبره تری کول غواړم باقی دی ټول پروگرام هم تاسو مبارک شي جی شب کی خبر ہوئی آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر جی دمخ دا خلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غن دا پارا دیر سرو دا پارا دیر زبردست کریم دی جی دا ملٹی ویٹامن ہم بھرپور دی خل خوشبو سرا اینٹی ایجنگ فارمول ہم بگیری شامل جی دین علاوہ سے بزبنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دپارا مخبیب دارو دارو دپارا تیر سرو دپارا دا وائٹنگ دپارا ڈر زبردست جی آؤ سے بکا خبر اس زمنگ دا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی فارمول کریم آسمانی ایلو ویرا فیس واش دا بس تاسو دا مخ مکمل تر باندې صفا سترے کی ہاں خصمنگا آسمانی بلیک ماسک ہوم تاسو مارکیٹ کی موجود دی جی زمنگ دا سی خویند یا دا سی رونه شي چې هغه وزن پرې مخ باندې میخونه ډیر زیات شي پرې پوز باندې زمنگ آسمانی بلیک ماسک راواخلی او پرې خپل چهره باندې هوار کی ہوئی لگے ہوئی سیدا او جو سنگ اوچ یا پینزا یا شپگ یا وہ ملٹا بٹیم واخلی

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی ابار اسی خدردان اسی چاں چاں چھ منگل آواز اپڈیٹ رکھو جی ڈاکٹر صرف سانس آواز کلیئر دے صفا دے نو بس کس منگ پہ دعا کی گی اللہ تعالیٰ دیتا سلح دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی ٹھیک جی دا موضوع آغاز کو موبائل اندر اباسی پری کانڈو لے کے وہی پروگرام موضوع نے سہ والے سر دمنگ رمضان سر ریکارڈ کو تاسم سر ریکارڈ کر جی
1: دعائی کنوت کم دعا دا صحیح دا او دا دعائی کنوت ترجمہ دا سر رکھو او دا دعائی کنوت منگا منس کے ہوائی ہو لیکن دا بکم وقت کے وائی ہوا صحیح دا اول خو شکر الحمدللہ منگ مسلمانان یو او پینزه وقت منز گزاره هم یو الله دې یقینا په خپل دربار کې قبولې منظوري زمونږ د منزونه او بهر حال کڅوک منز نه کینې منز پابندي کوي په اهتمام سره کوي دوی کنوت تعلق وتر سره دې چې کله د انسان د ماسوتن منز کې یو سړی د ماسوتن منز کې بری خبره ځان پوهې کوي نو ماسوتن منز چې کله جمع سره وکړي څلور رکعاته فرض او بیا دوه رکعاته سنت کوي او درې رکعاته وتر واجب کوي صحیح ده نو دا دعائی کنوت راضی ہم پا ویترو کی راضی ہے صحیح دا زنانے ہم کیا نو ویتر دری رکات بھی او آخری رکات کے آخری رکات کے چکل اب انہی سناو انہی آخری رکات کے منگ سورت فاتحہ بھی لی بیا ہر یو سورت چے منگ ویلو صحیح دا بیا منگا لسنو یعنی غگونو تا یو سوا اللہ اکبرو کو بیا یعنی واپس لسنو تھوڑو بیا دا ویتر یعنی دا چې کوم دوای کو نو ته دا مونږ وایو نو آیا مونږ د صفته شته یا نشته چې دا دوای کو نو تو ویلو باندې څومره لوی اجر ثواب ملاوي درې شي مونږ ته او دوای کو نو بنیادی تور باندې دا یو ډیر لوی دعا ده او دا به رسول الله صلی الله علیه و آله چونکه حضرات صحابه کرام تم د دې خبرې په تحترین دعا د دې سره سره یو خبره یا ساتي دین ټول د الله رب العزت د ذات نه غوښتنه ده بکی ټوله او دا غ سنا صفت هم بکی بیان شوی د الله تعالی صحیح ده نو یو خبره یا ساتي که یو سړی د ماسوتن مونځ کوي که نه دا دعا به لازمن وي خو ګوره د ماسوتن مونځ ځان له اهتمام پکار دی چې څوک یې نه کوي هغه خو بیا ښه خبره نه ده د الله نبی فرمایي چې یو سړی کسدن عمدن یو مونځ قضا کی یو مونځ کسدن عمدن من ترک صلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار في من يدخلها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو سڑے کسن عمدن یو منس پرک دی یو منس صحیح دا نو دا اللہ نبی فرمائے چھے دی انسان نم بپسولی کرے چھے دا جہنم پاغ دروازہ کتب اسمه على باب النار في من يدخلها دا جہنم پاغ دروازہ بستاوی نم لکلے کی گی دا آغا بالماز سلی دا پارا یا منس کسن عمدن پرک اسنو نو دا یو موس پا وجہ مسانم دا جہنم پا دروازہ بلی کرے کی مقصد دارے چھ دا موس کول یو دیر لوی حکم دے فرض حکم دے او دا کول غواڑی او پا دین اسلام کی دا مانزو حیثیت دا سی دے لکہ دا انسان پا جسم کی جدا سر سنگ حیثیت وی چھ کل دا انسان سر بین بدن پوری نوی نو دے انسان تا بیا دے بدن تا سو انسان نوی بلکہ دے تخلق لاش ویا الک وی لاش دے لاش په خبر رسی کنا نو چې کله د انسان بدن روغ وي نو بیا خلق وی انسان دی انسان وفات شوی او چې کله سر نه لکه چې لاش پروت ولتن صحیح ده نو سوچ کول پکاري چې د مانسو سمره اهمیت دی او بل د ماسو تن مونږ خو دا دینه وتر پدې کې کو مونږ کنا نو دا دوای کونو ته مونږ پدې کې وای نو د ماسو تن مونږ باندې ځان للی اجرونه دي الله نبی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى العشاء فی جماعة فكأنما قام نصف الليل یو سره د ماسو تن مونږ وکیا ماسو تن مونږ وکیا صحیح ده نو ود دې انسان دا سی شو دا سره یا خزا دا دې سی شو لکه د نیمش په عبادت کې تیر کړه نیمش په نیمش په عبادت کې تیر کړه دا ماسوتن موس په وجه باندې دومره لوی اجر انسان ته ملاویږي لکه دی انسان چې نیمش په عبادت کې تیر کړه صحیح ده اوس رازو دی خبره د پاره چې کله مونږه یعنی دعای کو نو توای په اخیری یعنی رکعات کې یعنی وترونیت مونږه وتلو په اخیری رکعات کې چې کله مونږه دعای کو نو توای نو آیا د دعای کو نو ته مانس ده چالا پتم شته یعنی شنه ورته لګه واضح کو ان شاء الله ډیر لوی معلومات به حاصل شي ګور اللهم ان من ګور ګور اللهم ان نستعينك ونست خدير خلق وي مال خو یادم نه ده یله کنو یاد ګګن ده خدین صاحب دار بس دومره ګران دعا خو نه ده ډیر مختصره و سانه ده سیدا ګور معنی سره اللهم ان نستعينك اول درته وایو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق وزدي ما نصدا غورا ده هر یو چیز یو مانوی یو مقصد دی کنه خو چې کله غورا باز خلک وی موږ له مانزه کې وسوسې راځي او داسې وسوسې راځي چې عقل مو ورته حیران شي نو وی پدی خو موږ نه خرابېږي غورا یو اختیاری یو غیر اختیاری نو په کار دار چې انسان غورا لو مکرام دی ډېر خلک حل موږ د خایا چې کله یو سره موږ کې او د دې موږ ترجمه ورته ازدویا د موس ترجمه ورته ازدوی نو دې چې کله موس وای کنه خبره خلک ویل کې دا موس په زبان سره وایم کنه زړه کې وایم نه په زبان سره وایا ځکه زبان نه مخارج ادا کیږي

0: منظم خالی خاص تا دا رضا را پار دا منظم انگا کو و نسجدو او سجدی هم تا را پار کو سجده چه کل انسان بنیادی طور پنده سجده کی کنه نو دا دیر زیاد زن حکیر ثابته دیر زیاد عاجزی پا دیزه که اللہ تعالی دا اسمان که پرشتوب مجلس که زمان یاد گیره نکوی او بیا چه کل انسان وی دا خپل تنده پا دی خورو که کی دی پا ازمکه کی دی او سبحان ربی العلا وی نو قرآن کریم که الگوره یو خبر یاسا دی دا خبر تاسو لمنگو ویلن دیر ماشر تاسو لمنگو پورا پا دی بیانات کردی دی خبر خو چې کله انسان د سجدې په حالت کې وي سجدې په حالت کې دی وي سبحان ربی العالی وی الله تعالی په اسمان کې د دې بنده تذکره کوي ای زما ملایکو تاسو خو ماته ویل چې دا انسانان مه پیدا کوه دی به په ځمکه کې فساد کوي دی به د یو بل وینې توي دا وګوره زما ما څه کوي زمانه چې کوم دی زما ثنا صفت بیانې سجده کوي الله وی ماته دا بنده ډیر زیات نږدې دی چې کله په سجده کې حالت سجدې حالت کې وي دا ډیره زیات عجزي کې دا ښکلې ځواني دا شهرت او دا مالداری دا هر څه هېر کې او دا خپل تندې په دې خورو کې کیږ دی وایي سبحان ربی العالی ای زما رب ستر سمام چې اعلی ترین صفات ہو مالکم تیا نو اللہ وی و بی عزتی و جلالی زماری بخفل عزت و زماری بخفل جلال قسم وی ازما پرنائی کو ازما پرشتو تاسو کو ووسی دا سرے کامیاب دو داما جنت تبلا خیل کو پدی وجہ بانی صحیح دا نو و نسجدو او سجدہم ازما رب سعاد پارکو و الیکا نسع و الیکا نسع او پا من نمند رازو سعاد رب تا و نحبدو خدمتم کو حاضری کو ہر سد پارا و نرجو رحمتکا او سعاد رحمت امیدوار یو خبر یا شاته پمنډ منډ چې کمز کی خبره کیږي د دین اسلام کمز کی خبره کیږي د الله او د الله د رسول مونږ هغه ځې ته منډ منډ زو ځان مانی بوج نه ګنو بلکې هغه ځې کی خدمت کې حصہ اخلو سیدا و نرجو رحمتک او ایسه ماروا ستاد رحمت امیدوار ګوره ها ستاد رحمت نه امیدم نه یو الا تقنتو من رحمت الله ایسه ماروا ګوره سا هر ځې کی ستاد رحمت امیدوار یو ګوره دا جنډه مو پلاس کی نی ویری چې الله تعالی به موږ خپل فضل کرم احسان کوي دا رحمت خبره کوم ها صحیح خبره ده لکم او بیا ونخشا عذابک ای سماره یو خبره بل هم ده ګوره موږ مسلمانان یو خدا اخیر صدې مسلمانان یو دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو خو لیکن نه مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې دي نه مو حضرات صحابه کرام لیدلې دي نه مو تابعین لیدلې دي نه مو ګوره تبع تابعین لیدلې او نه مو د هغه زمانی اغلې لیدلې دي ایسا مره به پټو سترګو مو ایمان روړې دي ګوره ایمان مو روړې دي خو په پټو سترګو مو روړې دي نه مو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام نه تابعین نه تابع تبع تابعین اسمونه لیدلې ایسا مره به پټو سترګو مو ایمان ڈوڑے دے گورے پا پوٹ سرگو نو سو کوا ایسا مارا با یری گم در نکن خان یری گم در نکن و نخش عذاب کا ایسا مارا با ساد عذاب نا یری گو گورے ایسا مارا با ساد عذاب نا یری گو مونگ ساد عذاب برداشت کون کی نیو گورے مونگ دقبل عذاب نا مساتے گورے گورے مونگ پا دی خبر او بخی ایسا مارا با چه مونگ دا خیر زمانی مسلمانان یو شیطان مونگ آنے دیر لوی محنت کئی دا دنیا محبت زمون زون دا کشوی دی زکا چه مونگ گورے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر گورے ندی شوی نمو حضرات صحابہ اکرام پستر کلی دلی دی پخ پلو نو ایسا بانا با پا پوکستر کون پا تامی وان دوڑے دی او پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غا جذبہ دا غا ایمان او دا غا کوشش زمان بخپل دربار کی قبول منظور کا دغی تو گور زمان آمانو تو نو گور ایزا مارب و نقش عذاب کا سار عذاب نو یری گوا او پا دی خبر مو یقین دیا چه گور استاد عذاب دا چان پار دی این عذاب کا بالکفار منحق آغا خلقو دا پار دی چه آغا غیر مسلم دی آغا خلقو دا پار دی چه آغا استانا فرمان دی آغا خلقو دا پار دی چه استاد حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منون کی نی داغ نہ منی نستا منی او نستا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اگر منی
1: نو دا عذاب دا اغا خلقو دا پارا دے اے زمان گرم مونگ دا اغا عذاب نا ہم یری گوا مونگ دا اخپل کہر نا دا اخپل غسی نا دا اخپل یری نا مونگا اوسا دا مونگ کمزوری ہوا پا دنیا کی ہم کمزوری ہوا پا آخرت کی مونگ کمزوری ہوا اللہ رب العزت دے زمان پا حال بانی رحمو کہ اللہ تعالی ری پر ٹھول خبر بانی اول ماتا او بے تاثل عمل کو توفیق در نصیب کی عمل دری خبر ز محتاج بے تاثل کہو مجی

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ زبنگ پروگرام نو بنے حصہ اختتام تو رسیدہ دا پروگرام دا دوئی مبرخی آغاز اشی رسیات خزانہ پری پروگرام کی تاسبنگ سرا براہ راست دا میسج پلی کا دا کال بلی گا خپل مصروف وقتا والے گا ولی جی نمبر زان سر نوٹ کئی 0333-72-573 بنے تاسبنگ سرا پروگرام کی براہ راست دا میسج پلی کا دا کال بلی کم شرکت کو عمدہ نمبر زمنگ دا واٹس ایپ ہم دینا والا موضوع تاثر منگنا وہ واٹس ایپ والا رخت لے شی پروگرام کے منگا فرسٹ لگی کا لخلو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نم ملٹ بس داغا نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری قبل غالم چون کے دا پورا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس بدی بانے جو سونا خرچہ راجی دا وقت یو لس چینل بانے زمنگ آواز تاثر دیا نو چې پدې باندې څومره هم خرچه راځي دا خرچه په ډېر غټ کثیر رقم کې د ګورې تاسو لکه مونږ یاد کې حیران بشي ښا او دا ټول تاون مونږ سره د آسماني کاسمیټکس سره طرف نه دی او دا ټول تاون ستاسو طرف نه دی په حقیقت کې کچره تاسو زمونږ پروډکټس نه استعمال وګوره صفه خبرې کوم درته نو ګوره زمونږ د پروګرام بدام را په ډېر اف ام باندې نو په 23 اف ام باندې زمونږ پروګرامز کې د ورځې سلور ګنټې نو دا ټول ستاسو برپور تاون مونږ سره حاصل لې ښا او ستاسو برکت زمون موضوع چا وره دا یقین ساته جتا صبح خبر امنی اللہ تعالی بتا سلا پورا پورا اجر نظر کیا خا بہر حال خوشحال و سی آباد و سی قدردان و سی جی پروگرام کے منگا فرسٹ ان لگی کال اخلو صرف اور صرف یو منٹ بس داغا نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ہے تری کول غالم جی آسے بک خبر ہو آسمانی فارمولے کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دو خلا دو پار دا دانو دو پار دا گنو تیر سرو دو پار یو دیر زبردست کریم آسمانی فارمولے کریم آسمانی فارمولا کریم یقیناً دا ملٹی ویٹامن نہ ہم بھرپور دی کلی خوشبو سراسر اینٹی ایجنگ فارمولا ہم بگی شامل لجی داغا چانے زمنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم ہم تاسو استعمال و لجی دا آئل اسکن دا پارا مخبیب دار و دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا دانو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا زبردستی جی آو سے بک خبر ہو زمنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفارا غا خون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وین کوی یا بریخ کوی جی آسمانی دغا خون پاؤڈر تاسو استعمال والے جی آو سے بک خبر ہو زمنگ آسمانی ارجن پیشل حوالے سر آسمانی دا انار والا ارجن پیشل آسمانی رائس والا بلیچ کا تاسو استعمال کا کدا غشانے زمنگ آسمانی دا چاول والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ امریر زبردستی باقی زبنگ آسمانی ہر بل آئل ہری بیماری مسند یو کامیاب یو ازمود علاج دے جی شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شیوی دی یعنی بس تاسو کرے دردن مسئلے بھی کرے قبض مسئلے بھی کرے بواسیر مسئلے بھی آسمانی ہربل آئل انتخاب تسوی کولے شی ٹھیک شو جی بس یہ عرض کہوں چی زمون کا آسمانی پیاز شیمپوری کا آسمانی ایلوویرا شیمپوری کا آسمانی رائس شیمپوری بس دفاع سبھی آسمانی نم لکھلے وی کا آسمانی نم پھینی زمون کو سر اس قسم تعلق رشتہ ہاں پروگرام کے منگ فرسٹ زندگی کا لکھ لو دا وقت منگ سر سوکھ دکم زین موجود السلام علیکم جی السلام علیکم سے بس ساسو چې هر څوک وي مونږ ساسو کال کټ کوم څه دومره ټایم نشته خان نیکس کال لبزو مونږ سره بدا وخت کې څوک د کم زیرې مګور یو خبره یا ساتي چې براه مهرباني کله هم تاسو کال کې ګور تاسو سم رزان ستړي کوي سم رزان مشکت کې واچوي موبایل رو باسي او ګوتی مو په ماتې شي چیرې کال مې نه ملاويږي نو دومره تاسو مهنت کوي به داسې ځای کې تاسو ولاړی چې هلته تاسو سره سیګنلی پوره نه وي یا ساسو موبایل هلته چې کوم دی کار صحیح نه کوي نو براه مهرباني داسې ځای کې مو درېږي کنه ښه چې سیګنلی پوره وي هلته لا ځان نه رسوي ٹھیک شو جی نو ګور مونږ سره نیکسټ کال لچاري او د کم زینا السلام علیکم جی السلام علیکم زما خوری پروگرام خو بالکل براہ راست ہے تاسو په کم ریڈیو بانی او ریا
1: ہری
0: پور کی آواز نشته دی صحیح صحیح خانو تاسو په ہری پور کی 103 اور خجی خجی صحیح دسه معلومات کوم زما معلومات کوم خور جانې خان جی صحیح تاسو و نری د ترجمه صحیح ده جی ان شاء الله زه کوشش کوم اف ام 103 کشمیر ریډیو فلیکا زما معلومات اخلم د خیره خان صحیح ده شکریہ جی خور و جیرا پا ایف ایم 103 ستاسو آواز ورو خوال تستاسو آواز کٹ شوی وقتی راسی او یقیناً مونگ ترجمہ وونری دا زم علومات کم اچھا سو وجہ دا ٹھیک شو جی نیکس کال لزو دا وقت مونگ سر سوک دا کب زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کنی چلا شے جوڑی برابر
0: دا اللہ رب العزت اللوی فضل کرم احسان دا وقت زم سر سوک دا کم زیر موجود
1: زه ډاکټر صاحب غوږ نه عجب خان خبرېږم
0: عجب خان صاحب څنګه هلې طبیعت خري صحت خري جی
1: زه الحمدلله ډېر زو تاسو دا وره مصالحه ډېر مردر کا
0: هولي دومره مردر کا څه چللې خو لګ ایکسپلینیشن او کوي وضاحت کوي کنه چې دا دواګانې ولي کوي مونږ ته جی
1: زه ډاکټر صاحب دا و خو بار شو اخ شو تکایز چې
0: زبی آسان کم دعا با آغا چا تا کیچ چانا دا زل خوشحال وی او جا چانا سا فائدہ وی سعید کاغد یقیناً دا آخرت فائدہ وی یا دا دنیا فائدہ وی خو چا انسان زل خوشحال ہے تاسو مقصد دارا چا زل نبیا دعا وزیا
1: نو توسو دا سی دعا مو پا دی کرو توسو خو مو آر تنا خبار کو اتو لوام خبار کو بنا
0: خواه
1: خبار اتو پیلا تو آغا بانی پوشو دکتا سی اتو تمام اتو مو تا نبی علیہ السلام سیرت تو باری کی لکار وست و لگونا
0: خطا سو میسج دا واتس اپ پلا رکھڑے دا سیرت حوالے سر در سینڈ شوی دیا
1: اغا رسل شوی دی خوبے ما آخر دیتا میسج کرو یہ فاطمہ بی بی ولا اور یو اغا ولا
0: صحیح دا بس دوبارہ میسج کی دوبارہ میسج کی انشاءاللہ او ز چون کہ نن سبا دا خلق موضوع گان ډیر زیات غواڑیا نو ز انشاءاللہ کوشش کوم جتا سلا اغا موضوع گانم در سین شي ها الله بخیر کی تاسو میسج کی ها
1: ڈاکٹر صاحب په نن بل از ماته میسج
0: کړه ها ها صحیح سه اوس خود سیرت النبی موضوع گان در رسید د خیره نو بیا میسج کوي بیا میسج تازه کوي کنه خو چې په یو میسج کې تاسو سلور پینځه کیسه په موضوعګانی غواړي نو زب انسانې مې کړه زما جزیما چې تاسو له اته دیش موضوعګانی در رسیدلې دا نورې بم ضرور سیک دوباره میسج کوي ها جزاک اللہ ډیره مهربانی رو روی دعاګانې رسلنه د تاسو کې کو چې را دا ډیر سن بګي خبردار شو دا غټه خبره د موږ لپاره چې زمونږه ماشاءالله د پروګرام نه ډیر خلک مطمئن دي مستفید دي خوشاله دي دا موږ لپاره غټه خبره ده ها نیکس کال زو دا وخت موږ سره څوک د کم ځای نه موجود دي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر جوړی تبخاله
0: د الله رب العزت ډیر لوی فضل کرم احسان زما خوګه مشره د موبایل اوپن لوډ سپیکر دی بند کجی
2: فکر باندې جی
0: خا خا بس دا سره چې आवाज ډیر تیز روان دی ها زریم حکم کوي زما دا مشر سوق د کمزې له سره موجود دی
2: ډاکټر صاحب کال ډیر مشکل سره مې دی ګیلا مې لو شو ها
0: اوس خو مې لو شو کنه جی ها زریم حکم کوي جی
2: بای زټ رہے نه کا څه بای زټ رہے نه کوما کوما کوما نه لګي اوس لګي دی تاسو به جی کولو
0: جی جی وای
2: هغه تیر مړه وړي دی کان تیر کنا
0: خا جی خا جی اسماني هر بل آیل وړي دی نورم تکلیفات راتری تاسو چې روډي خو مې دی خو چې په کومه طریقه استعمال کم سهار استعمال کم گرمه استعمال کم ماسوتن استعمال کم سو زل استعمال کم دو ورځې تاسو مقصد دا دی
2: جی
0: ہاں
2: جی جی
0: صحیح جی صحیح جی اول خود تاسو شوگر وی میدی تکلیفات وی د قبض مسائل وی نو دا ټول مسلو د پاره یو طریق استعمال لې چې دو چمچ تاسو په نهرس کې لشي دې سره بس تاسو د کولیسټرول لیول ماشاءالله نارمل شي ال ڈی ایل یا ایچ ڈی ایل خبره کو یا چې کم لیپید پروفایل یا ټرائی گلیسرائیډ دی ان شاء الله دغه مسله به هم ختم شي او دا زړه بیماران هم زمونږ آسماني هربل آیلز کلیم شي په دې کې تاسو پراټم په خول شي په دې کې تاسو پیګوډیم په خول شي چې هغه مریضان چې باغی باندې غوړی بندي زمونږ آسماني هربل آیل کې تاسو په خلیم کول شي دا تاسو خوړلې شي سکلې شي یو خدغه طریقه شو یو ټیم او بل د دردونو د پاره با د ورځې کې تاسو له دوه ټیمه موخه ملاويږي او که یو ټیم موخه ملاويږي خپل بدن په مالش کول شي مساج په کول شي دغه طریقې دی جی
2: ها بس هغه به خوري خیر وکړي دغه شنو چې وکړي دا تر مو بو کې دا پایو کې
0: هغه تاسو خپل خو خرج سکه تاسو الکوي سکي زه خو خپل ځاني ډایرکس کما خو چون کې جړي بوټي دي باز خلک وي چې رمنګ ډایرک نشو سکلې مونږ ورته بو بو کې اوسکا په کاوه کې اوسکا په پایو کې اوسکا چې سکه تاسو خو خي زه خپل ځاني ډایرکس کما وځي زه چمچه باندې نس کم زه دا بوتل بالکل په سر راوړم زماني کوه 122 سال عمر کې وفات شوی دی ډیر غټ عالم دین په لکو علماء کرام دغه شاګردانو نو هغه بچ کله هم صدارو خړل نو هغه چکم دی پسر باندې بوتل راوړل مو ورتل بابا داسه کی وای ما غسان دی خون نگی نو خډیر به اوسکل نو زم دا بوتل بس راوړم بچ سونه می اوسکل نو زه ډایرکس کما ها ها لکه خیر کچو کی او واو واو صح په لخوا خره کډیر خسته پي در سره کور کی چرته یا غوامي خدر کړی

0: کوي د خدای انصافدارو سره لپاره ناستی یو دکاندار له سړی ورشي دا نشته را سره هغه نشته او که د انګریزانو پروډکټس وي نو په ایډوانس کې پیسې ورته لیکي او که ورته وایي چې هلکه لس دانې نه نه لس نه مړه پوره پنځوس دانې راله راکه ټوله ګټه انګریزانو ته واستوله ظالمانو الله به دنه تپوس کوي کوالټي پروډکټس معیاري پروډکټس ارسان پروډکټس آسماني کاسمیټکس چې په کوالټي باندې کمپرومایز نه کوي نو بیا زه حیران شم نو زه بهرحال زه معلومات کوم چې زموږ آسماني پروډکټس په تالاش کې چا چا سره دي او صحیح دکانونو نوم باخلو مړه سره چې دغه د اکبر بادشاه لټانی بیا زما خواهش هم نه چې دغه دکاندار نومونه به زه واخلم خپل کار به کوي بیا صحیح ده کنه بهرحال الله دې تاسو خوشحاله ستې الله دې تاسو ډیر قدر وکیا او زموږ په پروډکټ کې دي تاسو نه ښه ټیک ټاک پیسې ګټي ګورې ها په لس شل روپۍ ګورې تاسو نه پرېږدي پوره چې سل روپۍ اتیا روپۍ نه ګټلي ګورې تاسو نه پرېږدي هغې باندې او د انګریز په پروډکټ کې لس روپۍ ګټي اته روپۍ ګټي وغه خرڅوي او بس الله دې رحم وکړي زموږ پروډکټ ډیمانډ هم کیږي او د انګریزانو په پروډکټ باندې لس قسمونه هم خوري وته دا ډیر ښه دي او دا داسې دي او دا داسې دي په کلاره کې نه مړه ښه دي ما ته دې پته ده نو بس حیران بشي لږ غوندې کې سوچ کوي فکر کوي ها مختصر دی جی بس السلام علیکم جی ریڈیو بند کیجیے السلام علیکم محترم دی خدای انصاف دار حاضر حکم کوا جی جی حاضر حکم کوا کم جن کال کڑے نم نس دے یا شکر اللہ تعالیٰ ڈیر لو فضل لے جی اللہ دی والا صحت کاملہ جی لیور کے ولخ بورت دعا وغڑ سونا بیماران دی پہ گرون کی دی ہسپتالون کی دی حاضر وقت کی سمنگ آواز ہو رہی اللہ دی والا صحت کاملہ جی لیور تمام بیماران تھور کی سونا بیماران دی ٹھیک شو جی باقی سمنگ آسمانی ہر بل آئل بنو کی والی لکی گیٹ کی تاسلا عثمان کاسمیٹک دے احمد ملک شاپ دے جاوید پنسار دے دی ٹھول سے رشتے دے آؤدین علاوہ پہ خان محمد مارکیٹ کی یقیناً تاسلا سیب کاسمیٹکس والا سر زمنگ آسمانی ہر بل آئل ملاوے دلی سی آگا ور تروڑی اور مور تو چپی مانے مال کوئی مساج کوئی ان شاء اللہ تعالیٰ دا مور دا خپیری گونڈی املا دا پٹو کمزور تیا دا رنگل وا مسلوی دا با ٹولی ختمی شی دا خیر ور سر مونگ لبا دعا گا نکی خواہ او سنگ دا مور خیال خوش آتی کنا
1: اوالی نسا چی دیگه و مور را پاتا دا پلار
0: خوش روزار اتوی حقیقت را توی چی پا دی میاش کی دی مور لا سو کلو سیوان روڑی دیا سو نا پای دی پی سکلی سو نا سیوان دی پی خولی لی لگدار اتا حقیقت ہویا او تلوی
1: خدا سے مور میدا کنا چی سو خوریس کی نامانا کسام دا چی اتنو سو دا سیمان شل دیگه ما دو دا پای شل دا وی زخ خپلا پلا سم دا ارسکو خدا سے خوارکی ندا
0: انن عمر سمر دیا
1: آجی
0: عمر سمر دی عمر اللہ دے والا جن کی برکت واچی اللہ تعالیٰ دے والا جن کی برکت واچی خدا سو والا خوراک روڑے خا خوراک والا بیام روڑے بہرحال ڈیر مہربانی جزاک اللہ اللہ دے تاسو خوشحال ستے من سے ٹائم مختصر دا زمون دے پروگرام لاسٹ کال رو رو چیر زمون کال نو چتے اللہ کے ولی نو چتو دو خدے صاحب دار مون تے سب دے لے کی جدا غریبانان دی کمال دار دی مارا پارا ہٹول یو دی خا زب خپل ڈیر جس کمزور انسان منا دا خبر ریش تاسو خپل پروگرام دے خا یو سو ایڈریس شامل کو چیز زمنگ دا آسمانی پروڈکٹس بتا سولا چرتا چرتا ملاوے گی ہاں
2: تاہ غتر شبے وار نہ کبھی دنیا
0: اول خو گور تا سو کزبن آسمانی ہربل آئل خلی کا آسمانی فارمول کریم خلی کا آسمانی فیس واش خلی کدا غشانی آسمانی دغا خون پاؤڈر خلی کدا غشانی آسمانی یقینا رائس فیس واش خلی آسمانی رائس بیوٹی کریم خلی یا دین علاوہ کا خبرو چیز زمنگ دا آسمانی بلیچ حوالے سرا رائس والا بلیچ انار والا بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ نو هر یو قسم پروڈکٹ کتا سو زمون اسمانی نو باندې اخلی نو تاسو بس کوي اسمانی نو په اول لازمن ګوري ملاوی کی بتا سو لچرتا با جوړ کی زمون اواز سو ګوري کاری عبد الله صاحب امن مارکیټ خار بازار جی نصیر کاسمیٹک امن مارکیټ خار بازار اے جی کاسمیٹک با جوړ کی جی علی خان کاسمیٹک صلی الله سره هم زمون تمام اسمانی پروڈکٹس ملاوی دلی شي جی ادین علاوہ پشت بازار کی کاری عنایت صاحب سره چړای باندې پسر باندې دکان دی رضوی خان کاری عنایت ہول سیلر سره جی عثمان خیلی کاسمیٹک پشت بازار او دغه سن عجب خان کاسمیٹک لری اډا پشت بازار جی سالارزو کی زمون غواز سو کوری علی مانو کری کی یونس خان کاسمیٹک روحان کاسمیٹک سالارزو کی او اول خان کاسمیٹک سالارزو اشارہ نه کی خان بابا کی زمون غواز کدا وخت سو پلوسم بازار کی کفایت کاسمیٹک امبار روڈ مدینہ مارکیٹ لوسم بازار نصیر اللہ کاسمیٹک لوسم بازار چارباغو کی سعید اللہ کاسمیٹک او دغه شان پاٹک کی بلال کریانہ ان کاسمیٹک پاٹک نیوز مرکز او نو گئی کتا سلا دبئی کاسمیٹک او دغه شان اجاز ان ساج شارجہ نو گئی کی خان او ساجد کاسمیٹک نو گئی بازار کی زمون تمام اسمانی پروڈکٹس الدم ستاسو سره ملاوی دلی شي راغانو بازار کا امین الحق کاسمیٹک فقیر شہید مارکیٹ کی عنایت کے لیے کتا سلا کاری تاسین اللہ صرف سره عرفان جن سٹور والا سره اڑنگ توحید آباد کے سعید اللہ منیاری نیز ولی بال گراؤنڈ احسان اللہ منیاری منیر مارکیٹ اسبن بازار کی بھائی جان شاپنگ سینٹر اسبن بازار امبار کی زمون گواز شکری رحمت شاہ کاسمیٹک ڈب کلی کی امبار کے خان بنیر کے سید رحیم کاسمیٹک جوڑ بازار کے محمد نے جیسے کسم کا آواز سکر دائم سید کاسمیٹک پنڈیالے اڈے کی کاری علم زیب کاسمیٹک اٹا بازار کی محترم کاسمیٹک غلنے کی خاخ بازار کے الصافی بردرز این بیکرز والا سرا بازار تحصیل صافی ضلع محمد ایجنسی جی اور سمنگ آواز کے دوا کے پا ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے سوکوری زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہر زیت اندر رسول خطا صبح پہ آسمانی نم لازمن گوریا بری کوٹ کی زمنگ آواز سوکوری لاہور کاسمیٹک اودا کا شانی تاثر نظام پور کی زمنگ آواز تاسو کا سوکھ موری نو خوشحال میڈیکل سٹور والا او سیب زمنگ آواز کا دوا کے سوکوری چرد جی ابنو کی سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ سرائے نورنگ کی پریشو بکھرے والا اعظم سنسر سپر پنجاب کی حاجی میر اکبر کاسمیٹک ہاشم لالا بابا کی ناس ہوئی جہانگیر کاسمیٹک لکمان کاسمیٹک ڈوبین کے صدب کاسمیٹک مہتاب کاسمیٹک او صاحب زمنگ آواز کا دوا کی بٹے گرام کے سکوری بجیل ملک کے محسن شاہ کاسمیٹک سمرد کاسمیٹک سٹور دیالتا یا پیمال اڈے کی یا نسیم مارکیٹ کی یا دورائے کی زمنگ آسمانی پروڈکٹس آسو پکاری تور غر کے ثواب گل کاسمیٹک سولہ سر ابھی شام کے پرنس سپر سٹور شاہ فیصل کاسمیٹک سولہ سر یوسف زئی سپر سٹور شاہ پی جی سپر مارٹ والا سر زین خوشبو محل آگے صرف زمنگ آسمانی پروڈکٹس دے گی تاکوٹ کے موین کاسمیٹک شینا کاسمیٹک اگئی کے نورلی کاسمیٹک فاطمہ کاسمیٹک ماجد کاسمیٹک خواجگانو کی عبدالصبور والا سر عبدالصبور کریانہ جن سٹور خاکی روڈ خواجگانو کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اگی سرشتا ہوں نیو جنریشن کاسمیٹک فیروز خان سر خواجگانو کی زمنگ آسمانی پروڈکٹس چتر پلین کی شاہجی کاسمیٹک کراچی گارمنٹس والا سر ابا کی زمنگ آواز کا دعوی ٹھوپائی کے سوکوری سوابائی کے سوکوری شیو اڈے کے سوکوری جی امنگور امینہ بازار کی بری کوٹ کی خواجہ خیل کی کبل چوک سواد کی کوہاٹ کی ہنگو کی پٹل کی تیمرگرا خال بازار کی رباط کی کوٹو کی مایانو کی سمرباغ کی واڑے کی شلفلم بازار کی ملاؤ اڈے کی مونڈا کی میدان کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آپ انتظار دے دیے ان شاء اللہ کبھی وفا سا گانو وفا ہوگا جن وفا ہوگا تر سبا بری جون دی پارشو سبا بھائی خیستہ اخری پروگرام سرستا صبح خدمت کی حاضری گو ترقیوں پر اخبل روڈ ڈاکٹر اسرار جل اجازت ور گئی دلوی اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.

0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.
1: جزاك الله ما شاء الله اسمع تدير خصة تلاوة ديوكو تا من تكال واليوكو
0: ما كالوكو جي
1: جي جي
0: ما دي مو پملا من دلي جي او پندو مني دلي جي
1: خا
0: او جي
1: نو بس دا سبو كي اخبر مورتبا يو شربت ورکي پاور اكس انرجي تونيك صحيح دا
0: صحيح جي
1: شابا نرا جزاك الله خوشحال وسي آباد وسي. داو ماشوم اسمت د شاتوت نا بڑگرام نا او دووی چې زمنګره مور په ملا باندې درد دی مورې کمزوري ده. نگران اوریدونکو مشرانو لپاره دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک. تاسو خپل مشرانو ته دا ضرور ورکئ دارنګي ماشومانو ته دا هم ورکوئ. خیال بساتی انسان دی خپل دی هغه د طاقت مطابق د صحت مطابق به هغه ته خوراک دا ورکوي. بعضی کسان داسې چې هغه کمزوري نه هغو دوه دوه چمچې استعمالوي بیا پرې هغه برداشت نه کوي. نو دا وجنه ډېر کمزوری کس وي نو هغه یوه یوه چمچ دی استعمالوي خوراک نه بعد دی استعمالوي. دا بهترین مددگار ثابت کیږي دا کسانو لپاره چې هغه مشران وي هغه کمزوري وي. پروګرام کې به یو میسج شامل وو. السلام علیکم مفتی صاحب تاسو پروګرام منګه اورو الله پاک دې ستاسو عمر کې برکت واچي امین کې. تاسو موږ ته یو وظیفه هغه وښایي زمونږ ډېر یو ضروري حاجت او ضرورت دی. جزاک اللہ تاسو موږ سره خپل غواز شریک. الله پاک دې ساسو دعاګانې زموږ په حق قبول. الله پاک دې ساسو په صحت کې ساسو په عمر کې برکت واچي خپل دین خدمت لپاره دې الله پاک ژوندی ساتي. البته وظیفي هغه موږ دا ورکو عام طرف تور سره چې بس تاسو دعا کوئ صلات حاجت کوئ صلات حاجت دوه رکعته مونځ کوئ د هغې لپاره ساسو چې سوم حاجت یې ضرورت یې جایز شرعي حاجت ضرورت نو هغه د الله تبارک وتعالی نه غواړئ. انشاءالله الله تبارک وتعالی حاجاتو ضروریاتو پوره کولو والا دی. الله تبارک وتعالی د هر مسلمان دعاګانې قبلی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې ادعونی استجب لکم زمانه غواړی زستاسو دعاګانی هغه ضرور قبلو ما. نو دعا چې انسان غواړي دعا په غوښتو باندې انسان ته اجر میلاویږي. د انسان ګناهونه په هغې باندې الله پاک بخي. آخرت کې د انسان درجې په هغې باندې بلندیږي اوچتیږي. البته خاص او خصوصي وظیفې هغه موږ داسې په میډیا باندې نشو ورکولی. د هغې وجه دایي چې ډېر خلک دا د ناجایزو مقاصدو دپاره استعمالوي. نو موږ دا کوشش کوو چې موږ ساسو لپاره د خیر ذریعه وګرځو د خیر خواهۍ ذریعه وګرځو خلکو ته خیر ورسو موږ نه تاسو ته خیر ورسي. نو تاسو موږ دپاره د ګناه سبب هغه مګرځئ. داسې واقعات موږ ته ډېر راغلي چې بیا وظیفه واخلي دمو کې تعویز وکړي هغې باندې د چا کور روان کی یا په هغې باندې خپل ژوند تباه کی. نو دې وجې نه موږ چې سو ځان نه مطمئن کړی چې واقعي ته حاجتمنې ضرورتمنې یو که نه هغې پورې داسې وظیفه نشو ورکولی. او تاسو ته به درکو الله چې موږ ته دا یقین وشي دا پته ولګي چې واقعي ته ضرورتمنې حاجتمنې هغې لپاره به موږ سره تاله رابطه کول راځي. موږ دسونه تر 11 بجو ساڑه 11 بجو پورې جیر موړ بنګرام کې یو. دارور زمونږه میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب موږ ستاسو پروګرام اورو خپل کور کې اورو او موږ د دې نه ډېره زیاته زده کړه وکړله. الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي. الله دې ستاسو لپاره دا د هدایت ذریعه او موږ ټول لپاره وګرځي. پروګرام کې به یو کال شامل وو چې رور څوک د کوم ځای نه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی رورا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.
2: مفتی صاحب څنګه ده جوړې طبیعت نو ښه دي
1: الحمدلله تاسو ښه یې جوړ برابر یې
2: خیر خو دې جی تاسو ته ښه دی کنه
1: الحمدلله جی تاسو د کوم ځای
2: تاسو پروګرام یو ډېر خوشاله شمه تاسو دینی پروګرام هر ورځ چلے وای
1: جی جی
2: بس الله تعالی تاسو له ورونه راکی
1: امین کی تاسو د کوم ځای جی
2: نو خو دې دغه خبر کوم جی عین نه
1: د کوم ځای نه
2: عین نه
1: عین دا کوم ځای کې دی
2: دا شملې سره دی
1: خشملای سرا عین خبرې کوي خی جوړ برابرې
2: خیر خیر دی تاسو خیر کنه
1: الحمدلله جی نو زمنګا د پروګرام په حواله سره بسوي جی
2: ما کو تاسو نه جی یو مسالې تاسو کو
1: جی
2: او مسالې دا چې دا لري باندې کې تاسو کو دا ځان چې مثال درو چې کټ کوي کنه
1: جی
2: دې کې ما یې ځنه کسانې دې کې ونه دې ځنه خلک دې کې نه هیڅ هغه نشي
1: زنانائی چل گئی روز جی سمئی بھائی حدیث شریف کے راضی کا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چبدا سے زنانا باندھے لعنت تے پوش وی چاہو ویختہ اباسی یا ویختہ اخبلا اغل گئی نو داسی ند پکار البتہ سوگ داسی وی چ اغو تا ضرورت وی نو په وجه د ضرورت بیا هغه داسې کولې شي ټیک دا جی
2: مهرباني
1: جزاک الله خوشاله اوسی آباد اوسی ارور زمنګا د عین شملای نامنګ سره پر اوبته کې و دا خبره کوي چې موږ پروګرامونه اورو دینی پروګرامونه دی وای چې موږ نه دیتا ډیر زیاته فائدہ اور رسیدله نو بس زمنگا دغه کوشش ته چې موږ نه تاسو ته خیر راورسی تاسو ته فائدہ راورسی تاسو چې د صحت په حواله سره یا تاسو دینی سهم ضرورت وی نو تاسو موږ نه دیغه ته پوسو پختنه هغه کولای شي موږ دا کوشش وی چې موږ هر کس سره رابطه وکړو د هر کس خبره واورو د هغه حاجت ضرورت معلوم کو نو خپل طرف نه حتی امکان دا کوشش وی چې ساسو دا ضرورت او حاجات منګا تر سره کو دا روز منګا میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب منګا شانګلی نه ساسو پروګرام هر ورځ ډیر شوق سره ورو جزاک الله پاک دې تاسو ته جزای خیر درکې چې تا منګا خبر کړلو او الله پاک دې دا ساسو لپاره د خیر ذریعہ وګرځي الله پاک دې زموږ ټولو لپاره دا د اصلاح ذریعہ هغه وګرځي پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ رور سوق د کم زینا السلام علیکم جی
3: هلو
1: السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
1: څنګه له بچی خی جوړ برابرې څنګه له خی برابرې جی دې کم زینا خبرې کوي چکی سر نا خا چکی سر کی کم زینا چکی سر نا سیدان اڈیا رہے نا سنگ خی جوڑی انم دی سرے نم دی منگ دواخ لگا نا
3: بانڈے نا بارا
1: نا نا نم دی سرے نم شعیب شعیب محمد شعیب د سیدانو ډیر نه شعیب ته سکار کوي مدرسه وای ک سکول وای
3: مدرسه
1: خاصو سبق دی ویل نه سکول وای مدرسه هم وای ها نن نه مدرسه ته تلای نه سکول ته تلای ها
3: تلای ما
1: بیا بیا زر علی اللہ پاک دے خکا اللہ دے روغ موٹ کا او منگ تا کال والے کو شعیبا جی جی خا خا مرے بنے ٹانسری دی خا او دې سي چل کې عمرې سو دې
3: عمرې دولس کال
1: او مدرسه وای که سکول وای
3: مدرسه م سکول وای
1: ٹھیک ته هغه ته دا خبره وو کې چې یخ او داسې تریو خوراک دا بنه کې کم چې تاسو ډاکټر پال خودل لیکن آغا پال بکی او دا سی چل بکی چی دی مالگی دی بو غرغری دا بکی او دی سرا سرا دا یو آیات تا تخیمه و این یکاد اللذین کفرو لیزلقونک بی ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. دا کم سی پارا کی دی نو غالباً دا صورت قلم کی آخری آیات تے سیدا دا بس خوراک باندھے او کم صورت کی رے شابزر شکانا ڈیر ٹیم دے واغسا او بس ٹک تا دا آخری آیات تے دا بس خوراک روٹائی باندھے یا سیشی بنی اولی کی کنا آغا با بار بار خوری سیدا جزاک اللہ اشتشی اللہ دی نر سرے کا غٹ سرے کا اخبر مور پلار دی اللہ تعالی لوئی کا اللہ دن عالم جوڑ کا دا معشومو گران دی ردن کو معشومانو سرا زمانگا دیر مین محبت وی ستاسو و سرا ہم وی نو بس دو سر منگا لک خبر اتری زیادی کو چی دو لک شوق پیدا شی دین تم شوق پیدا شی دین ازدکولو تا ہم پیدا شی دارور زمنگا میسج کے جی السلام علیکم مفتی صاحب سنگئی او بیا یو خوب دی وی چی منگا خوب کی ڈیری میخی کتلی دی او وسر سڑی بی دی نو شاید دے دا مانسیری دے سیٹ نا زمنگا دارور دے او وی چی منگا یخپل یو خوب بیانی چی منگ خوب کی اغا میخی کتلی دی او دی می خو سرا سڑی هم دی نو بس جی ستاسو دغه خوب خو ډیر خوب دی ډیر مزیدار خوب دی می خچ کم دی دا خو د نفع شیز دی د فائدې شیز دی الله دې ستاسو لپاره د خیر ذریعہ وګرځي دغه خوب خدا سی بکوی جی کلا چی تاسو دا سی خوبو نووی نی چی اغا دی پریشانی والا خوبو نی نو اغا بچا تا بیانوی نی او تاسو با خپل طرف بدلوی یعنی تاسو پا یو ڈڈم لاسی نو پا بلا ڈڈا بشای او دارنگی تاسو با دری واری گس طرف تا اغا تو کئی او تاسو با دا سی کارو کئی چی سی صدقا خپل لوس دس مطابق لگا لگا ار رزی دا با هما وار کوئی زکا چې میخه چې کوم دی نو دا یو مصیبت آفت هم کېدی شي د هغې نه د خلاصې لار چې کوم دی هغه صدقه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الصدقات یرد البلا صدقې سره را روانه پریشانی غم در نقصان هغه الله تعالی لری کوي. البته الله پاک دې ستاسو لپاره دا د خیر ذریعه او د نفع ذریعه هغه وګرځي. زموږ یو ورور موږ سره په لاین باندې موجود دی دو سر رابطی کوشش کو چې څوک او سویل واری. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی رورا. خیر خیر تاسو خیر جوړ برابر یای خیر خیر تاسو خیر برابر یای جی
2: الحمدللہ خیر جی.
1: تاسو څوک او د کم زینا خبر ہی موبائل بنی کال کو جی ساسو آواز راجی کوئی خبر ساسو پس زی دار لے جی جی جزاک اللہ خوشحال اسی آباد اسی تا تو وظیفہ خیم منگا اور سیدہ دا زمنگ رور عبداللہ دا پیراڑی نو عبداللہ زمنگ پروگرام اوری او وی چی زما پا مغاخون لگولی پا غاخون منی می درلی او په ورو باندې می هغه درلې. نو عبد الله صاحب تاسو به داسې وکړئ چې سوره فاتحه دا به په داسې شیز باندې دموي چې هغه تاسو خوړی شئ. چونکې تاسو غاښونه لګولې نو کوم شیز چې تاسو خورئ بس هغې باندې سوره فاتحه درې ځله وایا بیا پې دموا بیا یې خورا. نو انشاءالله ستاسو دغه تکلیف به الله تعالی خپل فضل سره ښه کړي او برابر به کړي. دا یو میسج دی چې زه ستاسو خور یم بایی. زمنگا خوری اللہ پاک دی خوشحال ساتا، اللہ دی آباد ساتا، منگ سروسا. او اللہ پاک دی دغا پروگرام سال پارا دی خیر او دی اصلاح ذریع او گرزی منگا طول دا پارا. یقیناً زمنگا دیر خوین دی دغا پروگرام پخپل کور کی اوری او منگ سرائی دیر دا سی چاگا منگ سرا رابطو کی اخپل غگواز شریک کی دیر دا سی چاگا اخپل غگواز منگ تا نشیرا رسوی. البته څوک چې د چرتې نه مونږه اوري نو بس الله پاک دې د هغو دپاره دا د خیر ذریعه وګرځئ، د هدایت ذریعه وګرځئ. او ګرانو اوریدونکو دا کوشش کوئ چې تاسو څه هم واورئ نو بس په هغې باندې عمل کوئ. زمونږ او ستاسو خیر او فایده به الی چې تاسو په دې باندې عمل وکئ. نو دا زمونږ لپاره دنیا کې هم ګټه ده، آخر کې هم ګټه ده، ستاسو لپاره هم په دې کې هغه ګټه ده. مونږ په خپل دعاګانو کې هغه هم یاد ساتئ. ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام تاسو ته در رسی ایسډ ګو د میدی سیرپ، پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ. زمونږ دغه سیرپ په تاسو ته کوم ځای کې او چرته میلاویږي نو زمونږ نښې پاتې به یاد ساتي. زمونږ مین ډسټریبیوټر دی محسن شاه، ټریډرز جیل مور بډګرام، دو څخه د رابطې نمبر 0311-1587-745. دو څخه دا تمام دکانداران، میډیکل سٹور، کاسمیٹکس والو ته 5% ڈسکاؤنٹ څخه بدا ملاویږي. دینې علاوه په بډګرام کې بختیار علی میډیکل سٹور، پیمار روډ، ګلبهار کارونی، صداقت میډیکل سٹور، ګیرولی موډ، ریاض هیلتھ سینټر، بمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بډګرام، اشفا کلینک پیمال اډا بډګرام، زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دورہا بازار بډګرام، تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا اوٹن بڑگرام، زین میڈیکل سٹور عامر کاسمیٹکس اجمیرہ پلازا، لیڈیز مارکیٹ بڑگرام، دین علاوہ ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام کلے، پائندہ خیل کالونی، ازلان میڈیکل سٹور گلڈیرے قلعہ، حمزہ گلڈیرے قلعہ، واجد میڈیکل سٹور جبہ، ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا پاپ گوڑے کے، سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا، دارنگ مٹ اسٹاف کے صاحبزادہ عبدالروف صاحب سرا، داتا تمیلا ودیشی، جہانگیر آباد کے حاجی سراج جہانگیر آباد، زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد، ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑائی سرخیلے بانڈا کی میڈیکل سٹور گجبوڑائی کی، برپاو گل زمین خان لالا سرا، بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا، اور شاگئی شام سرے کی عبداللہ جنرل سٹور برتونے کی ثواب گل سرا، برتونے برخوڑ کے عدد خان سرا، دین علاوہ ٹاکوٹ کے بتاتے ملاوی گے حاجی گل فرین شاپنگ مال سینٹر علی چوک بشام روڈ پل بازار ٹاکوٹ الائی کی، لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 جنید خان سرا، کرک کی گلٹی سینٹر کرک بازار الائی، شاہد خان کمیسر منگرئی جنرل سٹور، دارنگ حضر حیات جنرل سٹور، جگدیش ترن کی عمدہ تاتا میلاوی دیشی، منگسر یوسو نوی ایڈریس راغلی دا وزان سرا یاد ساتی، ریاض دندئی مسلم آباد میڈیکل سٹور کی تاتا میلاوی دیشی، دارنگی سیف میڈیکل سٹور دوراہا چوک بڑگرام، حاجی افضل میڈیکل سٹور سینٹر بڑگرام کی عمدہ تاتے ملاوی دیشی، دین علاوہ دے بڑگرام پہر علاقہ کی زمگ دا غصیرہ پی موجود دی، تجلی کمزیوں میں چھرتا ہم یہ منگسہ غرابی توقع استافہ کی تاتے نزیب ہم انشاءاللہ دا تاتے ملاوی شی. گران رودن کو زمگ دے پروگرام وقت ختم شوئے دی، ستا سنبا تر سوا پور اجازت اخلو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غد دا بنگ ریڈیو اٹک تھے مات ویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ دا خکولا خبر ہے. اول جناب غد دا امن ریڈیو بٹگرام دے نامن خلق بخیر آلے مات مبارک شاہ ویلی شی تاس دس ویلی شی تاسو کے تاسو دا کم سے ستاسو دا کلی سنم دے ستاسو سنم دے ستاسو خوراک کی سم مشہور دی ستاسو رٹولو نا خیستہ زی کمیو دے ستاسو دا کلی سم مشہور دی ستاسو پا کلی کی صدا سے دا نور خلقو نا چینج دی دا خپل رسم و رواج براتا وائے دخپل غم خادے براتا وائے منتا سوراشی پلان کہتا سلا ما پلان کیتا سلا اٹا گرام والو ماو پیچھنے یقینو کے زدہ ستا تاسو ما پیو کتاب کے لستے ہیں تاسو چیک ہے نا ستاسو مشران بلا سمے سختی تیرے گڑی دی او بیا دلتا بات شیوی دی او بیا چکم دی بیا پا مزہ مزہ دی دیر زیاد محنت ور سر چکم دی دا محنت سر سر چکم دی دی ترقی او بیا سکولونا کالجونا پدے کے بیا بلا کارونا پدے کے بیا ڈیر سختی تیرے شوی دی خوبار حال ڈیر پخوارے خبر ماتا استوکڑا خدا سے دے چھے کل کل اس ماتا چھے رازے نو سم خکل خکل خلق راشے خکل خکل خلق آگئی چھے مال راشی مبارک شاز دا بٹگرامیم پا بٹگرام کی بیا دا چتر پلینیم پا بٹگرام کی بیا دا تور غریم پا بدر دو نمونہ پکی رازی نو بیا تمات ہوا آیا چھے سمونگ کلے دا سے خکل کلے دے پا دے کی پلان کی دمرا بادی دا پلان کے دے پدے کے بڑیری دی پدے کے نختر ڈیر دے پدے کے غزان ڈیر دی پدے کے سڈیر دی پدے کے منگت یودا سے نایاب خبر ہوگی ٹھیک دیکھا نا نظر آگل امن امن دا پارا تاسو امن خل کے نو دا امن خبر بدرتا کو گڑے وڑے خبر بدر نہ کو دروغ بدرتا نہ وایو رختیا بدرتا وایو جسوی اغب مخامخی راشے سوابے والا نظمات اپو سکے چیئے مبارک شاہ جو بندہ ہے یہ کتنا جھوٹ بولتے ہو کتنا سچ بولتے ہو. اور اٹک والو آپ کیسے بھائی ٹھیک ہے نا. اور پروڈیوسر آج کا پروڈیوسر کون ہے بھائی؟ تھینک یو سو مچ اٹک کے جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں وہ آیا کرے نا ٹھیک ہے میسج کیا کرے کال کیا کرے بھائی ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے ساتھ رہنے والے کیسے ہیں بھائی ساتھ جوڑنے والے کیسے ہیں جو آپ کے دل میں رہتے ہیں وہ کیسے باقی ہے کہ نہیں وہیں پہ ہے. اوکے زما تپوسو کے کہنا ہم اتنے بیمار ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بھائی. زکام نزلہ زکام سر درد بخار اور ساتھ ساتھ ہی مڑا بس ہے سب ادا توائی خبنگ چی بیمار ہوں امتا سل راز اصل کے اس دا پکے ڈیر خلنے لگی بس وابے کی خریدا نو دا سیدھے چی دا پکے کلا تا سو گرم یہ یا بسترہ چولی یا چکم دے کمبل چولی دا دین کلا سر تا سو را بار کے یا بار زے یا مطلب دا تا زکام لگی بس پکی بن کے منو او بڑا گرام کی بخو موسم نورم خکولی وی مین چیل تا خو یخ لگ دیری او بیا چکم دے گرمی پکے کم ای خدا سره چې ما ته خړمبی وای سم आवाज کلیر دی صفا دی تیز دی سلو دی دا خبرم را دواه نو مامی ګانو چاچی ګانو تاسو څنګه خې ټیک ټاک امید دې چې تاسو به روغ ربړ خوشاله خپل حصے اغا الله تعالی چې تاسو له صدر کړی دی د خپل حصے چې سم در کړی دی کلوره در کړی د شکر پیو باسه که زوی در کړی شکر پیو که خاوند در کړی شکر پیو باسه که خزه در کړی د شکر پیو باسه که مور در کړی د شکر پیو باسه که پلارم جون دی
شکر پی اوباسه که تاسو لر کور مخپل دی شکر پی اوباسه که بیا د کرے دی نو اوم پی شکر اوباسه زین خلکو تر کرے کورم نه ملاویږي دا خو زمونږ د مشرانو تقسیم غلط دی زمونږ مشران په سپوهیږي نه دا چا مشران هغه دی زمونږ چې کوم د ملک واکداران دي چا سره چې د ملک واګې دی ګوره یوه ټانګه ده که نه یو ټانګه به کس چلوي نو هغه به هغه چې کله ټانګه چلوي نو هغه ته پته لګي چې دلته به اس پېله زور ورکوي دلته به اس پېله واګه ورکوي دلته به چې کوم دی چابک ورکوي دلته به تیز چلی دلته به سلو چلی په دې به ځې په دې به نه ځې نو چې کله کوچوان چې کوم دی ڈرائیور چې کوم دی هغه نه اناړي مطلب ډرائیور ډرائیونګ نه ورځي بس ټانګې ته چا کینولي نو هغه نه بیا هر څه ګډوډ شي خلک هم غر کې ځان سره ٹانگم غر کی او گاڑی والے نے گاڑی میں غر کی خلکم جان سر کر کے پخپلم غر کی پخپل خود تو دائیں گی پاگا سیٹ کے تو ولاڑی اکثر پہ کے ڈرائیور بچی نمنگ پر دا سے مل کی اسی کو چھپا کے پپیسو بانی اسی کو پخپل مل کے پپیسو بانے پخپل دخپل رزق نہ گوٹ چاریو کو پاگے بانے ٹیکس ورکو پاگے کی مراسر نہیں مل نہ بس باقی سمجھ دے والی سمجھ جاتے ہیں اللہ نے بمنگ ایمان رحم کی دا سے واقداران ولے دے اللہ تعالی دا ملک پلا سور کی چیمانداری بس چاہ اگر دمرا پوئی اگر تو رو سپین پی جنی اخو بد پی جنی غریب خان پی جنی چ اللہ تعالی دا ملک دا واگے یو پاٹے سر میں تعلق نشتا

کال میسج راغلی دی السلام علیکم میاں روشان شورائستا گل بیوی تا سلام نو ٹینشن ہزار بار زندہ باد مینوالو زما پروڈکٹ پا آغا خلق پیجنی دا ڈیر خلق پا شک کئی چور پلان کی میں غصے ذرا تو بلا خبر اوکم ایمانن خبر آتا کم ایمانن بیگارا تا یودا سے کپنے سما خٹک کپنی دکا نمین عالم یو سسٹر آتا کالو کو سسٹر نمم نالم ما تو بھائی مونگ استانو منلی مونگ یو کریم استعمال کرو وڈی خی خی خبر کولی مونگ چی دا کریم بخیم وی زندگی رالا تبا کڑا مخی رالا شرمولی دیو چاہتا ویلی نشب چی ما پی کریم لگولی وی دی سر سوکو ما ہوتے ہو مشورہ ورکا وی ستاسو نو ٹینشن استعمال ہو ما ہوتے نجی نا نا نا زما نو ٹینشن ما استعمال ہو چی ما تر کال کڑی دی ما سر مشورہ کی لکہ دغل تا ڈرائی پی سواش وی ڈرائی پی سواش وی نا دغل ڈرائی پی سواش دا ہر ایک اپنے وی دغل آواخلا صرف یو میاش دغا استعمال کا بیا ما تا کالو کا بیا برا تا ذکری مویم جی کم کریم با استعمال ہو بس بیا مونگ لراشی خو سپے پتی رومر چی اربان راشی نو سو پس تمرگ چی جانان راشی نو سو آئیم سید احتشام بادشاہ رامباغ بنیر سمر ستڑے سمر ستومان زندگی دا سمر لرے او بے جانان زندگی دا دا جمعی پورس چی ہم دیدنو نشی دا س یو ناروان زندگی دا چاہتا ڈالے ترجمے پر رستہ چھوٹی کوئی زار سلام سنگ ز شاندان ایم میں نے نہ وہ ماتا یو شیر ہوا ہے کہنا بڑا پہ شیروں نے سکا ہے شیروں نے مانے سکھا ہے تو میں کل کل یاد کرے ایزدی سینے پس گنڈل گرزاؤ سلام میرا جو دین یما دا گدونا ڈیر زیادہ بنانا کو شکریہ دا تو میرا جو دین شاہ جی سنگ سید بادشاہ ہے ماں د بٹا گرام نا

دی بارشه و ناسی کار شو چی او کس راغل و ما سره دیر علم والا کسو ناغه و تی چی گره بیوی تا خلق باین دمونا چی نو دتانا چی پاسی نو ٹک شی پول برزونو دا سمرا چی درد دیگه طول پتا بانی راشی نو بس آغا و تی بس خدمت تی که اللہ زما پا دی آغا ناسی که پر قلخو الخم دو بانی که زما خسو ٹکی گی نو بس دار طول نغت خبر دا بل میسج ہے اظہار کاسمیٹکس اینڈ لے سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا ہائی ڈیر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ بنے اے دا چا یادون میں سچلو شو اے دا چا یادون میں اس نہیں رہے گی ہر وقت میں اس نہیں رہے گی اگر چپ کے راتلل د یار هغه خوبونه مې اوس نه هیریږي چې تا به ټوله ورځ خندل یاره هغه خوندونه مې اوس نه هیریږي بس او بس حد دې پو کو سلام بھائی څنګه نور یم د بټګرام نه بټګرام کې د کوز بارډې نه بھائی دل تا سم یخنی دا اور گتا چرتا بٹا گرام تھا رزوخا سلام امشا بھائی سنگے گل رو ایم در رستم کد چاروغ زڑگے پکار بھی زما زما دی ووری یارانہ دین کبھی نہ اور گتا خپل پہ مزیو کی بیا منتوی مکہ آر جے جی سنگھ ہے لاڈلی زما ماز 900+ تھی دمر مزے یہ نوا دمر مزے نوا ٹول تو سلام پٹا درو جینی درو جینو السلام علیکم چلائے سری کے لیے ہمبلی کا ہمبل بھائی شو نائستا گل بی بی اما گل بی بی سنگے خائے ٹھیک ہے السلام علیکم شاہ بھائی سنگے میاسما چتر پلین سب لڑکیوں کو میرا سلام وعلیکم السلام ٹونگ ٹونگ خو مالب گنو خوڑا لو مبارک شاہ سو پلے کو کنے یار چه سخو پکی وی کنا خو تونگا و تونگا مال اگو گونه و خوڑل زده سی بوکو کنا چه چه تر پلین بوتا پلی کو چه تر پلین بانه ورزا دغا چه دارا باب پکی و تنگی خو لگتی اسخا راویخ میکا

سلام نیکس میسج سلام ابو سنگھی کو یو کول کریم تری پہ سواش میرا اوڑی دی حسینہ ختم ختم شی علی نام نامے مردا سلیکلی دی ایم علینا شہزاد استعمال کما تبھی ہوا ہے خا. سلام شابا زیم پلکور نا پروگرام میسج کرے دے دیو میسج کرے چھ تاسو کریم با دل تو چاس سر ملو شی نماو تلی کلی دی تاسو دا کم زی نا وہ ازر اخ پل کور نا لگا دا سے خلق پتو بھی نیر بس دا میسج مارا دیر پارا نا نکڑی تا تو ویسی تی سنگے بس خیم زر اخ پل کور نا اللہ دی پخ پل کور کے خوشحال ساتا نچے اس میسجو کے چھے چھے دا پروڈکٹ بس تاسو کم زی کے ملو شی مالے چھتا مخیل میسج راک فارغ ناس سے مزو تاسو چھے تاسو را کم زی چھے آغا زی کسی تاسو تا پتہ درو لے گم بلکہ کارڈ دا تا تصویر درو لے گم دا غی آغا زی نر آوالے نو دا سکی جواب کی لکلی زو خود خپل کور نئے اللہ دے خپل کور کے خوشحال ساتا سلامون بروگام سم خاشتر ساس آواز حارس حس تنگ بل سن بلاک ہیرا خان یما جب ٹیگرام ہیرا پخیرا لے ہیرا کا ہیرا دے ہیرا سلام شو شو از ویری نائس علیزا علیزا بٹاگرام ویلکم بٹاگرام والا خوبیخ شو السلام علیکم کیسے ہے بھائی آپ کی نو ٹینشن بیوٹی کریم پنگ ہے بھائی پنگ ہے بھائی ڈالو کے پسے پر 311 7 20 57 26

0: سوال جناب. ویل ویل ویل ویل ویل اے آئی کی زما دا فیورٹ تھے خا دا سونگ 0311 7 20 57 26 زما پروگرام چھ ختم شروع بیا ستا سو میسج سم ڈیر زیات راشی پدی مان ما خبکے گے خا کالو کے پر 0311 7 20 57 26 بینوال ورشے زانتا بیوٹی یعنی کہ گولڈ کریم را واخلے گولڈ کریم نوے راخلے دے اکھلوٹا والا نوے پاگے کے چیری والا کم طاقت تے پاگے کے چکم دا زعفران والا کم طاقت تے دمر گران کڑی دی یقینو کہ جو تاس تو سوچم پہ نشوئی کولا گوری چھم کسی رب لانمائی زوگی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک صاحب تاسو په دې ښکلي پروګرام کې هر کله ابراهیم السلام مروان نکوم.
0: وعلیکم السلام. دلته د نخلاص نشو
1: نه کنه
0: نه دلته ستاسو آواز صفا راځي پنچ پیر ته
1: بالکل صفا راځي آواز د کلیر راځي کړه چې موږ څنګه ته فرابې ته نه لواته
0: بس دا خو ډېر ښکلی خبره ده. بس الله دې نور څنګه خې ټیک ټاک ہے
1: بالکل
0: سو چلو کو
1: حارث خبر
0: کوم پنچ پیر نا حارث ما ته پته ر چې حارث خبره کې
1: لګینو اوریدونکو
0: ته وام کله ها ها اوریدونکو ته وای اوریدونکو ته نور سوې یارا د ثوابې ورته سو وای
1: شیر ورته وای ما که څه ورته وای
0: شیر ورته وای
1: تو شیر ورته وای خپل دروازې ویني
0: الا
1: زما بندی دروازی وینی زما د مرکی آوازی وینی
0: الا
1: تپارمان پا ملاو سی رسنا
0: آو
1: تپارمان پا ملاو سی رسنا زما د کشتی جنازی وینی.

0: یاله او چې بل معنی راشي دی لسه کوي
1: نو بالکل تابعدار چې تاسو راشي نو دلته ملمسیا خو الحمدلله تورغر کې خو ټول ملمدوس خلک دې امر والا خلک
0: نه زما به کار داسې چې لورم د کوره زومم د کوره لکه مطلب دا دی زه به داسې کار کوم چې زه به یو ځای ته درځم اوس که تورغر ته درخیږم نو چترپړی ما نه به خفه کېږي که چترپلین ته درخیږم نو تورغر والی خفه کېږي بیا به ټګرام بازار والی خفه کېږي نو زه به صرف ایف ایم ته راشم ما ته خو نه دی معلوم ما ته خو پکې صرف دغه ایف ایم معلوم دی او دغه ایف ایم کې چې کوم دی دغلته به دعوتي راځی به خوراک مشهور دی
1: مشہور
0: کے
1: نوڑے کہ خودن تک زیاد چی کم دے خلق زالا دا تا انگلی سی ساتھی جی او پایا غوڑی او مار شوندی او جوار سکرکتا سوارتا ہے جنگی او سکرکی
0: ورے گھتا او پا دقا پایو پیرا ماتی کو سوچے غوڑی پیرا پاس آوا چھے
1: بلکل جی
0: ورے گھتا
1: در مات پاس نوی او ریکویسٹ کاؤ دا سکن دا پارا دا کم چی سرائی چیز وی دے دا پارا کم دا استعمالون پکاری
0: کریم بلکل میں استعمال آوا
1: کریمونه
0: استعمالو بالکل کریمونه دې لپاره کریمونه نه سورایسس بیل سیس ده خا اصل کې سورایسس د پاره چې کم دی ته د هومپاتیک دوا یو خره هغه کې مله کمال لیدلی چې د هومپاتیک دوا سره دا زبردست ټکیږي الوپاتیک دوا سره دا نه ټکیږي د هومپاتیک دوا دا اوس داسې ته نشم یادول لکه دلته لکه بین کېګم نه بیا کنه نه لکه داسې زه ډاکټر هم نه یم خو لکه که دغلته د هومپیتک سنگل ریمیډی باندې چې څوک کار کوي که نه هومپیتک دغلته هومپیتک والا ډېر وي خو سنگل ریمیډی باندې زما خبره واوره زما خبره واوره ځان سره ولیکه سنگل ریمیډی باندې چې څوک کار کوي هغه له ورشوې سورایسس دوا راته راکړه بیا به علامات وګوري چ آیا ستا علامات د سورایسس علامات وجه سره دار سره وجه راخیږي آیا دا ستا عادت یا په خاندان کې دی یا سنگل لکه ستا سره انفیکشن دی نو هغه معلوم کې دا غینه پس په لدوی در کې ښه
1: جی
0: او ځان خیال ساتو ما چې تاسو وی دا غی باندې دغه وکړه
1: بالکل جی پروگرام تاسو ډیر زبردست
0: دی راځه ځان خیال ساته کریمونه مریمونه سورایسس لپاره ملګه وخه کدا بل کریم والا ورش زمنگا تیل پہ لگا ہوا تبئی بہو کے خا تیلو نہ میلو نہ پہ ملگا ہوا السلام علیکم جی جناب سو کر کم دینا جمع خور خبر کے کم دینا بنے نہ لگے تیز خبروں کا کرا ڈاللہ کرم دے پروگرام خوقی گی خا خا تو خدا سے غصے چھے تو کیا چاہ رہا بھائی کور کار پر زور کرے دے بیا کا اس آگے زور زمین نو باز میں خبر کوا کا نہ ریڈیو تو ریکال کرے دے دا خو صرف جواب را لرا کہ ازخ انٹرویو نہ کوما راشی سمے خکل خکل خبرو کہ بائی تاسو سنگے پروگرام کے بے داوار دل دا میں پکے خوخ شو پلان کی خا تو سواد شو اس نکے تو سواد شو نہیں میں کہ خواخ میں نہیں کرے بولے بڑے نہ منی کئی نہ آگے اختیار بھائی ورے گا تھا اس وقت منگا مخ کے مخ کے مکہ اوپر چامل خا خے کے رور رور لے چتا دعائیں نہ رکھے رور لے سوٹ نہ رہے اگستے او د دې لپاره رور دي چې د رور نه به څوک نشي منی کولې مونږ ولې خلکو ته مخکې مخکې کوي مونږ عزیزان په کیران خلک یو چې لکو بیا سخت راشي بیا

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: هلکا دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړلې؟
2: انکل جی لکار چوکم نو بيدمشم پپټو او جسم می درد نشي دا په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبره نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتي پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
2: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي. روزانه ستا مسلې وي
4: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل.
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای راوړم.
4: دا ښه چای به داسې وینو زنست کم نوري دا چای
2: نو سبس کې هلی سدې.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لالشی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی.
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی.
6: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
8: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزون ملاوی دلیشی لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چلے یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चपक तासुता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده قبر عذاب او راحتنا ده قرآن او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت ده
2: ده اخلاقياتو درس
3: یو انسان منی ده تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
2: د سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زه لازم خبره کوم شهرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی
2: نو اور دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
7: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي

0: بلکہ پنجاب سرگودی علاقے کی چکم مدرسہ دا اودی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی اغی شاخ تے پاگی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
1: دیو عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
2: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اغا ما تے وی چی ما دی بیگنو اڈینا بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خود دی بتا چکم جڑا ہو پر یاد کی دینو اغا کڑے نہیں مینو اغا ما تے وسم پر یادی گی
3: بیا نور مرگو تو ذریعہ بندی ما تے نور ترغیبات اکو لا کو لا کو ترتی پورے چی زی بل تشکیل دا پر ما دکن یا بل تشکیل مولا بند قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کے مدر دیر کاؤ نبیاد اگر نروس تو تدریس نپارا مالا غاو
0: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم ته لاړم
0: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
0: د دین علاوه سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
6: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي د تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
7: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم اٹس سیشن یہ چار بٹا گرام یو کال طرف تھا گرو چپلے بن سر سوتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی. السلام علیکم جی. دوسرا مجھے مگر آتا ہوں نشلا 0309-711-88 ٹیلی فون کو لے شاید 85-83 بنتا سمجھ کا میسج ڈالی گلے شاید ہی میسج ڈالی گلے تو کاریات ساتھ آئیں اخبر موبائل کے بلا شیئر ایٹ میسج تھا التبا آر اے پی بولی کہ لیکن زیبا خالی پر گئے اخبر نم اخبر نزے نم بولی کہ بیا چکم مسئلہ کم خبر تا اس تا پوسول غاڑے اگر با مونتا اولی کہ مونتا برا سین کے 85-83 بنے انشاءاللہ العزیز تا سو تبا دیا گئے جواب دو قرآن کی حدیث پرانا کی ملوی خبر کو لمنگا چی دی انسان پا زندگی کی تولو کی چکم قیمتی شید اگر عمر دی وقت دی چگا اللہ رب العزت چالا ورکی دی او دی عمر زیاد والی چی دی دا عمر دی اللہ رب العزت یو غٹ نعمت دی گوری چی دی چا عمر زیاد دی یو حدیث پاک کی رازی دو کسان شہیدان چلی دو کسان حدیث پاک مفہوم دی چی اگا یو جنگ کیو او اگه که یو شهید شه و یو بیالو گمر پاتی شه غرست و وفات شه نیو درم کس دو پا خوب کیو لیدنه وی چه دا کم کس شهید شه ده دیغنا ده کم کس چه روست و وفات شه وی ده ده اغا مقام و مرتبه زیاد ده پا جنت کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو شه چه ده اللہ رسول ده خو شهید شه ده اللہ پاک پلا رکی دادا مقام او مرتبه خو زیاته ده په دې خوب کې بیا ولې داسې کیفیت ولیدلې شي چې دا کم سړی شهید شي دی دادا مقام لږ کم دی او چې کم سړی خپل طبعي مرض سره وفات شي دی هغه مقام لږ زیات دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې تاسو نه کتل چې د مزونه کړی دی د هغې نه وروستو روجي نیسل دي څه نیکیانې به یې نورې کړي نو دی وجنه در مقام او مرتبه زیاته ده نو دی عمر زیاتواله چې د عمر دی الله پاک په نعمتونو کې یو غټه نعمت دی او د قیامت پر ورځ به موږ ستونه کې ولنې سوال د دې باره کې یو کال طرف ته دی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. خیر دی بچی ته خیر جوړی بچی سو خبره کوي کوم نه راجا کانو اس راجی اس راجی سے ستانوم سے دی ستانوم سے دی فواد فواد تکم جنا خبر کئی دک جنا کٹ نہ کہ کتا فرش نہ اس لالو کی نا اس لالو شخا ہاں جی گرم تصوری ریڈیو ہمارے فیمس سی شریعت چار بٹا گرام فواد جی خبر کل وڑی کے معشوم اللہ رب عزت تعالی عمر کی او ہر سے کی برکت اللہ واجی جی. نو حدیث پاک کی راضی چی اولنے سوال چی کم دے انسان نے کی گی اگا بدا دی عمر بارے کی گی جی تالا اللہ رب عزت یو عمر را کردے اگا عمر تا پا سیشی کی خرچہ کردے کم زی کی دے خرچہ کردے کم کارونو کی دے خرچہ کردے دی عمر کی تا نیکیانی سے کردی بدیانی دی سے کردی تا خپل کے تا نروستو چی کم راتنون کے نسل لے گی دی پارا تا سر کردی اغول تا پلارو کی غنی خوری کردی او کنا اونی دی ولی لگول دی چی پاقا سورو کی اغو کی لی نو اولنے سوال چی دیگا با دی انسان نا دی عمر بارے کیوشی اغا عمر یو رز دا که یو کال دی که لس کال دی او که سل کال دی دی بارے کی بتنا تا پوس اوشی چی دیم سوال چی کم دی اغا با دی انسان نوشی وان علم ما عمل بیهی چتا سر چکم علم او پاغي من تا سمرا عمل کړ دي اوس دي کې دي وسړي دا نه وي چې زه خو عالم نه ما زه خو مفتي نه ما زه خو قاري نه ما زه خو ان پړای ما زه خو جاهل ما انسان نه د قیامت پر ازي بعد تپوس دی هغه د علم مطابق کیږي چې هغه سره سمره علم دی کومره تپوس پکیږي. اوس ګوره دا خبره خو مونږه هر انسان ته پته ده چې دروغ ویل دا ګناه دی، غیبت کول دا ګناه دی، چا سره دوکه کول دا ګناه دی، د چا حق خوړل دا ګناه دی. نو دومره علم خو مونږه هر سړي ته شته کنه. پردي په شي باندې قبضه اچول، چا باندې الزام لګول، چا باندې تهمت لګول، چا ته تکلیف رسول، جبې سره لاس سره خپل دې بچي ښه تربیت کوله، خپل بچي ته تعلیم ورکوله، دغه شانې خوراک سکاک کې احتیاط کولو، موز کولو، روژه نیسله، دا علم خور چاته شته کنه. ها که یو سړي ته کم علم دی نو هغه نه به د کم علم باره کې تپوس کېږي، یو سړي ته زیات علم دی نو هغه ته به د زیات علم باره کې تپوس کېږي. هغې د دې خبرې مطلب دا نه چې صرف د عالمانو نه به تپوس کېږي، صرف د مفتیانو نه به کېږي، صرف د پڑھا لکھا خلقو نه به کېږي، داسې نه ده. بلکې هر هغه انسان چې هغه ته سلک ډېر علم شته، اوس که فرض کړي یو کس دی هغه دنیا کې دروغ ویل دي، نو خدای به ترنه دا تپوس کي چې ته دا پته نه وه چې دروغ دا بد کار دی، دا دوکه ده، دا چاته تکلیف رسول دي. نو دومره تپوس په دې هغه نه کېږي. نو اولنۍ چې کومه خبره ده هغه دا ده چې د علم باره کې به تپوس کېږي د هر انسان نه، چې ستا لما علم را کړی و په هغه علم باندې تا څومره عمل کړ دی. او دا سنې سنې علم چې دی دا خو جانورانو سره ومشتې لکه ساوري.

जी ग्रहण गुप्ता सोरी रेडियो अमानी फेम अटी शरीय चार बटाग्राट द्रेम सवाल छिदेगा इंसान नदा की وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ددی دی مال بارے کی بدن تپوس کی مال چری دری بارے کی بدو تپوس نے کی یودا چ دتا ت سنگ راغل لے تا کمی طریقے سرا گٹل لے غلا سرا دوکی سرا فراٹ سرا دروغ سرا چارے دی پٹکڑ دی سنگ تا ت چدا شی ملاو شوی دی مال دولت تا سنگ گٹل لے کیو انسان غلطی طریقے سے رگٹلی نو داو بگنا دے او دوی مدا چتا تا کم مال ملاو شوی دے غطا بیا مخی خرچ کردے سنگا دے اگا دی اخپل دی پزی دی مور اپلار دی جاکو دی رشتہ دارانو دی غریبانانو ددو پا فلاح و بہبود کی ددو پا خرچ کی ددو پا صحت کی ددو پا خوراک سکاک کی ددو پا کپڑے پیزار کی دی خرچ کردے او کنا داتا پا نشو تماشو کی او پا حرام زنو کی خرچہ کردی نو دے مال بارا کی بدا دو تا پوسنے کی دقا دیو جنا کی او حلال معلوم ہے انسان اخپل مزدوری سر گٹلی زن نے خول وقت کلی اغای گٹلی خوک آگا غلط جے کی خرچہ کر نو دیگی بدنو مت پوس کی گو سی او انسان نے فرض کیا اگا ٹول رجی پا غربو کی کارو کر او ماخامی پا اغا پیسو بانی یا شراب اسکل یا پاگی بانی سا غلط چیشی واقست یا اغا پا غلط مال کی میلاو کرلی نو ٹکش لدہ گٹا خود دا حلال دا خو بیا مومدی اللہ رب دلتا جواب ورکی اللہ رب دلتا پورتوی چی تا چی پورا رازی کار کرده و نو تالا ما سی حت را کرده و عقل می را کرده و بیا می تالی روزگار را کرده بیا می تپاقا

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटा ग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटा ग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटा ग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा। रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
0: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बटग्राम मुंग सरी उसे।
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره ده 0311-84-33-878.
3: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا هر قسم مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڈگرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي، پیر، منگل، بدھ او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درے رز کوي، جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317، 0331-47-348-317. پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.

سوټن میسج چې سی باندې پرګ نمبر تاسو موږ سره اړیکه کول شي ان شاء الله موږ به تاسو د پټګرام ګډ ګډ ته درسو ټینشن ونه لیکم السلام علیکم آی منمول بای سنگ تاسو زما تاسو ها څنګه تاسو او زما اکسا جانې تا او مناهل 2000 صوبیا ارزا سبا ګل کولا او شبنم نور آل سسٹر دا سلام کوما ډیر ډیر مننه بالکل مول زخی متا سو خیر سے ختم خیر مزیدی الحمدللہ استاسو دعا خیر سره خوشاله بار ژوند یو سی السلام علیکم بھائی جان سنگ سما ایزل زارا سبا گل صوبیا تسلام ام آسیا او دی بدرنگ تو وای ما تسلام ہم کا وای کنا آسیا سم او دی بدخا آسیا بالکل بدرنگ جن کی چکم دی اب تسلام کہ اوس بدرنگ والے د کبی خبر اوس کو زولال د خیر سر منگا بدی کی خدای بالا فارمولی استعمال کڑی دی منگا د دی اپگریڈنگ کڑی دی انشاءاللہ تعالی مسئلے بدل د خیر سر ختم ورشی د خیر سر زان راوڑی استعمال کی زما خپل پرسنلی پروڈکٹ دی انشاءاللہ تعالی بری کی منگ سرد مشران امرست دا بری کی منگ سرد عالمان امرست دا بری کی منگ سرد ڈاکٹران امرست دا انشاءاللہ تاسو بکار کی دا خیر سر مسئلے بدل ختم سے قسم مسئلے بھی دا سکن مسئلے بھی دا ویختو مسئلے بھی دا دین علاوہ نوری مسئلے بھی انشاءاللہ تعالی ټول مسئلے بدل دا خیر سر مکمل پرمننٹ لی ختم خدا خیر سر وشی بھائی سلامونه می قبول کا اوس تړه مشی او دا چرتا دویچ نوی او تاسو په आवाज پسې کو زمونږ ډیره زیاته جبې شوی وا او خره چراله بټاګرام آباد شو هاي هاي سلما یما سلما ستړي مشه څنګه خې ساته خره ډیره ډیره منه بالکل سلما به ذخیره سره مونږ راغلی خو مونږ کو نن د خیره سره پینځم د کوش پګم پروګرام دی روان دی دوه نه درې بجو پوری د جمعې نه جمعې پرز باندې ما خام مو نه تو بجو پوری وی خا ټیمونه بالکل مې ری وی خا بس دا ټیمونه نه زمونږ پتاګه ټیم بند راځو اور اگلے موس پر خیر زرنو زوخا اوس پر منن ڈیل دا زمنگ دا آواز تا

سپین اسپوگ مئی دل اختر سپین اسپوگ مئی دل اختر نہ بالکل اردنگو دا خیر سره بیا بلا سے خکاری لگا اسپوگ مئی پشان دی بخکاری بالکل ستا سو مہونی جی کم دی اگا بارے سپلا کونے وی کنے جی بیا بس سوالا سے میں اسپوگ مئی تا گورا آو کنے جی نوزان خیستہ کی زان روڑی زلالا کسمیٹکس پاکستان زمان پو زلالا کی دا خودے بلا پراڈکٹ آویلیبل دی ورطلے شی زان روڑی شی استعمال کی دا خیر سرا چی دا مسئلی دا مکمل پر بندن دی ختمی کی ساسو کال گور جی مگزر سوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو ہاں تاسو جوڑے خبر کول نو والے کو تاسو ہم ڈیرہ جاتا منہ نہ پتہ لگی دی مشمانو کھار لا ملاو کڑے کو سچ شے دے کو زب یا ہم ڈیرہ ڈیرہ منہ نہ چتا سرالے پروگرام تا من سرم خبر اترے وکڑ لے تو بیا کیب سوئی تاسو سے میسجن راغلی دی تاسو میسجن بکی شامل ہوں وشی السلام علیکم بھائی سنگ ہے پروگرام خو ډیر زیات سوپر ڈوپر دے واہ سوپر ڈوپر دے او بھائی جان تاسو ته ډیر سلام علیکم تاسو پروگرام ما پولیم بیزل واوری دو واہ دا هو زمنګل تا کار دی باندې یو غا چا خبر نه ویلس نردا او ډیر زیات مزه کوي او پروگرام کله پروگرام روزانه وی کله کله وی مطلب دے چ پروگرام کله کله وی نہ پروگرام زما روزانه وی خان تاسو کار دے کنا چې پروگرام زما روزانه دو نه دریو بجو بیا کو تاسو زمنګ نیو لیس نری نو بس زمنګ پروگرامونه اور خړ ډیر ډیر مننه خوشاله وار ژوند یو سره تخکاری ته مخ کې نه وی چرته یا بجرته مل من راغلی یا بجرته پټګرام توس کړه راوړی کنا.

پرون تلیوم بازار ته هو ماته ملاو نشو بیا رالم تاسو سایلنٹ خاموش لسنر تاسو خو یما خبل کول غره کیرا سے کار دے کنا انشاء اللہ تعالی زمنگ پراڈک اوس نن بدر رکھے د خیر سره رسیدگی او نن زمنگ پراڈک چکم دے کو ننی کو سبب د خیر سره په دکاندارانو باندې اویلیبل کی او راته کاری شاټه جو نو ملاوی دل کنا نو بالکل نن بدر خیر سره پټګرام د زمنگ پراڈک در رسیدلی او بیا به انشاء اللہ تعالی دا سکار کوي کنا زی بدر خیر سره دکاندارانو په تاسو کو جو زلاله مونږ راکې او د محسن شاه سره هم په جیل مول کې ملاوی ورتلې شي دا وینه هم تر لاسه کولای شي ان شاء الله تعالی ورشي ته پوسو کې د کر سره نن باویلې بلچی ها ویلکم بای څنګه حل پروگرام نایس اکسات السلام آی ایم دو سنگین بای یو غم جن سونګ ته پلی کې کنا ډیر ښه فایم آی ایم دو ها وی غم جن سونګ پلی کا خطا ته بوز غم جن سونګ پلی کو باقی رہی کوشش کو مچے لے کدھر تم لے بتائی جانی منا آؤ کہ بہت پارا خبر ہے جاڑی

هاي هاي هو وا زبردست زبردست ها بالکل زبردست ټپی دغه سکار جمع تر ټیم هم کم دی اساسو مزل لمند ور کوم چوي هاو اي ام زشان اي ريد ان کلاس 7 اي ام ویری ویری ایبل ټو انکل وا وا وا وا زبردست زبردست شان بس تکلا شان الله دې دا شان دې قابل لرا او بس مهنت کوي چې ګوره د مور او پلار هغه دغه جوړ شي کنه خلک وای وای سایه جوړ شي کنه نه چې بس تمره قابل مهنت کوي ان شاء الله تعالی الله بل د خیر سره کامیابی درکړي او کامیابی چې کم دغه په قابل توپ کې د مهنت کې د ښه ډېر ډېر مننه خوشاله آباد او ژوندۍ او اوسی راته خاوی چی او پا خان اخپلا بوڑی خاوی چی با بوڑی او داری چی شیلی کلی داخری گلویشم لکد واری اوبکی دم جانانو رس پور چڑی دم خاوی چی اسلام علیکم بای سنگ ای خیلی پروگرام خیستا دی او بای زبیر نواز رفی بلے گئی او موری مویانو پس گرزی آئیم آرزو دا یارانی کی مد دیوایا کد بابا میراس میزی تیار ایوا هر زو دیر اڈر مننو خوشحال آباد جوندی و سیدہ سکار دے کنا بس ٹیم خورا سر ختم دے خو زمان چکم دعا او بلکل دعا خورا کی دا اید غمجنی سندری پر مائش کردے نو بلکل دا سندر بتا سوری مال پر رخصت را کئی زانا زلال راوڑی زلال استعمال کئی او پر اگر نمبر دا سنور معلومات اگستلی شی پا 0343 بالکل دعا دا تا تا ڈیڈیکیٹڈ نو تا واور دا سندرا وچت چ سبا سبا کوي ناراضی یاره بالکل دا خیر سره بدل د زمون سمره ڈیوٹی افیسر پ پټګرام ریډیو کنا سندرا د 3 بجو پور وچل 2 منټ او بیا وتا سولینګ کټ کی دا خیر سره تھینک یو او د لا فامان د لی لا فامان

0: نو چې کال کوي کنه خوګو بیا زمونږ غړ لک ته جوکی گئے ها
1: بی هم جھکتے نہیں سنو پاگل ہم کبھی بکتے نہیں
0: السلام علیکم بھائی جان سنگ سنم گل یم دا پاگوڑا اینا سنم گل پا خیر آلی ستڑی مشی می خو گره دا پاگوڑا مشوری خواه شملی بدلا دارا اوڑی
1: نازمین جانا
0: سنم گل بدلا شملی را اوڑی خواه شملی چا وقتلوی الک بخیر چرته ما خو درتا الله سنوی کړی یاره ته ژوندې ما ویل چې سړی لاړو مبین سواتی د پوخیار والا میسج کم نمبر تا اوس سینڈ کم سو د پوخیار څه مطلب السلام علیکم جی
2: وعلیکم

0: مستر سے بیکار شو یا ہاں لگ سا تو جڑو خوخ دی نورم سکار روزگار کوئی
1: روزگار
0: کو بس کور کے ناچتے ہیں ضروریات بانگی پکی بانگ غسل اور اثر تھے وہاں مننا زړه سندره کوشش کوم پلی کوم درته
1: ښه
0: ډېره مننه پروګرام کې د کال کلو چا دعا سلام سو وینا سو نصیحت سو خبره ډېره مننه ډېره مننه ستاسو پروګرام کې د کال کلو او د مینې یو جهان مننه خوشاله اوسئ اڈی رمن پروگرام کی تکال کلیو جہان منا
2: شان دیوالی فن کبھی بے خی خدے دے نظر نکی داد دوی خوجا دوستی
0: آخان کا پہیر چرتو ما خود در تخا دغ میسج وی لاس نیوی کھڑی دی نو دا سیدا خپن شی اللہ دی جوندے لرا بس ما ویل چرتا لاڑی مونگ دی ویٹ کولو کنا زکا آواز دی خیستہ دی مبین سواتی رختیا وے گپ لگے موسم بدرنگ دی اج پتا خولی لگی گنن دا با ستا فکر خولی اتوبم خولی ولی جنسا خٹول خولی دی اڈیر مننا مبین سواتی دا میسج کولی او جہان مننا خا سہر بھائی پخیر راگ لے تو نخو سم دینزر گل جوشو سنگای دا دوم ررزی چرت وی مانگ دیر انتظار کو شکر دے چی راگ لے پروگرام تا رازک نائم علیش با او سا دے انتظار یو جہان منن خواہ بس دارا لما جوندے وما تا سغنیتی خیو دیر من علیش با خوراکی دیر منن خواہ السلام علیکم یس ہر ویلکم ویلکم دادم ردی چرت ہوئے پہ انتظار دے وہ جلو مڑا السلام علیکم سب بہنوں کو سلام لائیو پروگرام سے وعلیکم السلام تو خویندو دستام سلامون اور عزیز الخا اڈیر من لائیو خوراکھے جہان مننا السلام علیکم جی ہیلو ہاں السلام مامو پروگرام زبردست اسلام اللہ فرام تورغر کلے دے تورغر نہ بخیر رالے لگا السلام علیکم بھائی پروگرام تب خیر رالی ٹولو مننا ٹولو ٹولو مینوالو تو سلام پروگرام ڈیر خیستہ دے یو سوٹ اپ یو کہنا پلیز بھائی سندری فریدا آتا سو خبر ہی کوائی السلام علیکم خا پر میسج دے ڈبل شو اجی رمن چہ تما خبر پتا خولی لگی خیستہ لگی نیو جہان مننا خا کوشش کم جتا تا ستر نو یا مو کم ولی چی زما خیلی پڑم بزر راغلی ہاں او گن لبی خورکای چه ورته پخغه خا بډوم بډوم بدل مل مان راغلی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: و علیکم سلام قربان سو کو چرتا نام
1: سندر لگی
0: خیر دی تاسو خیر ته بیتونه خدی
3: و علیکم سلام قربان سو کو چرتا نام
0: تاسو ریډیو بند کګن لالا او کنا په یو غشي دوخ کار کوي داسې نکېږي ول هواز پر ریډیو کې مورای موبایل کې مورای السلام علیکم او ویلکم ویلکم پروگرام نا استعال سسٹر د سلام زیبا ګل بډګرام

عائشہ دا پروگرام میں اور دلیو خو ایس ایم ایس میں زکا نکو چی خفاوم کن تلپت خان میں ہوں دا سی خکاری چی دا دو ہفتو تا سا ہم سرڈ ریول کن آواز ہم دا کار گو خام السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام الفت ٹولی آخوا دی خبر ہی کیوں آخ پل کار خبر نہ کیوں چی بریانی بکھلا راوڑی

0: سره پیژنې نه او سواب ګو او سبا ګو لګم چندن دیغه ته مونږ چلو خو یوخه بس یو شرګن دې شو چې چاله چلن نه خیر دی غو بوم وبګرځي السلام علیکم
1: توربان دی درگی دی مست پزوانے جنے یہ رگل
0: ہوتا زما سونیا صدرہ علیشبا فیزا زیمل انسا اقصا مائرا لیلہ آسما ماریا نازو شلفا چولو دا سلام سارایم چولو گلی دی ختم گری خواہ چولو دا سلام السلام علیکم جی ہیلو محمود شم پڑکو توائم سلام جواب را لے گئی ثواب ملے گی زما سارا تا ہم سلام سونیا اقبال تا تا ہم السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو خبر نے کہہ دا بولی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی خوراک ہے سو گڑ چرتنا خیر دے آسوک عائشہ دا ریڈیو بند کا کہنا دا زما غرون زما روخ تو ویل سو غڑی زما آواز ماں تو بیر تراست نہیں گولی زما آواز ماں ترا سی کہنا سنگ ہے تو خی خوراک ہے جوڑا ہے بالکل استاد ہوا دا دعا دیکھی کیسی مووی مجھے خپل رونا خوین دی خپل خلق په دواګانو کې یاد ساتل پکار وی کنه بالکل او دی سیزنو کې با دغه نه کو کنه سن مورته وی غا خاصت بنه کو پدی کې کنه ټول مسلمانانو ته بګه دعا ها خانور څه کوي سر کور کار کوي نور څه تعلیم سبق وغیرہ کور کار دے زنگ پہ سر دے دم خوی کنا اوس تک کبھی خاص دا کار دم کار دے کنا گونے استعمال کی ہاں پروگرام خو خی پہلے زل دے کال کڑے کمخ دم کال کڑے صرف جنا کو تھا وعلیکم السلام سلام دیو رسید خا ڈیرا مننا خا وی سارا تھا تا سونیا وی مونگ سرا می میخ نشتا خو تالا با شملی راوڑ ما خفکی گم زفات مانو زنور پروگرام خاموشی سر اورما بھائی مامو زبا تاسو ٹولو تا شربت راون زفات مانور خا لو یا خزا شیخ السلام علیکم جی قربان سو کو چرتنا عمر د گج بوڑا ہے نا عمر په خیر आले ستړی مشي او پروگرام کی طرف هر کله په خیر आले وای گج بوڑا نه رااله ها پروگرام تری سره وڑی هلو هلو ا بس ورځ پی قسمت نہیں خراب ڈیر منور سوائے والی کٹکی گی

سحر وی تعالی دی اللہ ډیر زندگی راکی وای په خپل واس کې یو سو ټپی اوکه کنه پلیز آی ایم الیشبا. وعلیکم السلام سارا څنګه یې زما سلام هم قبول کایم الیشبا. پخوانی سندر چې دی رویدا کته ډالای ښا اجنکو چا چل راضی دسرڈو دسرڈو چل دے باگول اور ٹولا زریو لگا ہوئے خا چاشر برابر مامو زما سرا سشپا مسکان اق ہمسلی کے لیے اقرا روبی انسا اسما مائرا شیرازی سائرا دعا دعا مانو سانیا لائبا اندلی پقورت لین زویا ریا مافیا او سم نمونه دی لیکلی او ظالم زرا سانا لیلا علیا نور و هو هو مدیحا ارزو خان رقیا ما مهک ماها تبسم شیما ماریا او نور آل سسٹر تا سلام آئیم فیزا وہ تا پرگرام جنہ کدر سلام لے گلے آئی فرنشا سلام علیکم سلام تسنگ وائی کنا مڑی آئیم فیزا ډیر مننه فیزا خوراکه فاطمه سونیا ته وای زر شمالا راولی گا شوملی سارا او ریخه زر شد مخام مخام نه مخ کی جی پخ کی پکی سو یا سحر وې د سرړو بس چلوي لور زنده باد ریا یا سحر تور غر کې کم ریډیو دی قدم کی دی با جوړ ګلونا او تور غا کیم دا ریڈیو دے کنا بھائی زبیا پروگرام تے ایس ایم ایس نکھو مولی چی تھا خفایم چی سو دی جرمانہ دا راکڑی الفت خان دا ولی وی وعدہ دی اکڑا بیار آنگلی پا جرمانہ کی غاڑا بیار آکمائن السلام علیکم اللہ دی خو سحر مامو اللہ دا خو سحر مامو راغلے دے مامو ویلکم می اقصا جانی مامو ز ادشوی ہو ما دا سکھائی ماوی شورانا مسلا مامو تچرتوی می اقصا نتلے عمری لطالہ میں سمڑی را دعا اختلی خواب ننن واپس شو مام

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکولے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سو رکھا باپو راشا لکھا دریو سو کبا راشا لکھا دیتا واچا
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لار شا او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
3: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یه ایسیڈ گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیڈ گو چه هیر درن نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
2: زدر توایم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-45 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
2: دا بٹاگرام خلق دو پارا خوشخبری زکچی پا بٹاگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک اتا ستا دا میزی مسائل الرجی سر در ملادر کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: سو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مو ہم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوی گی کوم خلق چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 32 73 بل نمبر دے 0305 534 84 41
5: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
5: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی ہاں سو
5: ہا هم اوس ورشا او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور طاقت پاور ایکس انرژي ټانک پاور ایکس انرژي ټانک خو خیال کوا سوک در بد در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
6: ایکس انرژي ټانک پاور ایکس انرژي ټانک چې رستاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه یې په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرژي ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جړ جړ کیږي ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي نوم یاد ساتئ پاور ایکس انرژي ټانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
7: تو

0: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو څه بس کې هلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما هم دا کمر چای ویلی دی او پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: نندیار چې په مخ کې یو کتاب ونشته
1: خیر دی جی سو خبر
2: کو
1: چبرګم نه جی ایوب تاسو ته پروگرام کې هرکلی وی امین قمر سے برا سر دی ایوب لالا دے چبرګم نه تاسو سلام
0: ایوب لالا ته زما طرف سلام سلام و السلام علیکم
1: جی جی جی نانو کتھا سو لی دل
0: سوکھ
1: حاجی گل
0: ڈیرا خستہ خبر
1: کتاب لالا پلاس نہ دے رہا
2: برابر رامن دلا لڑا کا تپ مر دیکھے تجربہ
1: کرے ہلو ہلو منگ سر پلائن ڈسکنیکٹ میں قیمتی سڑے پلاس راگ اچار بھی یاد ہی
0: بالکل
1: بس ایوب لالا اللہ جوندی اور صحت مند لری
0: آمین
1: راجو پیالے تاثر بلے کی خبر ہی خبر کال لے چی ہلو ہلو بیا ڈسکنیکٹ حجی دا نندیار چپونه مخ کی
0: دی نندیار چپونه مخ کی دی علی کسای غلام حسن خان
1: غلام حسن خان
0: دی هغه کتاب چاپو چای کی
1: نوی سوجی
0: غزلی و ما وی نظمونه او چاربیتی او ربایات مو
1: خان نومی
0: نوم دی هغه کتابو رموز عشق
1: دا ما سرشته محققینو بچی وچ دے دے سالو اگما دے اگے او سو پانے پلاس راغلی دا مسر سے نیم بنشتے
0: نیم شتے او دا مسر شتے دا کتاب کنا
1: ہلو ہلو جی آواز راجی ہلو ہلو ٹیکنیکل
0: سوال او جواب خبر اخر کی وے کنا چ سڑی سلگی خبر کڑی ہاں نو سی بخوا کہ پروگرام کی ڈیر

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نزال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑم بنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیر ده 0311-84-33-878.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. موږ سره اوسئ.

0: پریشانه کیږم د دې مسلې را سره ډېر ښایسته حل دی
1: هغه څه
0: السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینټر د سړو تپاره ښه معیاري او غوړ سوټونه ملاویږي لکه ګریس ټامټیکس اډمانی پاشا الکرم او نور ملټی نیشنل برینډز او د زنانو دپاره ماریا بی مرین سفایر نشاط او پرنټډ لون هم ملاویږي او دا لاسي کې د ماشومانو دپاره ښه فینسي کپڑے هم موجود دي
1: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان
0: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاویږي
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا
0: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ دپاره صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان نو پتا یاد ساتي السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پته در نقل کیږي نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نوم
2: یو نیم سو کباب دریو سو کباب دا شه کدی تو واچو نیم وان ورته کې دو درې دانی واچو شاب
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دو خلو خوند ور سر اخرا
5: پاکستانی کے دل کی پکار چائے بنے بس تا پال دانے دار
6: Is your connection your biggest

د ټیک دا تاسو موږ سره دوکا کړی دا نو بیا ستاسو د سیمې چې کومې پیغلې دي ستاسو د سیمې چې کوم شاهزلمي دي ان شاء الله باور دی د پاک رب جل جلاله چې غیب بیا زمنګ په خبرو باندې سره یقین نه کوي ځکه چې ما ته پته ده کنه چې یو ځکه انسان لږ دروغ وای لږ دوکو کې نو پاتې انسانان پاغې باندې بیا سکي په خلکو باندې اعتماد نه کوي نو زه ستاسو اعتماد خرابول نه غواړم او نه دی الله تعالی موږ له دغه توفیق راکړي صرف دا خواهش دا ارمان لرم سمرا میں خوائن دیدی سمرا زمنگ رونا دیجیے تاسو بلاڈی جات کریموں نے استعمال کری بلاڈی جات پروڈکٹ میں استعمال کری صرف یو جلد صفات کاسمیٹکس آف پاکستان بیوٹی کریم فیس واش اور سرا سرا خیر زمنگ وٹامن سی سیرم استعمال کری کہ خواہش پہ گارنٹائی نو کہ کھلا پہ گارنٹائی نو نو خاطر جان دے یوی یوی خبر ذمہ وار دے کل ہم الحمد للہ خیر دخ پلے خبر نمبر روس تو شما نہ برتا دوں ماں چر زخ پلے خبر نہ روس تو شیما اور نہ دے اللہ تعالیٰ مالا پدا کی سرا کی نہ دے اللہ تعالیٰ مالا پدا کی توپی کرا کی جی زو یو زل بسیر پہ استعمال ہوئی صرف سی جی یو زل بس منگا پروڈکٹ استعمال ہوئی یو زل یو خبر ہم دام کما چ اول دا ٹون نمک کے سمنگ بلیچ استعمال کی 24 کے ایپل والے چکم بلیچ تھی 50 روپے بان کی گی کدے 500 روپے دس از نہ پروڈکٹ نہ مطمئن شوی نو بیا درینیم سو والے کریم والا بیا دریو سو والے کریم والا بیا دونیم سو والے سواش والا کم مطمئن تین شوی نور رد سے کار دے 500 روپے دی کنے ربا کی ٹیلی فون نہ تو کس پر تسل در ولے گم ٹھیک دا او کو پجلے کی دل لگا سمار پار مینا وا نو تو خودے پنا میرا ترو بخا کرے 66 خراب دے مثال پتر مانی مرے تو ردا سٹی تور شوی دے پکارونو مانی پر روزگار مانی گرمی خراب کڑی دی نو تو پ گارنٹی سر دا خبر کما پسٹ پ مرے پلاس پ پپو مانی ترلا سمنٹ نو والا تر پنزل سم منٹ پوری زمنگ صفات چکما 24 کے ایپل والے کم بلیچ دی یعنی تور شاپر والا اگتا سوچکم دے پلاس پ بانے لگا بولے سی صرف اور صرف پنزل سیمنٹ علاوہ یو خورکی دا داغی پا مخ مانی کافی دیر زیاد ویخت دی او دیر زیاد تنگ شوی دا مختلف کسما لیزری مکللی مختلف کسما مختلف کسما سیرمی میں استعمال کلی دیر خلق بگی دا قسم کئی ما بگی دا موری دا دیر تپی دا بگی واکی دی زمان دا سفیس واش تی چا غدی جیرکو دا مخ نویخت لی رکی نو زمانی پا توبو مانی توبای پینزو وقت اوکی کی چی دا مکمل دروغ دی دا چی تاسو کوئی کنا او دی مانی تاسو اعتماد کوئی نو تاسو دا دنیا زما پا خیال سا چی ٹولنا کمزوری خلقی وزی که چی پا دی خبرم تاسو اعتماد کوئی چی سابون ما مثال پا ترمان دا مخ نسو دخل لري کی دا وختل لري کی او بیا په نسبت د صابون چې کم نه فیس واش ډیر کمزور دي ٹھیک دی جی نو ډیر ځاته ضروری ده چې په دې خبرو باندې تاسو ورسی او زه ته بار بار خبر کوم دی خورکی په مخ باندې بختلی دلته په ګارانټي سره خبرې کیږي که په ګارانټي سره نه و نو بالکل براه راست پروګرام دی زمنګ د هیلپ لاین نمبر دی پاغي باندې کال کول شي ګیله کول شي تنقید کول شي خبره کول شي چې سم په زړه دی غلطه وایلی شي ٹھیک دی جی خو لازمی خبردار ګورې چې زمنګا چې کوم د صفات رائس بلیچ دی او زمنګا 24 کې پل چې کوم تور شاپر والے بلیچ دی دا یو خورکی روالی جی او دا خورکی دی زمنګ د غبلی چې کوم دی په مې دی بیا ومروس کو بعد کې چې کوم دی زمنګ رائس په سوا چې کوم دی پاغي مانی مخ وینځي او بیا دی ور سره یو ذره برابر زمنګ د سیرم نه یو دوا درې ساس کې یو پتندی یو په یو رخصار یعنی په یو ننګ یو بل په بل مخ باندې تاسو کوي او په مخ باندې ولګو جی که خایس نو که خلانه وسیره په 10 منټه کې استاد مخ وي اختغیب شو وینو نو زی موارم او که څوک ته دا خبره کوي چې استاد مخ نه پرمننتلی زی اختل ریکومندا مکمل دروغ دي په دې خبرو باندې مسته کوي په دې خبرو باندې سره اعتماد نه کوي په دې خبرو باندې سره باور نه کوي په دې خبرو باندې سره اعتبار نه کوي که اولی زوی ما اوم دروغ ووي ما او که زمانه روس تبل وای نو هم دروغ وي ٹھیک دی جی دا سی کریم یا دا سی سیرم لا امور دا سی بچے نه دروړ چاغه دا سی او سی زیات کی چاغه د زنانو د مخنه پرمننتلی وختل لري کی زیاتره خويندې حقیقه مقلتوب کوي په فیسبوک یا په ټیک ټاک باندې چکم نه سیرم ویني هغه زنانه چې خپل مخ باندې راکږي او هو هو دی خدا وکړه دی خدا وکړه غریبانه نه پويږي نه اډري کی دوه دریم زرو په دی والی او چې لس میاشتې می استعمال کی استاد مخ نه یو وختم لري کو کنه یو وختو نزی زی مواریم ٹھیک دی جی دا دروغ دی خان دا دی خبرونه بزانو ساتي دی خیره بل سوابه او 400 والو د پاره د امید ریډیو چکم لستر دی دا غیره پاره زمنګ بهترین افر لګی دل چې مونږ تاسو ویلی دی چې زمنګ کوم را روان دی خیره الحمدلله دی خیره باقی کی دو عمر دی او هغه بختور خلکو د پاره دی د کوم نصیب چلتا شوی دی نو زه تاسو ما یو اسانه فارموله می تاسو خو دل دا او زمنګ رایس بیوټی کریم راغلی دی دو رایس بیوټی کریم والا یو رایس وسواش والا ور سره زمنګ وټامین سی سیرم والا یو ګولډن کوپن زمنګ نه تلا سکا سو کې چی یو ګولډن کوپن زمنګ نه تلا سکا دا کوپن چې کوم دی الحمدلله دی خیره په ګولډن پانو کی برازی غټ چکه مناماتی پاغي کی برازی نو تاسو دام نه لای دغه تمزله نه خکوي تر پنځم تاریخ پورې دغه افر تاسو لپاره لګیدل لري وکاس سره ملاویږي امین سره ملاویږي شپیسل سره ملاویږي قریمنان سیب سره په ثوابې کې چکم نه قریمنان سیب سره زمنګ پروډکټ ملاویږي دغه نه علاوه د بټګرام خلک زمنګ وازوري نو په بټګرام کې الحمدلله د خیره زمنګ پروډکټ د مختلف قسمه دکاندارانو صاحبانو سره ملاویږي او د اغي چې کوم لکسبر کخه د اغي چې کوم ایڈریس ته هغه تاسو سره شریکو مجید بټګرام ولخلک زمنګ وازوري نو لازمی دي
چې تاسو ګورئ دغه دکاندارانو اکثر زموږ نه دا ګیله وکړي یاره وایي دلته تاسو پروګرام شروع کړی دی خو دلته تر دې دمه لا څوک نه دی را

نو مال یې که مسلمانان داخلا درې ورځې نه کیږي ان شاء الله د خیر زما باور دی د بټګرام ریډیو په لیسنر باندې چغې به د خیر زمنګا په سترګې کته نه راولي د خیر وغې به موږ سره د خپل مینه کای مقام به قرار ساتي د خیره اسیم میډیکل سٹور کې چکم دی میرا کوړه باندې چکم دی په دغه کې چکم دی اسیم میډیکل سٹور دی پاګه کې زمنګا تمام تر تمام پروډکټ چکم دی الحمدلله د خیر ملاویږي زما ټول خويند ته خواسته چې اسیم میډیکل سٹور ته ورشي جی دا نږدې ځکه دی جی میرا ورته میرا کې چکم دی کوزه صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چکم پروڈکٹ دی اغه اسیم میڈیکل سٹور کې ملاوی کی دغه نه علاوه د خیره اور غدل ته دوم نډیر نمونه دی اکثر پکې معنی یې چیا را مړه دی لالا دی پکې دوم ویډیو جوړه لګری دی انده ویډیو ښکار خو نه دی کنه خا دغه نه علاوه زائل بیکری چکم د زائل بیکری د کنه بټګرام والا دراخه چوک چکم د کفایت الله صاحب سره زمونږ تمام تر تمام پروډکٹ ملاوی کی تاسو الته ورزی د خیره زمونږ پروډکٹ به ترالی دغه نه علاوه اپ خجی الحلیج سویٹ اینڈ بیکری د دوی سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ چکم دی په دراخه مین روډ بټګرام کې ملاویږي ولا ظالم نمونه دې کنه دا غزه یار دا ورچا غ دادا یاد کی خان دا ورچا غ دادا یاد کی پرائم سپر سٹور اینڈ پرائم ڈیکوریشن اٹک پم ولا نه پوهېږم چې دام سلی کړي د تعلیم ډېر ښه سیز دی خو د بدقسمتۍ نه سوریا دا را ته راولېږه ګن تاج دا را ته راولېږه ګوره رائل بکری والا سوری یار ډېر جاته مننه جانانه خوشحاله اوسې رائل بکری والا سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاوېږي د خیره تاسو ټول ته زما خواسته چې د صفات کاسمیټکس آف پاکستان کوم پروډکټ دیږي هغه به تاسو د کوم ځای نه ترلاسه کوئ هغه به د صفات کاسمیټکس آف پاکستان چې کوم پروډکټ دی هغه به د دغه دکاندارانو صاحبانو تاسو ترلاسه کوئ د خیره او موږ ته بالخصوص خیال ساتے اللہ تعالیٰ ڈیر خکلے پیدا کرے دے ڈیر بہترین پیدا کرے دے اور پکار تھا انسان دے خپل زندگی پخپل مانے کا درو کی ٹھیک دیجیے پکار تھا انسان د خپل زندگی پخپل مانے ڈیر خیال ساتے بل بستا جون سے خیال ساتے چتا پخپل مانے نظام خیال ساتے نو ڈیر جاتا ضروری تھا چتا سو دخل جون پخپل مانے خیال ساتے اور ان شاء اللہ باور دے امید دے دا اللہ پاک نہ دا پاک رب ذوالجلال نہ خیرا چھ زمنگ خواری برنگ روڑی دا خیرا او پدی خوار خلو چکم دے پدی خوار خلونا مثال بدر پدی وجود بانے چکم دا خوار خلرا روانہ دا انشاءاللہ دا خیرا دا بے ورس چکم دے دا با دا خوشبو دے نقی جی او دا مینا دا ہر سب انشاءاللہ دا خیرا انشاءاللہ باور دے دا خیرا دا پاک رب ذوالجلال نہ خیرا چھ سمرا مین دی آواز اوری سمرا والدین زمنگ آواز اوری سمرا مشران زمنگ آواز اوری دا کپنی بالا تعالی او دا سے مقام تے ورس رسے دا خیرا انشاءاللہ یو داسې مقام ته برسي چې د یو کور نه ان شاء الله د خیره زمنګا یو مشر چې کوم دی غو ان شاء الله د خیره د خانقابی دیدار بکې د خیره ان شاء الله تاسو به امين وای الله پاک دې موږ له توفیق راکړي د خیره چې موږ د بټګرام موږ د کرک موږ د ضلع چار صدا موږ د ضلع سوابینا د مردان د چې څومره لیسر زمنګا با جوړ کی आवाज اوري سواد کی आवाज اوري شانګلا کی زمنګي خورکې د بیګای ماته میسج کړو دا غړي چې تمنه نه چې دومره لیدل چې زمنګا आवाज اوري.

0: جی تاج ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا پرائم سٹور پرائم سپر سٹور اینڈ پرائم ڈیکوریشن اٹک پم چکم دی بٹ اگر ہم دغل تسمه تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی ته دغه نه علاوه الحلی جو بیکری دراہا بٹاگرام کی زمگا پروڈکٹ ملاوے گی تدکنا علاوہ لیڈیز مارکیٹ کی ہر دکاندار سے زمگا پروڈکٹ ملاوے گی خواب بٹاگرام کے چکم لیڈیز مارکیٹ دے جی چھے زنانا پاکے سودا گانے کئی نو زمان دیر قابل احترام خوین دے دکل تک زمگا آواز ہو ری دو بٹاگرام زمان بار دیر قابل احترام دی اللہ دے والے جن کے برکت وچے چکل ہم تاسو لار شای خیر دے اس دے تاسو بار بار خبر کما چھے تاسو زمان پروڈکٹ دے ضرور پو مالے جی تاسو زمگا پروڈکٹ دو پینزو سو روپو مالی تاسو زمونږ پروډکټ د سل روپو مالی تاسو زمونږ پروډکټ د اتیا روپو مالی تاسو زمونږ پروډکټ صرف د پچاس روپو والے ښه صرف زمونږ بلیچ والے پچاس والا چې د پچاس والا بلیچ تاسو والے دی خیرا او هغې نه مطمئن شوئ د هغې نه پس چې کم دی جی بیا زمونږ پروډکټ والے بیا نور پروډکټ والے که د هغې نه مطمئن نه شوئ بس ځان غلی کوئ زما پروګرام ډولا ورئ م چېرته بل ریډیو ټیون کوي چېرته ځان ته نعت ولګوئ چېرته ځان ته د مولانا صاحب مسلې ولګوئ چېرته ځان ته سندره ولګوئ بیا زما پروګرام اورئ خو چېرته تاسو د پنځوس روپو د سیز نه مطمئن شوئ نو ګورئ دا ډېره زیاته ضروري ده چتا سو بیا زما دے پروڈکٹ سره مینا کوي منګ به سپورټ کوي منګ له خپل مینا را کوي ځکه چې تاسو مینا ګورې زمنګ نه پاره پاس اسمان دی ښا
1: کلیوال د پیغمبر و مسور از وخت ورته وخت ورو و مسور
0: از حجی زمنګ چې مین کم ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول چې کم دی جیل مول بٹاگرام کی دغلت زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے غدو چا سر ملاوی گی جی زمنگ چکم مین ڈسٹریبیوٹر دے موشن شاہ صاحب داغی سے زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی تاسو ټول زما خواست جی چې دغلت ورشي زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ دے شاہ زلمین روالے او دا تاسو لو بخری ریټ باندې درکې حکم کمپنی چې تاسو لو کم ریټ باندې پروڈکٹ درکې ګوره بٹاگرام کې موږ ډیر ښه اپورتونټی راو سی دي بٹاگرام کې زمنگ پروڈکٹ اندی هي ارزان ملاوی گی دا د پاره د دې چې یو ځلی صرف دا وریدون کې والی چې یو ځلی والی ودی ته مطمئن شین انشاء الله د خیر دوی بیا زمنگ پروڈکٹ نه علاوه بل پروڈکٹ استعمال در سره کین دغه نه علاوه دوبای مارچ کم دی کنه نږدې اٹک چکم پمپ ته بٹاگرام کې دوبای مارچ کې زمونږ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کې زما ټول رونو ته ټول خويند ته په خصوصي توګه مال د خواست جی چې تاسو زمونږ دغه پروډکټ کم دی خجی دغه زمونږ دغه پروډکټ کم دی دا لازمی تاسو نه پاره والی جی ان شاء الله د خیره فائدہ لږی ان شاء الله خیره تاسو به کې دا تاوان نه بچو تاسو به د خیره ان شاء الله ګټه ملاوي کې د خیره او ګټه خبره به کې دا کار خبره به کې دا د معیار خبره به کې دا چې یو ځل سره پروڈکٹ استعمال کے دخرا ان شاء اللہ بار بار بغوتنا کوئی ہزار بار وسنگ دے پروڈکٹ تاسو مطمئن کی گئے دخرا بار بار بہو چر وکی پروڈکٹ دی جی نو دال کمال پروڈکٹ دی جی دا فلی پروڈکٹ دی دا خشتہ پروڈکٹ دی جی ٹھیک دا سپر 316 622 2042 وکاس ننن زمنگا عزیز محمد کا کار غلیو دا عزیز محمد اور تمنګ پختانه وای خدا عزیز محمد کا زمنګ پتہ لنګی چې کم ځای نه راغلیو الله دی ول جون کې برکت وچې د وکاس نه زمنګ درې رس بیوټی کریم غسی دی یو ته زمنګ فیس واش غسی دی او یو ته زما په خیال سره چې ام سن بلاک غسی دی السلام علیکم جی قربان سو خبر کې کم ځای نه څنګه جان خی سے دی برابر دی سڈیرو میں گماٹ کی ملاوی کی کہنا سڈیرو میں گماٹ دی دی ضرورت پر اگاڑ چیدے بالکل ما واوری جی دی سڈیرو بازار نہ چار سدی طرف سنگ راجی کا نا صحیح دی جی چھ دو منٹ مزل کی ہم پتہ کروڑ بانے دے پکم روڈ مان چیتے چار سدی طرح روانی ٹھیک دی جی ضرورت پکاڑا مانے دے دو سڈیرو ماٹے اور طریقے لکھا سڈیرو میں گماٹ ہاں بس خوشحال شي کامیاب شي کامیاب شي الله دې جون کې برکت وچو تھینک یو سو ویری مچ زمنګا نیازمین اوریدونکو خیر زمنګا پروگرام ته روان دی الله دې جون کې برکت وچو خیر امین

0: عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
1: السلام. فاضل جانا ميدا اوپن دا پر دا سوریتی نسفر آوالا مانی اتنی دا نا
0: نا تاسو ها سډیرو کړهاله د سکار وګیږي دوه صفات رائس بیوټی کریم رواله رائس ها
1: دوه صفات رائس بیوټی کریم
0: یو برائس فیس واش رواله
1: یو رائس فیس واش
0: او یو وټامین سی سیرم رواله ها
1: یو وټامین سی سیرم
0: او جا
1: بس تاسو وین چلا واتس اپ ته ما
0: او ما ته بیا واتس اپ کا ها ته به پکرو سمه لاره
1: خوشاله
0: مهرباني مهرباني مهرباني مهرباني ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی ان شاء اللہ اسی پر 316-22-22-44 السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوشش کرو جی سو خبریں نہ کہ بالکل نکال کا کوشش میں کہوں کہ وہ سب فائدہ نہ کہ نا سب نقصان دے. ہاں ہلال احمد ارمانی دباجوڑ پہ نہل ترغاؤنا پروگرام اور پروگرام کھولے دے جی سلام قبول کر دے سی مس پذر یمانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. السلام علیکم خاطر بھائی سنگھ السلام نے قبول کر. وعلیکم السلام. آواز اور مڈیر جاتا مننا عالیہ نور زمنگ پروگرام اور سلام کے. وعلیکم السلام. سلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام بھائی فاطمہ یماد بٹگرام نے سلام قبول کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مننا گڈی خوشحال ہو سی سلام خاطر جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مہربانی شکریہ. زما نمبر اوکے اوکے اوکے خجی اوکے اور پر ریڈیو مانی زما نے ماخ لئی بالکل بنا لو جی او بلی چیرا لا 80 روپے من لگا لچا 80 روپے من در کر تو مطلب گوایا دکاندار نو والا کنتا تو پتہ ہی. سلام درواخلا مامو جان. وعلیکم السلام. سنگھ زو مہ کی مدد سبائی نا اور مامو زما امی بابا ہم پروگرام اوری اور زما امی فرائیڈے اورز عمرے تجی واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہک مور بھی تے سمگا نام مولی کو دعا سلام مور تو وایخا خپنشی گپ لگوما مریم ہور تو سلام جی ماتا خبتا نگی تاسو وائی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زوبیحان زوبی دا ٹیلیون پروگرام در اگری سلام خاطر بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. نایاب یمد بنیر فالوڑائی نکسی لکھ لیجی صفات پروڈکٹ ٹول زبردستی ماشاءاللہ ڈیر مہربانی خوشحال ہو سی. السلام علیکم مامو سنگھ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو سنگھ زما ٹول سسٹر تو سلام. انائزا فرام بٹاگرام سلام قبل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. بی بی تمی ڈیر ڈیر دعا گانے کا ضرور ان شاء اللہ خیر خا امنگ تری ہم ڈیر ڈیر دعا گانے کئی آر جے شانی زمگ پروگرام تر اغلی دام در رزاڑ نہ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی. فاطمہ دے کلیاس نے پروگرام تر اغلی فاطمہ غزل فاطمہ غزل خا اور سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم زلی ونی اور عائشہ تاسو سنگھ جی ساسو پروگرام پر شوق سر اور ساسو پروڈکٹ منگا یوز کو ماشاء اللہ ڈیزا زبردست ڈیر مننا خوشحال ہو سی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. دالا احسان دے کرم دے جی سو خبر کی رقم سے نا
2: احمد
0: خان خی سے برابر دے
2: الحمد
0: للہ وائے اگر تو پسڈیرو کی چکم دے سمارو را پسڈیرو میگا مارٹ کھا دی چار سدی طرف چراضی پدک اگست آسمانی پکم طرف مانی چتراضی چار سدی تھا پدک طرف مانی تو گورا دقل تنیز دے سڈیرو دے بازار کے دے خاص سڈیرو میگا مارٹ ہوتا ہوئی ٹھیک دا خوشحال ڈیرا مننا شکریہ خوشحال ہوسی جی کامیاب ہوسی. السلام علیکم بھائی سنگھ. وعلیکم السلام بھائی پروگرام اور مشہور جیتا نائسا بھائی بیمار ہے مدوارا تو ضرور کبھی دیکھنا وفا فرام خورو ڈیر جاتا مننا گڑی خوشحال ہوسی اللہ پاک دیکھ لاڑے دارو کا سلام سر سنگھ. وعلیکم السلام زما ہوں بابا جان تا اسپیشل سلام او مال دی عمرہ کی خصوصی دعا غواڑی اللہ چلا اللہ خشتہ رشتہ رکھی ضرور ان شاء اللہ خیر ضرور خا گل رنگ دا بٹاگرام نظم کے پروگرام تر اگڑی سلام علیکم. وعلیکم السلام گڑی ضرور برتا دعا کئی ایم محمود فرام کرک صفات زندہ باد ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی. خاطر جان سنگے خچی وچی گل رنگ ڈیر جاتا تور نا او کریم استعمال کی خجی دے ندا دو بٹاگرام نے پروگرام تر اگڑی سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مننا سلام خاطر بھائی سنگے. وعلیکم السلام. زما نیم ضرور یاد کر خیر امیتا ڈیر ضرور انشاءاللہ کلا د فیچی کلان سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام قبول کا. وعلیکم پروگرام دیور ما د وفا فرام دا مسافر و کراچی کی نواغلی دا سلام علیکم. السلام علیکم مامو. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. انار کلی فرام بٹاگرام سلام قبول کو. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سلام مامو دا بٹاگ ایمن دن وخار نے پروگرام تر اغلی دا او چھ زما سلام امین بازار من قبول کا اور میسج میں کڑے میسج آیا وا بھائی وئی چھ پدی شاعری مہا دو کو بس کور کم کل کل حد کو شاعری مانی کنا سلامنا اور جان سنگے تاسو بیگا می تاسو تا یو سی مس کڑے پتہ مما تاسو ہڑو سونے وے دیسہ خپائی ما اڑول بالکل خپکی گمو دے خبر نہیں اس قسم خبر ہے.

0: وا د ګوټی نه څنګه پروګرام تر هغه څنګه د سیرم قیمت چې کم دی هغه 200 روپۍ دی ښا صحیح دی مامو بشام کې ساسو پروډکټ چا سره ملاوي کی تاسو پته لګي امید ریډیو په بشام کې کار کوي ښا په شانګلا بشام کې سلمان وجیل څنګه پروګرام تر هغه د بټګرام نه او سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه ګوډي خوشاله اوسې او السلام علیکم وای وعلیکم السلام انعام یم د دیر بالا نه سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ګلرنګ یم سلامونه مې درواله ګلرنګ سواتی څنګه پروګرام ته راغلی سلام کوي وعلیکم السلام شاولی اینڈ سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمت الله پټانی ګل څنګه پروګرام ته راغلی سلامونه کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو مروا بیا د ګوټی نه پروګرام ته راغلی مروا یم د ګوټی نه رایس کریم او فیس واش مې راوړی دی ماشاءاللہ خاطرجان سلام دروازہ وعلیکم السلام متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 4 واسین 100 بالکل نسی بنی سے امین افریدی منگتے سلام علی گلی دی وچو کاکا دا زو ناغلے او صفات ہر بلائل دو کری میزان سر وڑی دی اللہ دی خوشحال کی ډیر زیات مننه ډیر ډیر زیات شکریہ امنګ دا وایو جی چې د متنو سایت دا دغه علاوه د سوابی سایت ور سره د بټګرام سایت زمنګ دا څخوګلی سر دی کنه سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام اکراد بڑبین نا زما امی وی چی پل دس سو جی خجی خجی خچ والے دین تو جمع دعا کی ضرور ضرور ضرور خیر ان شاء اللہ ضرور دخیر خا اللہ مجھے ان کے برکات ہو چاہے چتا دعا نہ کہ لیکن اور بچا تھا دعا کی تس مت دعا ب ضرور دوست کی گی خیر ان شاء اللہ ضروری بکے گی خا خجی سلام خاطر جان وعلیکم السلام سنگھ تاسو الحمد للہ برابر ہی خیر سلام میں قبول کجی سلام قبول شوید جی السلام علیکم
1: السلام
0: و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: قاری عمران
1: صاحب دی
0: گریٹ
1: ترجمان
0: صورت حال دی
1: انشاءاللہ درزی باؤ ضرور خلق کو دان دا سنوا گنی ڈیرو خوید مطلب پرسن کی میسج اسکڑیو
0: چیر قاری عمران صاحب بکل رسی سر پراس کا کتب گوٹی تکل رسی نو تاسو چې خو شا کمه علاقې دي کنه دغه نمونه والے چې شملو کې هم چاته نږدې دي
1: جی مونږ سره خو نږدې دا شورالی کوټو دی میا کله دے چار باغ دے سپرونه دی بچای دا شوون دی او دغه شان دا رشاکا دا گجرانو کله دے تډېره او سکندره مغل کوټو او
0: خوشحال
1: راغلے ہو کنا مردان کا کاجی راغلے ہو جی
0: ہاں مردان کا کاجی بالکل بالکل
1: منگ ستاسو انتظار کیا نور نور خلق را مخ کی
0: درزو با دخیر انشاءاللہ قاری صاحب طالب چکر دا لگو دا خیر گپ شپ مم لگو دا خیر نور اسے کسی دی غم کو دا خیر انشاءاللہ خا
1: انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ بخیر دا والا چکل برازی
0: خوشحال شی خوشحال شی دیر دیر مہربانی دیر مہربانی جی دیر دیر جاتا شکریہ قاری عمران صاحب گورا دا اوریدن کو گورا دا سوابی سمر تکڑا اوریدن کی دیمانگا بتا سمانے سم ناس کو سم اداگانے درمانے کو خوبت قسمتی دارے چی قاری عمران صاحب چیرا خلکو چکم دے زانو اس غلی کردے انشاءاللہ جاگی وزان غلی کی دا شملو کیم کی ندے دا شملو پا کیم کی دا شملو پا خا خا خا خا دا شملو پا کیم کی قاری عمران صاحب دے شیرالی مارکیٹ دے شیرالی مارکیٹ کی دکان پروڈکٹ ملا او پخر ریٹ ہے ورکے یار دادا دکاندار چیز ہے دو مکنا دس ما دے لسن سر.

0: مامو زبا امیلا استاسو نیم یاد کما دعا برته ضرور کئ مهک د تختبای نظمګ پروگرام ته راغله ډیره مننه ګډه خوشاله اوسې زلمیا استاسو ایج سومره دی خبر کوما مامو دلتا ټول اوري مامو امید ریډیو بټګرام کی زهم اورما خجی او بل گلرنگ تا خجی اوکے اغبلی گلرنگ تا وی نوم بدل کا او زما نوم گلرنگ دے او تد بٹک نام گلرنگ ای او اغا اغا اغا اغا سواب ای دے السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تیز خبرو کا بچے سو خبر کی کم سینا
1: گلرنگ ساتے
0: ڑندا سوات مڑ یا جنے خپش ولا ودی تدی تے نوم بدل کے زما گل رنگ نوم دے دا بٹاگرام یو کور کئی دا غیم گل رنگ نوم دے ہاں ما زا گڑ اندا سوات ای داسے ما انو بس
1: کرینو اول خزر اغلی ما ما نہ پس راغلی
0: ز خیر دے خیر دے ز ادوان زما خوین دی ویلا جون کے برکت وا چا منگ تے خوشالی گو چے درونو پروگرام تے خوین دی راضی خوشال اوسی گڑی سے بیل غاڑی بچیا بالکل نہ بدلے گی سکھارو زمن کلی کے سڑے ہوگا نا گل رنگی آگا سڑے دماغی لگتی ہے نا آگا دے آر کلی کتا اصول کما لار تیر شیو لار نہیں لار چیز زنانا پیدا سے تک یا سڑی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہاں معیاری او وڑ سٹنے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا ہاں فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: یو نیم سو کباب آپ
3: راشا لکھا
2: دریو سو کباب راشا لکھا دوی سوا چوا
3: نیم وان ورطبہ کی دوسری دانی واشا شب
4: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
5: نگل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
5: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی
4: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا امیده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خو میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
5: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانه کی
4: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خو پا آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چی هیر درن نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
4: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایس گو ایس گو
6: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بھوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
1: نو ده مساله خومون خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مساله نا مایاری مسالی
1: منگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسته
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی کلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالی دا بازار ندیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی هر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی هم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا هر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-05-41
2: هلکه دلبره دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساک درنه سیلې اوړې دی
3: انکل جی لکار چه حکم نو بیده مشم پپاتو او جسم می درد نشی دا پو پا سر چه لگ ناستا حکم نو ستر گراب مندی توری توری کی گی
2: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
3: انکل جی حقا سو
2: هم اس ورشا او دا بٹگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکین استو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کوم چی ودہ نہ کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نو یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
7: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری، اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنې وارا او سترینڈن پیمپری هم ملاوی گی، لکراہات، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन रेडियो जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, नज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का। एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का।
2: को तसो आवाज और
3: सेंटर जेल मोड़ बटग्राम कमकी बची सासो दहर किस प्रेशर अरक उन्निसा लादर सर दर्द او آغا مرزونا کمتزونو علاج خود کیسرا بہتر نظام الدین جلال صاحب او سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سہر اتوبا جو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشے علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکولی شاہب ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم کے 0331-47-48-317 0333-4-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: یو نیم سلو کباب
5: راشا لگا
4: دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا نمبر ورته کې دوه درې دانې واشه شپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو مې په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی معده کې مې زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ درتا ہے

0: هم اس لار سے ہم ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نہ بعد چې بده میدا داسی شی چې اوس پنه باز موی
1: گل کاکا میدی اوس پنه نه ہضمئی خدا سے را تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لے زکه ہوتا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
0: نوم یې ایسڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولی کا ایسڈ گو چې هیر درنا نشی
1: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی باقی کوئی مو زخم یا تیزابیتوی نو هم اس زان لا دمن را واخلے کم چی دزا 03-03-08 تے
3: سارا داس دی معشومان کپ
4: اگمانی پاشا الکر او نور منٹینے دا پارا ماریا بھی لاسک شمان دا پارا کپڑے ہوں موجود دی
3: مطلب
4: الفتیات 36 21 112

0: ملاویگی خو خیال کا دل بدل شربت در نکڑی جوڑ دے او
1: ناستو نفس کی توری توری کی دل ٹونک اسپیشل دا هغه ماشومانو د پاره هم په وده نه کوي جړ جړ کیږي ګنده چپسونه او تورن لین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز جیل مول بټاګرام د رابطې شمیره ده 0311 نمبر دی 0311 84 33.
2: تو خدای مو بیخ په دې چې وباسا
3: سچل دی هلکا بیا د څه چغې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهراله وخکی پاخه کړل
3: نو موږ سوکو څو غو تاسو له بازار نه خچې راوړم
2: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
3: نو سبس کې هلی سدی
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب سندستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی او پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نوری پا مخ کڑی وی
5: داز پو بٹاگرام سٹور کی ملاوی گی دا سیم این برادرز دکان نهم اخستلے شی چائے پاڑا نور معلومات پر لاسکولے شی 0320 00 20
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے پاکستان چائے
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر تو سنتے رہیے ریڈیو امن
8: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بنشتا ستاسو پر بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلی شی چاول ہر قسمہ مسالے لک حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس پا ہول سیل او ہم پا پچون او پا تیار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یو بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ کے اسد ہان 03-61-064-17 از 0300
9: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

0: تاسو او چې موږ سره کال ډیزه تر روان دي او ګور موږ سره پرون کې اډمبنه کالر سوکته او تکم زنه دي 0309711889. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما په خیال دا سوکته یاره عارف د کوزبان دی نه خیر خیرت ساس دواګان دی مړه بس نوم می دی ذهن نوته خو بس بیا بکرا
2: وعلیکم السلام. دے دم پخل تلے دلتے کچبا غزان مزان خوڑلی دی نوائے سا جتنے آگا یاداش لگوں دے گڑوٹ شوے دے کنا
1: دا غزان خوڑلی دے کجی دا مرے خراب دا جو طول ما دے ناچوڑا دے ناچوڑا دے
0: عارفا
1: جی جی
0: مڑا غزان دا زلی خراب شوی دے کنا غیمان دے جل شوی دے جل پیرا گلے دے کنا سا سرطا گلے نا دا شوی سا
1: گلے
0: آو
1: کله خوشی ده جی
0: ناگه سر مطلب نقصان کی کنه
1: غزان خونه خرابی کی غزان خوشی
0: دا دا سچاوی
1: غزان غزان خونه غزان سکالی مایزار دا دک دک
0: نو زکه دمو لاو لیکل کنه
1: نو ست خنا جوړ کنه نو نه جوړ کو مو
0: نه نه خیر ده کنه زما سم شم کنه کله مزه ټیک شم
1: مړه نه نه نه جړی ولگی
0: نه نه لگی زړی ته ټینشن مالا
2: دی وی کاو بار پس اس کما خیر ده
1: ڈاکٹر
2: تاجرامان زړه ډېر نږدې دی ځکه کنه
0: ډاکټر بس
1: خدای ته ګوره دا خپل د پروګرام ازور شروع کړل لس بجو والا
0: زس چل کو دې دې بار خان ته ته واګانې کو کنه
1: نظام سي ویل کې یا کاسمیټک داسې کاسمیټک موږ وګړو خراب
0: صحیح دا ویزه کوشش کوه کنه بار صحیح دا
1: صحیح دا خدای ته پروګرام راځي خدای دې پر راځي صحیح کنه موږ ریډو بندو بیا
0: زس کوشش کو دې دې بار صحیح دا عارفه
1: خیر نو خیر دې کنه
0: تاسو ته واګانې دې
1: اباز نماز الله تخصصي سلام شوتو کاکا تا
0: ولی
1: ما ولی کاکا تا
0: ای اللہ ہاں
1: ٹول السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: دا ٹول طرف نہ مو وی وعلیکم السلام
0: ڈیرے مزے کو بالکل ہی دا مسر عارف اچھم تے پروں کی کال کرو ڈیرے سے تم من نے کو ا مسر خپل پیغام چے شریک ا بائی دی وے کرن تم دسم تم کالز کول شی اور میسجز اغا ہما کول شی کالنگ نمبر دی 0309711899 0309711899 په دغه نمبر باندې تاسو کالز وغیرہ کولی شئ او په 8583 باندې تاسو میسجز وغیرہ هم کولی شئ. خدا ستاسو دا وایو ګران پروگرام دی درد او درمان اما د ویل کېږي تاسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو ته ټیک تر نه بجو پورې دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین اجلال سے موجود دی کوم چخپل او بيډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موربډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او بيډي کوي سبا د بود د شپږ مې ورځ دانو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موربډ ګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سے بيو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض د وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دیوانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کې دل شي نو بجو نه اما زګر سلور بجو پوره تاسو راتللی شي یو غوره علاج یو کامیاب علاج یو بهترین علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کولی شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 0333 یو سلور و سلور یو و او د دینه ڈاکٹر صاحب نے اکثر غواڑے بیماری سے سپر وجود کے موجود دان دغه په حق لاسه پختہ نو تاسو ته کال زم کولی شي جس اغا هم کولی شي کالنگ نمبر دی 0309711899 0309711899 او د دین علاوه په 5083 باندې تاسو ته کوم میسجز راځي او دا کرانګي ډاکټر صاحب نے سپر پختہ اغا غواڑے اغا پختہ ټایپ کړي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 5083 باندې

0: با تاسو میسیجز دا به دا پروگرام ایسا آغا جوڑی گی میسیجز راغلی دی دا با اسرا دا پروگرام ایسا جوڑو میسیج راغلی وای چی السلام علیکم امامو ڈاٹ سیب تا ہم سلام
1: وعلیکم السلام
0: وای چی آئیم ظاہر اللہ فرام تورغر او بختی زر تا سلام او دا غرنگی اسلام اللہ تا سلام وعلیکم السلام اگر دا خاصا سوڑی رزیتا مندنے کو کال تر تزگور مصرا کال کون کے سکھ دے و دا چرتا نا دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زه تمه نن تاسو د کال کولو چې کله کال کوي توجه زمو اړخته راکوي خبره ځان سره یاد ساتي میسج راغلی دی وای چې السلام علیکم انکل هاو ار یو آی ایم انس احمد آی ریډ ان کلاس 8 آی لیو ان خیر آباد دا چې دا لیو لیکل دي کنه د دې مطلب دی چون چون نه پر خیدل دل تا اولی کا ال آئی وی ای صحیح دا تا لیکل دی ال ای اے وی ای نو دا رخصت دا پار رازی دیر امند رکھو ساسو دیر امند نا خوش آلا رہتا اسے کال در تزکر مصرہ کال کن کے سکھ دے او دا کم زینہ دی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم خوشاله راته اوسه انس تاسو بل هم میسج دی غا راغلی دی سسو د میسج یو جهان مننه خوشاله راته اوسه د دین علاوه بل میسج موږ چا کړی دی دا باور سره ور سره د پروګرام برخه جوړو وای چې سلام بای جان اسنګ حال دی او ډاکټر صاحب ته هم سلام
1: وعلیکم السلام
0: او زما هر ټایم خوله چې کوم دغه پخېږي زخم چې کوم دی غا نټکیږي پیپ کې بنا پیپ
1: زخم جراثیم یا دا کاخونا خراب وی یا چکم دے کاخونو پورا صفائی نہ کی داغے دا وجہ دا قسم ایشوز جوڑے دے دین علاوہ میدے ایشوز ہم کے دے دین علاوہ چکم دے بعض خلقوں کی خاص قسم بیکٹیریا دی جاگے دا وجہ دا مسئلہ جوڑی گی ٹھیک ہے
0: صحیح او دے سر سر بل پختون راغلی دوائی چی او زما کزن دا دی غے ہر ٹائم او چکم دا خپل زان سر خبرے کی او زما زینب یما دو گینا جی ڈاکٹر صاحب زان سر

0: نه خبرې کوي
1: چترنا
0: او خپل
1: ما کوم اول څه نه راځه
0: خپل والے
1: زائد
0: زائد تاسو مختنه لري
1: ما زما په دې میزمو دې درد دی ډوړې چوکم بیا څه کوي
0: کنه
1: او سره په دې ملا کې هم دوی
0: په ملا باندې هم درد راځي او د غرنګ په مزي او کله چې تاسو روټه وخورئ نو بیا وسره په میده کې
1: سو علاج مول ډیر کړی سو فرې ونه
0: کړو
1: پروګرام زو درې مې څه نه اورم غره کراچای نه راغلم کنه
0: دا راته وای زائد تاسو دغه بیماری چې کوم تاسو ته دا ډېرې مودې نه د دې لپاره تاسو ټیسټونه وغیرہ کړی دي کنه دې کړی مطلب خدا خبر ہیلو
1: خبر
2: استعمال استعمال پاری میں پاری قسم اکثر خل ڈیر زیادہ استعمال مسالے مسائل لازی دمے دے جراثیم ٹول لگاٹا خبر جکم دے ال تک دا مرسکی استعمال دے زیاد دے
0: جاگے
2: دا وجنا بل خوراکونم جکم دے روڑوں نو بگاڑا بانی ادا سی اگے بانی کم خلق ناسی یا کوکی لا گولی نو اے کی دا انفیکشن یا دا کنٹامینیشن جکم دے نو دے زیاد لاس وی کوش وی اکثر دا گے دا وجنا ہم جکم دے دا قسم مسالے مسائل شروع کی دین علاوہ جکم دے دا ڈرکو والا بوتل جکم دے کولڈ ڈرنکس وغیرہ جس عمرم دی دے کم بعض اوقات دا جکم دے دا صحیح طریقے سے صفائی نہ کی گی اگر نہ کی گی کنٹامینیٹڈ واٹرز وی دا گے دا وجنا دا مسئلہ کی دے شی ٹھیک شون دا وجوہات دے دی صحیح دا بہرحال چ کلم مریض راشی مونگا پورا ڈیٹیل سر گورو چ بھائی مریض نور سس مسئلے روانی پورا ہسٹری دے خلو چر دا رستو سد وین استعمال کری دی یا جکم دے نسوار وغیرہ یا نور دا سیزن دا ٹول جکم دے میدے تے انتہائی زیاد نقصان دا صحیح
0: صحیح اڈی رزیتا من نے کہو بالکل گران ادن کو تاسو ہما پروگرام تا رات لے شی او ڈاکٹر صاحب نسب پختنا اغا غسل وڑی اساس په وجود کیسے بیماری اغا موجود دا ډیر وخت نه دا یا ریسنٹلی تاسو سنه سے بیماری اغا راغلی دا وغیرہ پر تاسو علاج نه هم کړی خدا اوس استفاده نه د شوی د سوغم نه پوهه غنا د تاسو پر د کالز هم کولی شي او دغه باره کې معلومات هم تر لاسه کولی شي ور سره ور سره سبا چون کې د شپږ مې ورځ دا د بود ورځ دا د وینز دی ورځ دا نو سبا په درمان هم په سنټر کې کوم فری کیمپ دی نو غیر هم تاسو فائدہ غا تر لاسه کولی شي فری کیمپ چې ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه اخلي او په دیوان کې هم تاسو سره پوره پوره تاوان پوره پوره مرسته غا کېدل شي تاسو کال په 0301 88 99 باندې د پروګرام برخه دی کال تاسو گرم سر بل کال کون کے سکریہ دا چارتا نبی السلام علیکم
3: علیکم سلام جی سنگل دی خیر دی
0: خیر خیر دی جی داسو خی
3: داسو خی برابر یا داسو سب خبے
0: بلکل ساسو دو آگانی نام رتا والے سو خبری کوئی دا چارتا نا
3: برتولائی نے خبری کم زبیر
0: زبیر سے داسو خبر پروان کے ہر کلے وائیو
3: شکریہ جی داسو خی برابر یا
0: ساسو دو آگانی ڈاٹس بنا سے پختنے لے رہے زبیر
3: جی پوکھتے نہ کلری جی جمع داخلہ کمزوری تھا کہنا نکال تور منی یا اسے کہنا نیا تھے کہنا مگر سدا بن نہیں رہی تھا نا
0: فراغت
3: تقریباً
0: خبر ہے ډیره مننه کوم زبیر د ځن خیال ساتي جوکه به الله حافظ اجي ډاټ سیف ادي ویز ما حافظه چ کوم ده دماغ چ کوم دی کمزور دي
2: بالکل تاجرمن سیف د حافظه کمزور تیا چ کوم ده دا غم ډیر یو غټ ایشو دی کنه، یو غټه وجه ده. لکه اوس د دې غوند کې خلک چې کوم د دین سره وابسته دي او ډیر زیات لکه علم می کړی،
0: جی جی
2: پوه شو، دینی علوم چې کوم دی هغه هم ډیر زیات لکه زور غواړي د مزغو، کنه
0: بالکل جی،
2: لکه مزغو باندې ډیر زیات بوج وي، ایسا کدا سی سوک حفظ کوي یا چې کوم دی نور دا فتاوی وغیرہ سٹڈی کوي یا مختلف قسمه د سٹڈیز دي، کنه
0: جی جی.
2: اسلامی کتابونه چې څومره دي خبیاج ګوره دا کې دي کې دا سي چې اکثر مشابهات هم ډیر زیات دي، کدا سو ګوره دا سي
0: جی جی.
2: لکه سوره یاسین کې صدا سي آیتونه چې هغه او سوره ملک کې هغه یو بل سره مشابهت
0: جی جی.
2: یاد ولم لکا مزغو باندې بوجا چی بہر حال ددی پسی چکم وجہ کی دیشی نو آگے کی جسمانی کمزورتیا ہم کی دیشی، دماغی کمزورتیا ہم کی دیشی، تا خوراک کمی ہم کی دیشی، بعض اوقات دسی چی خاندان کے سا ٹینشن پریشانی روانے دا وجہ ہم دا مسئلے کی دیشی ہم پیتے کی موجود دی
0: آیا قیرفیت شیو بیوی خود شرم دا وجہ نا وستفادش لگا کی گرنو درک

0: نووي با خلکو ته چې کینې اکثر مسله ای ایزان او دا وخت دا جړل شي دي کې اکثر انفیکشن او شي داګه د وجنې کوم دی بیا داسي مسلې مسائل راځي دي کې یو خاص قسم جراثیم دي سکیبیز داګه د وجنې کوم دی دا مسلې راځي او په هر حال چې کله مریض راشي موږ وګورو موږ ته پته لګي چې مسله سره وانه اوس په نالي دوه موږ ته داسې خاص پته نه لګي ٹھیک شي جی نو کده یې راځي نو سبا الریډي فری کیم روان دي ان شاء الله دا مسله په کې الله پاک حل کړي
1: بالکل جی یقینا رو رو ته کال کړو جان محمد صاحب دا ڈاکٹر صاحب خبر نہ بغا مستفید شی وی ازو بل کال طرف تا گورو سرا پرون کے بل کال کو ان کے سکھ دی او چرتا علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈی رضیتا مننا میسج ب شامل کو وای چی السلام علیکم تاسو تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام
0: وعلیکم السلام
1: او ڈاکٹر صاحب تا وای چی ز چی کلا خبر کو ما نو زما جبا خبر کی پساوی کی دس وجہ کی دل شی علاج شتا کنا
0: بالکل تاج رحمان صاحب دے جگم دے میڈیکل ٹرمینالوجی کی سٹیمرنگ ویلے کی گی بعض خل جگم دے اگا ڈومبے اگے بانے خبر بانے ان خلی لکہ ڈومبے الفاظ چھو گی کنا
1: جی جی جی
0: بعض خل جگم دے آخرہ کی ان خلی بعض یو خاص لفظو نہیں سوک میم جیم یادہ سے مختلف قسم کنا
1: جی جی
0: خی آگے بانے ان خلی نو ددی چکم دے علاج سا موجود دے خجی
1: صحیح دیر رہ جاتا مندنہ کو کال دیر روان دے خدا گئے نمخ کیوں میسیج بل شامل ہو وائچ ای ایم اندلیب السلام علیکم تاج بھئی تاسو تا تاسو سنگے او ڈاکٹر سے دیر زیاد سلامونا
0: وعلیکم السلام دیر امنا خوشحال سے
1: اب بھائی یو ایر نباد میں ڈاکٹر سے پروگرام واور دو او سم زڑ میں خوشحال شو خیو کال نباد وہ دیر مندنہ کو ساسو
0: دبائی دو
1: پتہ لیکن بھائی ڈاکٹر سے یو ریکویسٹ دی چی عدنان اسد شاہان سے بھائی تا زما دا دعا او سلام وائے
0: بالکل وعلیکم السلام آگا اکثر راضی زما خواہ تا کل کل راضی تقریبا دا رسو جمن آگے نمخ کے جمن کے راگا لیو سا پیشن تیرا وستیو پل فیملی نو آئی کل کل زما خواہ تا راضی او جابم چکم دے آگی زمان ایریا کے دے
1: صحیح دیرہ مندے کو کال طرف سے گنگ سر بلکال کنگی سکتے ہو دے کم زینے دے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام گران اور کچھ کال کوائی ریڈیو بند ہوئے توجہ اڑختہ رکھوائی میسج راغ لیتی جی سلام سلام آئی ایم ماجد آف بلن کوٹ ماجد وعلیکم السلام ڈی رزیتا مندن کو خویدی بانیا شیرزاد السلام وعلیکم السلام ڈی رزیتا مند امو سلام بل کال کو ان کی سکھ دیو دکھم زیرہ دی السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام خیر خیر جی تاسو خیر جون مخرا واندے
2: الحمد
1: للہ خیر جی خان خیل
2: الحمد للہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: جی ڈاکٹر صاحب سوندگی اور سینہ خراب مر رہی ہے نزلا زکام لگی لڑکی کا لوگی صحیح صاحب دے رہا بن سر پسند من درو من
1: سمره مودې نه مسله ده خان خیل صاحب
2: دا خو کله خې دا مو شي کله بیا دا باندې کوم د کار دوه کال د شي کې دا څنګه غلې دا مسله ده
1: سید عمر دې سمره دي خان خیل صاحب
2: و ما حدا یې غا یک سات کال دي
1: سید رېډي دغه کې د ډاټا سپی خبره کوي خان میرا من اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب جی جی ایک سر سر
0: ہاں تاج رحمان صاحب کو ردی خبر اوکڑا گا نا چھ میدے مسلم دا الرجی مسلم دا بعض اوقات چکم دے ڈبل ایشوز روانی چکلا دو بیماریاں نے وجود کی روانی نو آگا چتا سو یوزا پار دو استعمال ہے نو آئے سر بلا چکم دے بیا گڑ وڑے گی نو دگا سے ایلوپیتھی کی اکثر ہم دکھا سیوی خال کو تجم دے یو تکلیف روانی آگے سچا بل یو تکلیف تو پار دو خوری نہ بل تکلیف سیوا کی جو بل دبر خوری نہ بل تکلیف سیوا کی اسی
1: جی
0: جی جی چہرہ دا میدی تکلیف دے نو کاغذ پار بار دوا نے استعمال ہے الرجی والا ایسا میدا خرابی کا میدی دا پار دوا نے استعمال ہے ایسا الرجی مسئلے سیوا کی
1: جی جی
0: ہومیوپیتھی کی جگہ دے دس قسم مسئلے مسائل بالکل نہیں ٹھیک ہے جی یو بل سا کنٹراڈکشن نہیں دا میڈیسن نو کچے ہومیوپیتھک علاج ہی نہ بہتر علاج دے انشاءاللہ دا مسئلے واگے سر حل شی
1: صحیح دی رحمت کو طرف سے گونو سر بل کال کون کے سکھ دیا تھا کم سے نہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام ډیر زیاته مننه کو دي د کال میسجز هم راغلي دي وان بای وان د بم د پروګرام پر خجړو وای چی السلام تاسو څنګه وعلیکم السلام موږ بالکل ټیک ټاک یو خدا سو خپل نامه چې د اغه نه دلی کړي کوشش دا کوي چې کلم ته میسج کوي خپل نامه اپ کې لازمن لیکي چې بالکل موږ ته پته لګي سوګ میسج کوي او د کم سے میسج کوي کال طرف ته ګورو سر کال کوم کې سوګ دي السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام

مننه کوم تاسو د کالز کولو بالکل ګرانه د مشکل کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم چې کوم دی هغه بندوي توجه زموږ اړخ ته چې دی هغه راکوي او هغه ټایم کې کله چې تاسو کول اټینشن وي هغه ټایم کې نور سکار او وغیرہ بالکل مکوي زموږ طرف ته مکمل توګه باندې متوجه کیږي ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی کم چخلا پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام کے دا سہر اتو بجو نا ماضی گھر سلور بجو پورے اخبلا او پی ڈی کبھی سبا دا بدھ دشپکے میں ارز دا نو سبا اوپر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کبھی دا افریقه مقصد غرض دغه وی چې ډاټا سره تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دویانه کې هم پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي نه بالکل د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوره تاسو راتللې شي یو بهترین یو علاج یو غوره علاج هغه تاسو د جلال سره کولی شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ جی 0391347 3317 موبائل رائٹ میسج آپشن تھا حالت میں ٹائپ کروائیں آر اے بی لکشن اسپیس اخبل نامہ دا علاقے نامہ او دا گرنگے ڈاکٹر صاحب نے پختہ ناگا اکثر غواڑے سے بیماری سا سپر وجود کی موجود دا یا ڈبل چیپ وجود کی موجود دا نیاگی پہ حقیلہ سے پختہ ناگا اکثر غواڑے نو بلکل جناب آگا ٹائپ کئی راوی لگئی اتا پنزا اتا درے بندی یعنی 85-83 بندی با سا سو میسیجز دا بدا پروگرام برخاقا جوڑے گی نو بلکل جی سا سو میسیجز او دا گرنگے سا سو کالز دا دا پروگرام برخا دی میسیج دا گل دیوائی چی آتا آج بیتا صبح 11 بجی پروگرام لرازی نو انشاءاللہ کوشش کو جی 11 بجی پروگرام بالکل جی تاسو شیر لے گلے دے آئی تھنک چی جمتا انس کئی او دیوں تا پورا یو شیر چی دیا گرا لیکن دو باہر حال دا اون شیر چی دیا گرا ساسو پر بیمارے پاکلا پختنا کا قصد گواری نو آگے پاکلا دا سمونا پختنا چی دا آگا دا میسیج دلاری ہم او دا گرنگی دا کال دلاری ہم آگا دا سمونا پختنا چی دا آگا کولی شیر ایسا چی دا گلدی وائی چی آئیم اندلی بائی ماتا چی منتلی صحیح یو منٹ

0: ڈاکٹر صاحب پروگرام کی وندن منگا جنرل ڈسکشن چ گم دے اخا کو
1: جی جی بالکل
0: کم گورو ڈاکٹر صاحب اکثر خلق دا بیمارو شکار شینو غی سیلف میڈیکیشن کی جی کلا پینڈال گولے واچی جی کلا میدی دے پارا کلا نور داسی اغیزان نہ دغه میڈیسن چ کوم استعمالی نو ددی حوالی باندی بتا سو سو جی زم اور دن کو تو اویرنس ور کی جی
1: نوید خان صاحب کتا سو گور نو دا سیلف میڈیکیشن دا ډیر خطرناک سیز دے
0: جی
1: لگا ددی مطلب دا سی دے جیو سڑی دا دا گاڑی چلن ورزی
0: جی جی
1: او دی بس چابی راول او گاڑی سٹارٹ کی روان شی نو ستا په خیال دینه دی یو سر روزی دی بیا دا کار گاڑی کنده ته ورزی
0: ایکسیڈنٹ
1: یا به غر سره جنگ یا به بل گاڑی سره جنگ نو نقصان نقصان دی دغه شان مثال د سیلف میډیکیشن دی یعنی پخپل علاج کول اوس ټیک تما به ورېدلی چې پینډال مثال خبره پته به کار کوي
0: جی جی
1: خو زما مزاج څنګه ری زما بدن کے گرمائش تک نشتا زما جگر گرمائش تک نشتا زما بدن پینڈال منی کا نہ منی دغشان
0: جی
1: پینڈال نہ اکثر دا بپلام یو صبر سے دردونا پر خلق پخپل استعمالی جی نو اکثر دا دی سائیڈ افیکٹ دا وچ گردی ولو یو صبر سے کنا نقصان و تو رسی
0: جی جی
1: نو بہتر ادارہ چ سیلف میڈیکیشن نہ زانو ساتو
0: دا
1: بالکل نہ دی پکا

0: تیلے
1: خاج رکھ سے منگتا دا میسج دلا رہی ہو میسج لے گلے ہوئی. السلام علیکم جی حیات بھائی کیسے ہو ڈاکٹر صاحب کیسے ہے جی
2: الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں حیات بھائی بھی ٹھیک ہے
1: جی میرا بیٹا محمد حسنین اخنزادہ بہت کمزور ہے جی فضل کریم اخنزادہ پگوڑا جی
2: اللہ انشاءاللہ ان کو صحت دے گا وہ ٹھیک ٹھاک اور طاقتور بھی ہو جائے گا اور جی صحت مند بھی ہو جائے گا لیکن کلینک پہ لانا ضروری ہے
1: جی
2: تاکہ ہم ادھر دیکھیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے اس کی صحت کے متعلق ان کی جسم کی کنڈیشن کے مطابق انشاءاللہ اس کو میڈیسن پرووائڈ کریں گے
1: جی
2: انشاءاللہ وہ تندرست اور صحت مند ہو جائے گا
1: جی جو ڈیرا مننے جی شکریہ بالکل رور چاہوں دا میسج متعلق لے دے فضل کریم اخنزادہ امید لرم چې تاسو به پوښی وی د ډاکټر صاحب دغه جواب باندې تاسو خپل دغه ماشوم دغه کاکې چې کوم دی دوی کلینیک ته راولای ځکه چې داسې ماشومان چې هغوی کمزوري او هغوی صحیح طریقې سره نشي ګرځېدی نو ډېر ماشومان داسې هغوی موږ خپل علاج کړی دی الحمدلله ترین رزلټ میلاو شوی دی او ستاسو هم دغه ماشوم چې کوم دی دوی کمزوري دي دوی هم تاسو کلینک ته راولئ که چېرې ستاسو نږدې د هومیوپیتک ډاکټر وي بالکل تاسو هغې نه هم خپل علاج کولی شي ځکه په هومیوپیتک کې د داسې مرضونو او د داسې ماشومانو چې کوم سی پی چایلډ وي یا نور داسې ماشومان وي نو د دې ډېر بهترین رزلټ چې کوم دی هغه موجود دی او تاسو هم کوشش وکړئ کلینک ته راشئ یا د هومیوپیتک ډاکټر باندې د خپل دغه ماشوم معاینه وکړئ.

0: خاجي ډاکټر صاحب دا مسد لارې موږ ته دغه یو بل میسج چکم دی هغه لګلې دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب ز تاسو خور یم او ماتا ډیپریشن ډیر زیات مسله ده. جی ما ډیر زیات دوانی خوړلې دي خو زنه می مټک شي وی هومیوپیتھک سره بز ټک شم.
1: اغه یو کس وی وی ماشل غز ټوپ والے دي
0: جی
1: نابل ہوتی بدا گز ادا میدان رضا بہو نو دی خورکت زیم چی انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ
0: جی جی
1: چیتا سورا شو صرف پینزر روز زمون میڈیسن استعمال کے تا تا وہ پخپل دا ٹینشن اور ڈپریشن پتا ہو لئی تا بلکل ریلکس شی خوشحال ہے بے دنیا بابا نے فراخ شی زلب دی کلو شی خلق سر اگا پی شپی ناستا پاستا جن بالا مزہ در کی انشاءاللہ یو زر کلینک تراشے نو اللہ بخیر کی او تو ارزه کې ګرځې درې تا د وایانې خوړې د خپل ځان باندې پته لګې درې وي ان شاء الله 15 ورځې ټایم درکوم ټیکېږي 15 20 میاش کې خو 15 ورځې کې به تاسو واضح فرق محسوسي کې ان شاء الله چې تاسو مر ریلیکس ان شاء الله.
0: جی جی ډېر زیاده مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ. اوردن کو راتل شي پروګرام کې مو ته کال کولې شي په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتل شي پروګرام کې مو ته کال کولې شي او د میسج دلاري هم

خاجی ڈاکٹر صاحب کا اکثر منگ اگرو زمن پا معاشرہ کے زیادہ تر بیماران چکم دے اگا دا بلڈ پریشر ڈیر زیاد بیماران بھی جی کمنگ اگرو دوی دغه بلڈ پریشر د پاره ډیر زیات میډیسن ډیر زیات دوانی هم استعمالی خو بیا هم اغه د فرق نه محسوسیږي اغه ته صحت نه ملاویږي نو هومیوپاتیک کې د پاره بهترین علاج بهترین حل اغه خوشته دی ځکه چې موږ سره ډیر مریضان هم خوشی وي دي خو مختصر غونې په

0: ها جی ڈاکٹر صاحب، دمے سے دلارے مون تا یو بل میسج لے گلے وی سلام ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام مری صاحب.
0: وی ڈاکٹر صاحب زستا سو خور یم او ما تا مسئلہ د ویٹ د چیز زما موٹاپا دے جی وی دے ہومیوپیتھک کی علاج بو شی جی وی
1: بالکل بہ ہومیوپیتھک کے دی علاج شی او کامیاب علاج بو شی انشاءاللہ دی سرا سرا بہ مون تا ستا مطلب د خوراک طریقے کارم ہو چتا صبح کم سس خورے کم بنا خورے نو انشاء اللہ چتا سو یو مش مونگ لرا کے یو مش کے بتا سو تب خپل خپل ویٹ پتہ لگی تا سو بدن بس پک شی انشاء اللہ او سلم او سمارٹ پش انشاء اللہ.
0: ہاں جی بالکل جی مننه جی. آسا سے جو کم ویٹ زیادتی دے دی علاج چ کم دا ممکن دے سنگ ڈاکٹر صاحب وی چتا سو یو میش ون من ٹائم چ کم دا تا سو کرا کے ڈاکٹر صاحب نے تا سو ٹریٹمنٹ شروع کے ان شاء اللہ تا سو سمرا ہم زمون گا مہندی خویندی دی چاغی د موٹاپی پ بیماری کے شکار دی نو اغي راتللی شي زمون سنټر نا د موټاپي یو بهترین حل چکم دیغه حاصلول شي یو بهترین علاج چکم دیغه تاسو زمون د سنټر نا حاصلول شي. ډاکټر اکثر کوم وګورو بيماري نه چکم دیغه ډیره زیات شي دي جی د اخر وجوهات څه کېدنل شي جی
1: وجوهات جی زمونږ د بدن سستی را زمون خوراکونه دي خوراکونه مونږ بداسې کو کنه
0: جی جی
1: چې دا خبره بس وي سپه مخ راځي والله بریک پینالو
0: هر ټایم مونږ
1: خو او هر ټایم خورو نګورا
0: جی
1: تاسو سمرا زما اوریدونکو چې دي
0: جی جی
1: تاسو نن ځان سره یو خبر نوٹ کې چې تاسو د سحر اتو بجو نه پس ناشته

0: او د ماخام شپږ بجې تاسو ناشته ختموي.
1: جی جی.
0: تاسو ځان سره دا مطلب اولی کې کنه چې ان شاء الله یو میاشت تاسو دا روټین خپل کو. چې تاسو د اتو بجو نه پس ناشته شروع کړه او د شپږو بجو نه مطلب شپږو بجو چې تاسو ناشته بند شي وي.
1: جی جی.
0: د شپې به صرف اوبس کې نور سم نه صرف ان شاء الله دا روټین خپل کې او دا زیات تر دا شوارمی مارمی او دا پاسپورٹ دا پری دے سادہ خوراکونه شروع کے غوا خورے ارس خورے خٹے مڑ دا مقرر کے تاسو یو مش پس ان شاء الله وګور چې تاسو بدن کې سمره تبدیلی راځي او سمره بیماری تاسو ختمیږي ان شاء الله.
1: جی جی. یقینا ډاکټر صاحب بیماری نه کوم دی هغه ډیر زیات شي دی لکه اخی مطلب تاسو مطلب دغه دی چې د خوراکونه دي زمونږ. جی
0: بالکل. جی
1: خزو یو کالر طرف ته ګورم سره سوک دی. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام. جی ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ. سب خیر. جی تعلق ساتھ
2: مانم. جی عابد دی رچوان خبر کوما.
1: خابد صاحب سے پختہ بل رہی. جی ڈاکٹر صاحب سر
2: موجود تھے. تاسو کوم خبر او کړو بلڈ پریشر باندې ڈاکٹر صاحب کنا.
1: جی جی.
2: اللہ دی ور کی دار نی دار جے کوم خو کنا.
1: جی جی.
2: اگے مطلب زان پو کور وقت چے دا 7 گرام تقریبا اندر سے گھٹ میں دی یا 7 گرام پورا رج کے استعمال لی.
1: مطلب 7 گرام تاسو چے پورا رج کے استعمال لی یا دری ٹیما. جی جی بالکل. زمنگ ددی پروگرام مقصد چکم دیگا صرف
2: ڈاکٹر صاحب موقع اور کے سوکار کی مسئلہ تھا باقی نور مثالی سارے ڈیر لگی مریضان غریبان تھا سپاہ جی.
1: جی جی جی بالکل بالکل. آؤ جی
0: وزن او وزن فار ایگزامپل 70 کے جی وی یا 80 کے جی وی تاسو بڑوں بے خپل وزن پر سکیل بنو کے نو چکل تاسو ته وزن معلوم شي نو بیا بتاسو د 10 مطلب کلو گرام زمو چې کم وزن دی دا اغي په سربا یو گرام د نیم پته دا و استعمال وي. نو که فار ایگزامپل تاسو او یا وزن دی اتیا وزن دی تاسو که دچا او یا وزن دی به 7 گرام استعمالي.
1: جی
0: جی. او که جچا اتیا دی به 8 گرام استعمالي. که اچا 90 وزن دی به 9 گرام استعمالي. او که اچا 100 وزن دی به 10 گرام استعمالي. نو تقریبا زمو دا غټه چمچ دا تقریبا 5 گرام جوړيږي او تاسو بس دا پاسه داسي یو نیمه یا یو نیمه لکمه دا به استعمال کې دا د سحرم پناره استعمالوي دا به غرمم پناره استعمالوي دا به ماخام پناره استعمالوي ان شاء الله دو دې ورځې کو تاسو ته پخپله د خپل بلډ پریشر پته ولګي او بیا به ان شاء الله تاسو دوايانې ختم شي او تاسو بالکل نارمل شي.
1: ها جی مننه. جی شکریا بالکل. عابد رو تاسو به پوښي وي چې کوم ټوټکا ډاکټر صاحب تاسو ته خو دلا د بلډ پریشر د پاره نو تاسو دغه شانتي ترتیب سره دا استعمال کړئ. امید لرم چې پوښي وي تاسو بلډ پریشر کې به ان شاء الله ډیر کمی برازي او تاسو بلډ پریشر چې کوم دی هغه بیا نارمل وی. نور هم زموږ داسي سمره رونه دي مې ته خويندې دي چې هغه هم د بلډ پریشر په بيمارۍ کې مبتلا دي هغه هم داسي استعمالول شي داسي ټوټکه چې کوم ډاکټر صاحب خدلې دا تغه باندې عمل تاسو کوي ان شاء الله تاسو بلډ پریشر مسله چې کوم دا بیا تاسو ته نه پېښ کیږي. اوردن کو کال کولای شي موږ ته پروګرام کې په 0397118899 باندې دین علاوه زموږ کوم کلینیک نمبر دی 0311 84 33 878 باندې هم تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولای شئ او دا میسج دلاري هم راتللی شئ خپل پیغام خپل مسله هغه میسج کې تاسو ټایپ کولای شئ موږ ته میسج کې هم تاسو لیکلی شئ.

0: से।
1: اردن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کې دو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه دا پروگرام کې موږ سره د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وو چې هغه په نیو جرمن میډیکل سنټر کې دوی خپل پی ډی کې کوم پټګرام کې دی خاډ نادر دفتر سره بالکل خوا کې د میاشتې لس ورځې صرف او صرف لس ورځې دوی موږ را کړی دي نو کوم وګورو د دې کوم ډیوریشن نه پاغي کوم سره صرف او صرف د دوی اخرنۍ لاسټ او پی ډی کوم دا هغه سبا پاتې ده ان شاء الله کا جون موږ سره وفا وکړه نو دوی به سبا اخرنۍ او پی ډی خپل په نیو جرمن میډیکل سنټر کې با کوي کچر تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ زموږ د سنټر اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ اور الته چې د اشنحتی کارډونو کوم دفتر دی بالکل هغه په خوا کې بسنګ کې دغه کلینیک زموږ موجود دی ان شاء الله د سحر اتو نو واخلا د ماجیګر سلور بجو پوری با زمونږه سنټر کولاوي نو تاسو راتل شئ دلتنه یو کامیاب او یو بهترین علاج د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو حاصل ول شي. ډاکټر صاحب د میسج دلارې موږ ته دغه میسج لګلې وی. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ڈاکٹر صاحب زما گردہ کے 15 mm دبا ہومیوپیتھک علاج سے
0: لدا ب اورجی پ مزہ مزہ او تشو متیازو کے بدا خارج شی
1: جی
0: ام سر دا سے میڈیسن شتا
1: جی جی
0: ہومیوپیتھک گور خلا چ مون سر د کان علاج پ کان بانے دے
1: جی
0: نو مون سر جکم میڈیسن دی اغا دے مطلب بالمثل علاج دے نو اغی بن ان شاء اللہ کان اوزی او ریز ریز کی گے او اللہ پاک اپریشن نہ خلق بچ کے.
1: ہاں جی مننه جی شکریہ. بالکل رور تاسو په پوشی وی د هومیوپاتیک کې کوم وګورو د کډنی ډیر بهترین علاج کوم دی او پاسیبل لشته دی او بل ها په زرګو مریضان چې غا زمنګ د سنټر نه د ګردو مریضان هغه خوشوي دي نو کچره تاسو ته هم دغه تکلیف زیات وینو تاسو بیا لازمی هغه زمنګ سنټر تراشه زمنګ د سنٹر وزٹ وکای ڈاکٹر سے بتاسو ٹریٹمنٹ شروع کی تاسو کڈنی کوم دغه کانی مسئلہ دا ٹک ٹاک شی بغیر دا پریشن بتاسو اللہ پاک صحت

نن کډیر ظلمونه وکړي زما قبول دی نن وکړي زما قبول دی خو اخر به جوړ تاوان شي بیا بجاړي ټای کړه تخت ناشي بادشاہان به ملنګان شي بیا بجاړي زه خو پټه خوله ګرځېږم وایم خیر دی اے زه خو پټه خوله ګرځېږم وایم خیر دی خو حساب به په میدان شي بیا بجاړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت بجامه پټ پاٹ لچ پش پخکلا گانو خندا گانو کو مزو چکرو کوج دونو ودونو سالگرو اللہ دیو کی چتل رات خوشحال ہے چتا سو خوشحال ہے نو ودونو کوج خوشحالیانی بو کئ شکری بو لگوئ منگ تبا میسج کالو کئ منگ سر با خپل غم درد شریک کئ کتا سو روغ نہیں ہے کنا او پر ٹینشن کئ نو بیا ایسم نشے کولے تو اللہ دی تاسو تل خوشحال لری ستاسو رور ستاسو دو ستاسو مرگرے ما تا ویلشی آر جے نظام سعید و تاسو تا سو ویلشی دا بتا سو منگ تا پخپلا وائے میسیج کال وکوائے منگ تا بٹیم را کوائے زمانگ ستاسو مرگر تیا با یوولس بجو پوری وی دا پروگرام لواندی کوی تاسو تا صفات کاسمیٹک پاکستان لطرفا زمانگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0977-310-400 صفر نہ نہ سولس سلور سوا دین علاوہ 0309-700-1899 او مینا والو تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ لاړ بشئ میسج تا یعنی رائٹ میسج تا التا خپل نوم خپل د زینو مو خسته شان میسج به موږ ته سینڈ کړئ لاړ بشئ رائٹ میسج تا آر اے بی به ولي کې سپیس خپل نوم خپل د زینو او خسته شان ورکوټه ونه میسج پنځاتیا دریاتیا ته به سینڈ کړئ 85-83 ته به سینڈ کړئ کو ګوګل لا روان یم زموږ پروګرام اورېدای شئ لاړ شئ ګوګل تا هلته ڈائل کړئ www.amanradio.com او بټاګرام کلک کړئ زموږ پروګرام اورېدای شئ هغه که بټاګرام کې وي یا د بټاګرام نه بهر وي یا ملک کې وي یا د ملک نه بهر وي تاسو زموږ پروگرام اوریدای شئ تاسو ډیره مننه کوم او مینه والو مبارک شئ یعنی خوشخبری خوشخبری خوشخبری نن ماشاءالله زموږ ټول پراډک پوره شو زموږ صفات بیوٹی کریم او صفات رائس بیوٹی کریم دارا ورسیدل نو دې سره زموږ پراډک چې کوم هغه

پتاسو تم ملاویگی صفات بیوٹی کریم او صفات رائس بیوٹی کریم دے سر دی صفات کرکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات سن بلاک اور صفات وٹامن سی سیرم دعوت ستم ملاوی کی محسن شاہ سرا اور دین علاوہ ہر یو خا میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور کے بتا ستم ملاوی گی دیر خستہ ریزلٹ دے یو زلے ضرور واخ لے خرچے اکھے مینا والو نن منگا تھلیو مارکیٹ تا پرونو متلیو نو ماشاء اللہ ڈیر زیات ہڈرو نہ منگا راؤڑی دی نو خلق صفات بیوٹی کریم غواڑی تو ڈیر زینو کے دکاندارانو گلا اکڑا نن منگ کو زبانڈی تا تلیو دگا شاہ نے میرے بازار تھا او مخ کی بانیا بانڈی گو ورت بھائی التا نہ منگا ڈرو نہ راؤڑی دی سباب انشاءاللہ بیا تاکوٹ سائٹ تھا بیا ببی شام سائٹ تزو دغا شان اخبل پراڈک پمنگ رسو تاسو بے اخ لے او کنے مینا والو تاسو بے گلہ کولا چی نظام بے تاسو نائٹ کی شو نہ کوائے او نہ رازینو ما تاسو طویلی چیرا نہ درزم نہ درزم نو خیر آخر راغلم یو خیستا پراڈک سرا والا دنیا والا شکری مونا تاسو لمنگ راوڑی دی روک ٹرک ڈک راوڑے دے دا با ختم ہوئے تاسو خرچے بکھوئے وائی رور میں زیرا سر نشتا زانو اور نا دیر جات مینہ وال زمنگ راغلی مخسن دکان تا زانتے سوداگانے کھڑے والا پنی ملا رکے منگ پریخیو نستاسو دیر منہ نستاسو دا محبت ستاسو دا مینے خوشحالہ ہو سے گپ شپ بم لگو ستاسو میسج با شامل ہو ستاسو کال باخلو جناب تاسو دا پار امنگ راوڑی صفات ویٹامین سی پیس واش دیر خستہ ریزلٹی دے یو زلے ضرور استعمال کھے کستاسو مخمانی گندگی وی اضافی تیل وی وڑ والے کبھی ہر ٹائم خولے کبھی تو لوگوں سر خراب شیری نقصان تواخل صفات وٹامن سی پیس واش دے سر دے صفات رائس پیس واش رائس پیس واش ڈیر زبردست کار کبھی یو ذرا ضرور چیک کریں ستاسو مخ پر صفا ستھرا کی تازہ کی نرم بکی دے سر دی صفات بیوٹی کریم کچہری ستاسو پہ مخ منی دانی بھی تیر سری بھی داغونے بھی چاپونے بھی نو دازان تواخل ستاسو مخ نہ بدانی ختم کی داغونے بہ ختم کی تیر سری بہ ختم کی اوے پنزو روزو کے بتاسو تا ریزلٹ در کبھی مخ پہ ستاسو تازہ نرم کی تک سپین بکی دیر خیستا ریزلٹ پکی دے سر دی صفات رائس بیوٹی کریم رائس بیوٹی کریم آگ اخوین دے واخ لے چاچے دیر کریمو نے استعمال کری وی او سفیدہ ورتنے وی رسی دلی نبیازان تواخ لے صفات رائس بیوٹی کریم خیستہ ریزلٹ پکی دے سر دی صفات کرٹ ہیل کریم پندو دا پارا دیر خیستہ ریزلٹ دے انہاں ماشاءاللہ دیر زیادہ ڈرمونگ واغستا کو زبانڈا بانیا کی بٹگرام کی نو دچا پندی چاو دلی وی توری وی سختی وی گوی کوی نو اغزان تا واخ لے صفات کرکٹ کریم دوا گانے بکوی دے سر دی منوالو صفات ہربل سپریس کن کستاسو مخمانی گرمکی وی رشی وی سپونے وی زخم وی بشاک وی خارخ وی نو زانتے واخ لے پورن بور سر ٹک شے یا ستاسو جسم یا مخ اور یا ابو سر اس وزی یا گرم

وسر سوزي نزان تواخل صفات هربل سپري سكين دي سر دي زمانگ صفات کلونجي شیمپو دیر خسته ریزلت دی ونن ماشاءاللہ دیر زیادہ در منگا واغستا انشاءاللہ سبا ومنگ مال رسو ستاسو ویخت با دی سر نرم وی سیده با کی خوشکی با ختم کی دو سری ویخت با ختم کی دی سر وستاسو قدرتی چمک برقرار شی اضافی غڑوال تیل بلری کی دیر خسته ریزلت پکی اوی دیر خسته خوشبویم دا یو زلی چک که مڑو دے سر دی صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ نور خطا سو پوئے کھنا او خیار یائی دما خیستہ مینوالو دے سر دی صفات ویٹامین سی سیرم او صفات سن بلاک ماشاءاللہ نن ما پخپل دری سلور کسانو دا صفات سن بلاک اوڑی دی دا غشانی بیوٹی کریم می اوڑی دی تقریباً لیر سودا ما پخپل اوڑی پو مارکیٹ کیوں دیر جات اڈر آغستے دیں ستاسو ڈیرا مننا شکریہ نن بتا سو سر گپ شپ ڈیر لگو میسج بستا سو شامل ہو کال بستا سو اخلو اوزان تواخل صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم تاسو بے انتظار کرو تو دا انتظار گڑے خطا اس رابطو کے محسن شاہ سرا اوزان تواخل صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم صفات ویٹامین سی پیس واش صفات رائس پیس واش صفات بلیچ صفات زیتون ہربل آئل

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام ابو سنگل جی.
0: خیر دے جی شکر دے. تاسو سو کو دا کم دے نا
1: ساسو فرائی جی سید آباد نا.
0: سید آباد نا بخیر را لے
1: اللہ جی تاسو عمر سے خوشحال و آباد لے رہے.
0: دیرا منا نا کم سید آباد والو دا ریڈیو لکس لوک ہے ریڈیو نا لگ لے رہے ورشن
1: ریڈیو نا لگ لے
0: خیر دے شکر دے. تاسو تا صفات بیوٹی کریم را ورسید لے صفات رائس بیوٹی کریم را ورسید لے تاسو تا پراڈک اس پورا شوے دے
1: جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی لگا میں خو سخت گیلو منو مجید دادلس رضی ماں ٹرائی کو را تاسو نمبر نو چاہتا ہو
0: خواہ
1: میسی جنو کیا خیر دے بھائی
0: اصل کے میسی جنو دیر زیاد ہوئی کالم دیر زیاد ہوئی داخل بس قسمتی انسان کال میں لوشی کا نا رشتے دار نہ دے او گرا ٹول زم گرونا خوین دے منگ پکے فرق نہ تو نہ منگ تو پتہ لگی چدار چھ نمبر دے دا سوکھتے زم کار صرف بٹن سر دے بس جمنگا بٹن دباؤ کرو رو مخ کے سوکھ بھی
1: لگیا کما تو پتہ ویسے بتلا گوں جی.

0: من مالو صفات رايس فيس واش صفات رايس بيوتي كريم دير خسته ريزلت یو زلے ضرور چیک ہے جو پیٹی سے لالا سوائی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام گران پر خیر رالی خیر دے جی سو کو کم دینا عبد الباسط سے پروگرام خیر کلے وایو خیر دے شکر دے عبد الباسط سے بو
1: جی
0: تازہ لی دلے ماں نہ لی دلی کا نا یا منگ رشتے دار آنی ہوں نہ میں منگ رشتے دار آنی ہوں منگالا کا رشتے دار آنی ہوں یا مرگری ہوں
1: مرگری ہوں
0: مرگری ہوں ہوا پچپو کا نا اکثر مینوال بے گلو کی کا نا وی تاسو چی دے بازی کالو ناخلے بازی ناخلے نو منگ تو پتہ نہیں لے گی رو رہا عبد الباسط سے وہ
1: جی
0: جو تھا پوچھ لینا کو ماں نن سبا اسات وقتی گانے اور فلم نہ قتل ڈراما قتل گیم نہ کول یا ریڈو اور ریڈو سرا زبردست زبردست ڈیرا من نہ کو ماں جی او صفات کاسمیٹکس راغلی دی بیوٹی کریم نن رسیدلی دی نو ان شاء اللہ اخلو بے کنا صفات کرکٹ ہیل کریم دی او دا بتاسو محسن خوا ته چلاړی کنا نو هغه ته وای چې بی صفات کې د پوندو والا راکه خیر د انوم لګران ولې دی جی قیمت د دې 300 روپے ٹھیک شو ڈیرا من خوشحال ہو اسے چاہتا دوا سلام لے گی ہاں ڈیرا مننا بس باز محمد لالا تو درخواست ہے کہ زمان پروگرام ہو رہی ہے اور چرت ہے نو بس مینوال لیا دی اور ڈیرا مننا خوشحال ہو اسے آباد اسے گرانا چی تاسو منگ تا کالو کا او تاسو منگ یاد کرو تاسو ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا مننا مینوالو خرچی ہو کہیں صحیح تھا کہنا خرچی بکوں کھال گاڑی تو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. پخیرنو جوڑ تازہ خوشحال خیراز آباد یتمن یتمن طاقتور
0: اسماوی ماشاء اللہ عمر دے ڈیر دیکھا
2: یار نو منگا خناستی کنا دغه تا تناسی ستا په انتظار دم رقدر منگا ته خپل رونو نه دیکھلے دے الواد نه دیکھلے لکستا جی کو
0: و ډیر مننه و ډیر شکریہ جی تاسو زمنګ انتظار کوي زه دا خو را تم پته ولګی دي چې دا سه سوچته زما انتظار کی
2: او ته فکر مکوې منگ باندې ژوندې باندې تا باندې هیڅ غم باندې نشتی وای
0: او زړه تاسو منم باندې وای خوشاله باندې اوسه
2: اډر باندې وکا اډر باندې وکا بیا تا ګوره باندې تا باندې داسې خبره باندې خدای نه راوړي منگ حاضر باندې وال تا به باندې وای
0: او زړه نن ز خپل ترز باندې وای دا اړم ډیر زیات باندې کیږي چې خپل ترز باندې او سو ټپیو باندې وکم تاسو راوي
2: زمنگا گورا دا چی ریڈیو امن بانے زمنگا دا لیلی شنگ رو رو زمنگا دے میدان رو رو رونا وڑکی بانے زمنگا پیارو پلوی بانے زمنگ سلام لیلی شنگ والا رو بانے سلام زما دے کما رونا دے بائی گان دی اکتا عمل شاہ دی بانے ٹولو بانے
0: سلام
2: دا دے ٹولو مینوال رونا بائی گانو دیر مانا نکو و دو زمنگ عزت کے قدر کئی
0: و سوک نمبا
2: دے منگ دا شکریہ نو شدہ کولے
0: دیر مانا ناسی سوک باندے نمبا نماف کئی باندے ہوئے
2: آوہ نکنا ٹولو محب کورا مائی زبا دا نظام سے پانے دا دے سوال دا غاکم لگے جب دنیا کی خوش ایسی سے دے لکا
0: اخلاق
2: اخلاق
0: ډیر
2: اخلاق نو ډیر کړی دی اخر ډوري ځان ځان لري چمړ شي بیا چینجی خو خو خو دغه دوا سلام دی مینا محبت ته نفرتونه به ختمو محبت به شیندو
0: ان شاء الله ان شاء الله باز محمد
2: ان شاء الله
0: وای
2: زما دستا یک سر قسم وی کز بایستا پا مین بل تغالو ما
0: دپختنو स्पेर रिवाजा लेला लाली था दलाला वस्कवीना
2: ये ते पुख्तनो

0: ఎక్కువ సమందరు నిజాంలా ఊక్రం
1: శిక్షలే దుఃఖ దళ

0: ఏ నిజామస్తావై ఎప్పుయారా నాకి లక్క నారంజ పొజడి దూరగలేయమా.
1: నేను మందన హుషాల్ వస్తే అబ్బా దూసి
0: ఖాళీ او پخپل عزت داران دي زمنګ عزت کینو منګ ډیر مننه کوم تمره شکریا صدا کو تمره کمالا
1: خوشاله اوسه آباد اوسه جتا
0: خوشاله آباد اوسه
1: مننه عدنان احمد یما ټول روریان خويندې ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام مننه عدنان احمد ټول به ان شاء الله کریم اخلو ډیر مننه عدنان خوشاله اوسه من مستا تا پکې ټول رونه یاد کړو او ټول خويند یاد کړو او دا زنه زنه پکې دومره شومپلکان وی سلام روریا زوفا خان ایما باغنا خويندو ته ویم چې ما ته دعا کوي زما ماشومان نشته زړیر خپیم وفا خان الله دې دلړیر ماشومان درکې د چا چې ماشومان نه خدای دې ټولو ته ورکی الله دې ستاسو د زړه ارمان پوره کړي. سلام علیکم مامو کیا حال ہے تھوڑا طبیعت کشی نے میرا نام سارا ہے شناختی را کے دا بے نظیری روپے راغل دی ٹولی راشے دفتر تا سارا یم زما ہاں غم شتا دے مامو بیگا گیارہ بجے ہمیں سم ڈانس کرے ہو بیا میں پلا سم دردو راشا راشا ماما زوے دے لے ونے دے وہی گھر کشو ماں وہی ڈوب شو ماں. سلام سید غنی سلام میں قبول کا زراغلم اپلا زراغلم اپلا شیخ الرنگ راغلا وہی اللہ سید غنی ڈیران کی خیر دے بچہ کو شیطانا خوب راضی منگل ڈیرا روانی جان ٹیٹ کے اشنا زلمیشو زما اشنا زلمیشو زما زان سرا نگر زوی یعنی ما زان سرا نگر زوی زان سرا ہوا بیٹری ہوا تبر گئی گرزوی زما ٹول مین والو تو سلام لالے جانا یا سڑو شکال خود لے دے ٹھیک ہوئے کرنا خدے سالے مارو سم سڑے لے وانے.

0: مدینہ والو اجمیر والو تمہیں والو جی سول والو شام رادیانو چکے سر والو علی والو تھور دریانو پاسو دا ٹولو ڈیرا والو نا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی شکر دے الحمدللہ جی گران قدردان پمن گران سو کو د کوم زنه راغلی
1: صحیح خبر دی تاسو نه خیر تر ته خبر کو
0: خکر اچین پروگرام کر کلی وایو
1: ډیر مننه تاسو څنګه تاسو خیر کاروبار روزګار خران دی
0: خیر دی شکر دے کراچی موسم څنګه دی
1: تر ته موسم خبر دی صفر تاسو نه کاروبار پروډکشن روان دی وزي ګره
0: خط زبردست روان دی خمنگا ڈرون آغستی دی او خط دبا دب کی روان دی خوب استاسو لری راشی او بیک دکھے او سے وی کراچین راغ لما خرچی ہو کمڑا
1: انشاءاللہ
0: خیر دیسی دا مسافر ہے کی کم ٹیم دیر زیاد گران وی
1: مسافر ہے کی بس
0: نہ نہ کم ٹیم گرانی لکا سار نوال تر ماخام پوری دس یو ٹیم وچ پکی کور یاد شی ارس را یادی گی تاسو تا
1: مسافر ہے کی دا وزیر

0: سلام مامو، آپ کیسے ہو؟ السلام علیکم پان ساکسا نازش نور شہناز مانو سن اقبال گل رنگا نایاب سنم حسینہ فضا فجر دوارانی مافیا اکرا بسما سارا آش عائشہ اخ غلام مانو رت لین نیلی پری ان سب کو میری طرف سے سلام، میں ماریا ہوں چتر پلین سے، بہت شکریہ. سلام علیکم نظام مامو تاسو سنگھ زمال سسٹر تو سلام اور تاسو تا اسپیشل سلام اور پروگرام زبردست ہے نفیسا خان دورانی دے بٹھل ہونا ہے ماشاء اللہ چھتر بٹھل وہ سیدھے شنکار ہے نراشی بیا وڈیر خوانوں کی السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس
0: وہ پخیر وہ پخیر تاسو خیئے اسیے تم خدے خیر دے شکر دے تاسو وائے وقت سنگا تیری گی موسم بدل شو
1: جی ہاں موسم چینج شو جی
0: او کنا دیر خستہ موسم دے ورسرا نرے نرے یخ نہ سڑے بلستن نہ چولے شی او نہ سڑے پانکا چلو لے شی بس سڑے حیرانی جی سوک
1: نو موسم گرمی شروع کی شروع کی
0: بالکل بالکل دا خبر صحیح دا نن سبا زیاد شوق سره لره یعنی فلمونه کتل ډرامې کتل غانه اوریدل ریډیو اوریدل سب کتاب لولل
1: نن سبا زیاد شوق پیسې ګټل سره دی
0: پیسے گٹلو سر آلہ ایک بھی خلق بتی گو مانے اولی سر آنے دیکھنا روپے دا خبر دی صحیح دے چکل در سر روپے کنا نو بیا دا ٹول بستا مرگری دا ٹول رشتہ داران دا ٹول بستا ہی لگا تا پسی چولی بدر پسی ہوگو روپے در سر آنو وکنا زاز میں ہوکا کنن سبا دور کے یو کس نہ تنگی کنا دا خبر کو منوالو گرا سنجی یو کس نہ تنگی لاش ورته یره یو دو درې زو روپے را قرض راک بیا ورته نه کال کئ
1: ځان باندې تخلاص شي
0: نو ورته میسج کی والله ہے کہ یاد کړی
1: دا کسه دې دا راشه دا
0: بالکل دا خبر صحیح ده
1: دا صفات کاسمیٹکس کی دا صفات هر بلای چې کوم جی
0: جی جی
1: بلې تاسو دم را صفات کوي کنه وختو نه واحد در نکونو پورې خپل نو پورې دا زما خیال چې هر یو مرز داخه کی
0: جی استعمال خبر ہے خدا سے خون نہ کی ہو چکل تاسو یوز ہے او استعمال ہے پتہ ہو لے گی بیا بتاسو ماں تو بالکل نہ سل کے یار دگا فل بھی کہنا چا سنگ خخکاری سو کاربل آئل اخلی کریم اخلی اس ڈیر کا سان بدا خبر اوم کی چیرا تاسو ایسڈ گوم خرسوائی داؤم می دی کی کار کبھی نو کہ یو کس آگا اخلی اغم اگستی شی کا داخلی داؤم اگستی شی
1: بالکل
0: دار سیا دی تبھی پوری خبر ادا دی زلو پوری خبر ادا
1: نہ خیر دی زیاد خل کو دا دی شربت زیاد ضرورت کئ
0: بالکل هغه چې سنگ هغه ته خخ کاری او خلګي ورته زمونږ مینوال ډیرو خيار دي زمونږ کار دي مینوالو ته ویل چې بي دا د دې دافي دي دي دافي دي دي باقي غړي رو خيار خلق ته
1: جی ډیره ما یو تاسو کوړو جی ما دا دي کوم وایټنګ صابون چې راځي کنه
0: جی
1: دا مینوال نو ته دې د دې څه فنکشن دی خاطر اوسه پورې هغه باندې څه خبره او نکړل زه پیو خبره وکم
0: جی اوکې
1: دیو دا ما خسته شي کنه
0: جی
1: او د دوه خپل اسونه توري
0: جی
1: اکثر وتا سن دا نوٹ کړی
0: او

0: نو دې لپاره دا صابون دي د دې اور چې کریم هو ته په لاس او په خون شل وله کنه نو دې لپاره دا صابون کم نه جوړ کړی چې را تاسو دا یوز کوی دې سره مخلاص کوی او خپل لاسونه وینځل تاسو خپل لاسونه به تر سپینې
1: بالکل لکه یو انسان ډیر خسته خو چې خپل لاسونه توري نو بس خلک وي را پرې دی وي
0: بالکل او دا اکثر زمون دا خوین دے دا دوائی نکرین استعمال کی لیکن اگر خپل اخو اگل اسنو تفیان می یا غیز بین که دا خبر نر ازی جیر دے من دا سی سو لگو جی دستین جی من دا کم نی دا وائٹنگ سوپ دا گل سابون دا گل پار جوری چیر دے سر خپل اگل اسنو نیزے جی دا
1: زکا خو صفات ہوئی جی خرچیو که دا روپے رواخ لے دی بالا تیلو کی لاری خمنگ را گلی
0: بس تاسو پر سره ټکر نه خورلې کنه
1: او ټکر
0: سره ټکر خورلې دا بس د شو ول خزیدلې بو
1: بس دا خسته د قسمه قسم خلک ډیر مننه کوم تاسو کالو کړ ډیر گپ شپ لګو خوشاله اوسه
0: ڈیر من شکریہ
1: من نا گرانا

سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نایسته آل سیستر دا سلام کلائی ما دا کمزیخ کلا دا بٹگرام دا اجمیری تمائی شملی سڑگی سلتے علی چکیسر پاگوڑے میدان کمزی تزمانگ آواز رسی من نکو هر کلی وایو تاستا سلام علیکم نظام بھائی پخیر رالی پروگرام ایون آواز زبردست جمل خانم ٹول اوریدن کو تسلام کو جمل پخیر رالی سلام نظام بھائی سلام قبول کا تاج الخط پرام میران شو استدا آخری میسج یا لکھتا بنی چیر تو روانے کوئی گھر سے لگا گزار نہ گواڑما نہ پٹنگان گواڑما

0: 자자자자자자 아우 카나 단어 삼이기 우디처럼 빠져오시 푸리 미나말루 تاسو ته پتاشته تاسو د پاره منګه راوډي زبردست زبردست زبردست کریمونه ډېر خسته کریمونه صفات بیوټي کریم صفات رائس بیوټي کریم یو ځل ضرور واخلې او ډېر خسته رزلټ پکې نو مینوالو صفات بیوټي کریم راغلی دی ځان له ضرور واخلې او دې سره دي صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری دے پارا ستاسو پا جسم کی کمزوری بھی اضافی چربی بھی موٹاپا بھی جسمانی احسابی کمزوری بھی بواسیر و مسئلے بھی پسر کی خشکی بھی دمی دے بد ہضمی بھی بلڈ پیشر شوگر مسئلے بھی دے وینی کمی بھی نسان تیواخ لے الرجی دے پارا زبردست کار کبھی یا کلمی سپوری بھی نسان تیواخ لے سر درد وی د کمر درد وی پټو درد وی جوړونو درد وی نو ځان ته واخلې ځان په مالش کړي کالج مریضانو د پاره زبردست کار کوي هر قسم زخم د پاره سکلې شي وجود ته غړواله رسوي مساج په کولې شي اچھا جوړونو مسلې وی زیتون او کلونجی د پکې دی کې ملاوت نشته ډېر خستا هربل آئل دی یو ځلې ضرور استعمال کړئ ټولې فیدی فیدی دی پکې مامو سارا شملې غواړي سارا توي سار سار به راوړم نن نوم وزګارا شوي بات ماوي سارا شملې غواړي سار به انشاءالله راوړم بدرنگو مامو دو توائی ما تاسو دی خیرات پرز زی منگل کریم راوڑای پجر دیر شوق تی سونیا اکبالیم او کانا شملی او سی ور سر چی دی کریمون او سی خرچی او که کانا اسی دا پرسون خالی گرزوائی ما خوی دی که بگن شی پیسی وی ہو نشتی پاکی خان سید غنی دا دومره وګد میسج څنګه لیکلې دي لیکلي کیږي مال چل ناراضي او بیا دا څنګه شاملېږي مال چل ناراضي او کنه سوګو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام څنګه لیدي سید غنی څنګه
0: خیر دی او سړی تاسو خیر سوګو د کوم ځای نه مونږ یاد کړو
1: شریعت شودو بابا خبر کوم
0: وپ خیر دا نور کومه غاړه نه راوخته
1: دا خو د قبلتین غاړه نه
0: خپل کوستان غاړه
1: نه قبلتین نه سمالین نه قبلتین
0: تا دار دوه د دومره نه چرته وای
1: تا ستکان نه ملاوی دی بازی وخت
0: خو دا مسله د زم چې دا سي چلې زمو د رونه روغ دی بیماران خو نه دی چرته
1: مون دا ویډیو په دې موبایل او دی کنه
0: ها
1: مون چې کال ملاوو دا ویډیو لکه نو بیا مون موبایل بند کړو نه بند شي
0: نو بیا تاسو ریډو ما پروګرام هم تاسو نه دغه شان لاړ شي او کالم ملاو نشي نو دا خو به ډبل نقصان شو کنه ریڈو بہوشی اگا سان دے خانن سبا دور کس مصروفیات بھی گانے ہو رہے تاسو کنا ریڈو ہو رہے پیسے گٹے سے کوائے او کنا تاسو جی جی وائے وائے
1: روپے نہ بغیر اس کارنے کی
0: اس کارنے کی جی نو ما تو چاوی چی دو ٹیر زیاد تا شو دخر سے بھی آؤں
1: جی جی او شو د کزیا څو روپے ته ورته څنګه راځي دا شو دوه مان څه
0: ډیر مننه کوم چې تاسو کالو که خوشاله اوسه یره زموږ سومره مینوال دي کنه موږ ته کالو کینو موږ ډیر زیات خوشاله شو موږ دا پته ولګی چې زموږه
1: اورې دي ډیر مینا ساتو او مینا ساتو دې مرګل ته سلام و دی کنه
0: والي
1: ډیر ښه نه دی یاد کړم کنه
0: جی جی
1: ریاض دی جدی ابو محمد محمد لالا شهزاده دی گجبورای
0: جی
1: امن سعید څنګه زما آواز اوري ټولو ته سلام.
0: وعلیکم السلام. ډیره مننه تاسو چې کال وکړه او موږ ته ټیم راکړه. مننه. خوشاله اوسئ. مینا والو تاسو ته وزم کاسمیٹکس ملاوی گئی فرمان کاسمیٹکس اجمل مارکیٹ بٹاگرام دین علاوہ تاولا جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس وابڈا دفتر سرا تاولا روشن سرا دے سرا وزم ٹول پراڈکٹ ملاوی گئی ضرور جنرل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا شاہ کاسمیٹکس میرے بازار کو زبانڈا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آر ایچ سی سرف خوا کے شاہ جی شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ میرا اظہار کاسمیٹکس اینڈ کلاتھ ہاؤس آر ایچ سی میرا شاہ جی بیکری کو زبانڈا حامد سپر سٹور کو زبانڈا توحید جنرل سٹور قاضی پلازا کو زبانڈا مکہ کاسمیٹکس ہمایون مارکیٹ پل بازار بٹگرام فاد علی کاسمیٹکس منیاری اینڈ گفٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا ازلان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا راڈو ڈیکوریشن اینڈ گفٹ سینٹر بانیا روڈ میرا ہمالین کاسمیٹکس اینڈ صاحب مارکیٹ میرا نجو زلے ضرور واخ لے اچھا دا قسطہ الخلیج بیکری دورائے بازار بٹگرام رائل بیکری دورائے چوک کفایت اللہ سرا الفجر مارٹ مین بازار دورائے افضل میڈیکل سینٹر بٹگرام دورائے زبیر کاسمیٹکس گفٹ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام رضوان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹگرام جان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام سلطان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام عبد السلام کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ بٹگرام اسامہ شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام سعید کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام عبداللہ لیڈیز مارکیٹ بٹگرام اسرار سپر سٹور ویگن وڈے تمخامخ یاسر شاہ مارک بیکری ویگن وڈے سرام یو زلے ضرور واخ لے زمنگا پراڈکٹ چکھے سلام جی مصباح اللہ یم دا پیراڑے نا مچھے سرنا پروگرام زبر پچاس دے زما ٹول مینا والو کا سلام اسپیشل سلام بنارس پرویز رفیع اللہ تا مننا نا بالکل جناب ربا بھی مل دے نہ بالکل جناب ماتا ویلیشی نظام سعید او تاسو ته سویلیشی دا به تاسو موږ ته پخپل وای سونیا ماریا فجر وعلیکم سلام زمام سلام قبول کئ سونیا شملو وای وای کنه وای وای کنه شمپلا کانو په شملو کې مم شمانو لید سړی
2: سړی نه غواړي چې دا ورته آسان چدا سندری لری
0: ما مسش و زما غت برګی آی ایم ان کے ڈی بٹلنا میرا مانا نا سلام علیکم سید غنی ما ته دا سونګ ولا گو زما هو کلی والی په مینا راته ګورا میرا مانا نا سید غنی سوری تاج الرحمن تاج الحق

0: میں پچڑ گیوں کا شابت باہیوں کا
1: شابت باہی
2: جمع انمول سارا
1: شابت باہی
3: سر کے دیرا واڑا واپس لمے
2: سلام منوال استاد سو ڈیرا من نام محسن خواہ تب لاڑشے یا بورت کھالو کے اڈر بورت ورکے تھن دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور والا 5% ڈسکاؤنٹ سر بتاست ملاوی گی نمبر دی 0311-158-7745 محسن شاہ نمی دے بجیل موڑ کی دکان دے اور دیر زبردست انسان دے دیر اخلاقی تاسو تکالو کے تاسو تب مال در رسوی 0311-158-7745 صفات زن ضرور واخلے صفات بیوٹی کریم راغلی دی رائس بیوٹی کریم راغلی دی او تباہی اوکے زبردست تباہی اوکے زان تو پراڈک واخلے صفات صفات صفات ڈیرا مننا ساسو دا میسج کال ساسو دا ٹیم ساسو دا مینی محبت ساسو دا کلا خندا ساسو دا اعتماد ساسو ڈیرا مننا چا خاموشی سر پروگرام اور دے دیا گو ڈیرا مننا چا منگ تا کال کڑے بھی دیا گو ڈیرا مننا کم مشرانو چی زمانگ پروگرام اور دے دیا کہ زمانگا سمر مشرانی کشرانی دیا گو ڈیرا مننا انشاءاللہ سبا بدا ٹیم پیارا زو گپ شپ لگو استاسو میسج کال و شامل ہو مایوس کی گو بنا دیو بل قدر بکو عزت بکو اور صفات کاسمیٹکس باخلو دچا دا کستا دچا دا کستا خرچے بکو اس بمات اجازت را کوئی وی جدائی راغ لار دوشوی مرگ میں قبول لے جدائی نہ قبلو ما اخپل خیال ساتے اخپل دا صحت خیال ساتے اخپل دا مشرانو کشرانو اور خاص کر اخپل دا بیبی اور دا بابا لالو دا نلوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
5: دیو نیم سرو کباب
6: راشا لگا
5: دریو سو کباب
6: راشا لگا دوی سو اچھا نیم وان ورطبہ کی دوسری دانی واشا شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چھوڑ کڑے دے
8: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لے کباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خوان دے ور سر خشی
8: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدے سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بدے میدہ دا سیشی چھ اس پنے باز موی
8: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہضمئی خدا سے را تحکاری چھ دا میدے ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نم اور رنگی را تبیا ہوا یا چھ سک بدل سیرپ رانے کی
7: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چھ وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطي

0: کیږي. نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
1: حلکه دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی، له کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي. دا خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
1: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخدا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیزه منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک. کچر استاسو وجود کمزوری وي، هر وخت بے دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې حلقی وي، د کیناستو نه پس ادریدو سره سترګې تورې تورې کیدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او چورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتي، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-3378.
4: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سچل دی هلکا، بیا د څه چغه جوړی کړی دی؟ روزانه ستا مسلې وی
4: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهراله وخت کې پاخه کړل.
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
4: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای.
2: نو سب اس کې هلی سدی.
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نی منی نی منی، دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی.
2: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
0: دا بتا تا پا بٹاگرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټاګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټاګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولای شي، 0320-900-920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.

0: تاسو روکه غي دی یو
1: نو دا ټول د دې تاج کار دی نو اوس بده ته سو وایو
0: ګلې تاسو دې نه کوي په خپل ته نه
1: وایي ښه څنګه دې نور جون سات ختیریږي
0: نو تاسو دا وغان دي
1: ښه فصل دې څنګه دی
0: نو مطلب دا تاسو نن ټول زمين تا فکر کې سی او
1: او کله د تماوی بس دا کار چې خیر زدا مینځ لاړو خو دا ټاپک به بدل کو
0: نن دا غوډه دا درس تا پټ کا سره کې سی جی اصل وجه دا رځي دلته کې څو مهنت نه کوي مهنت خرچ نه کوي
1: صحیح دا
0: او بل خبر دا رځي دا باغوان چې کوم دي کنه دې کې لا تاوان کې د دې ریټ ته بر دا ځمیداری غنم شولې جوار دې کې تاوان نشته ری
1: دې کې تاوان نشته
0: اصل پتر شي کنه غزان خبر
1: او شیرزاده سي زتا ست یو خبر کوم یا خود داس زمکه چې سړی اجاره واخلي هغه او بیا بس د زمیدار یا په نیمکاروي او یا خپل زمکه نو هغه فایده کوي
0: یته په قلم ورته غن ته تاسو اجاره ورته نو په بل قلم غن جی
1: ها
0: نو قلم جو ملګا مطلب دا دی دغه کې مخ کې کله ما دغه د بشو لري هغه چې دلته کې موږ اوږي صاحب دغه کنه لکه دی الله څنګه ته کومه لري زما
1: ها
0: مغه کې زما اګین تر دې تقریبا زما ټول خرچه چې شو د اشر مشر نه علاوه 56000 شو
1: صحیح ده
0: مغه کې تقریبا 10000 شو دی ولا شو دی
1: ها فایده راغلی و
0: چې دا راغلی 10000 شو دی تاسو څخه ته کوم موږ ته چې څټه وي دا د 16 کیلو دا د غړو د ځابنه دا غټه
1: نه ګوره زه تاسو ته خبره کوم یو منټ شهزاده صاحب دا ګول سټه چې ده کنه دا درې منه ده
2: شهرال سے مزه بده وضاحت کوم انګل وځ په کوم نه مندي انګل چې دغه شي کنه کل چې دا 15 کیلو وي
1: ها
2: جې دا مطلب یو دغه راځي یو یو یو دغه ورته مو وایو اوګه
1: ها
2: تقریبا 15 کیلو حساب سره
1: نه ګور
2: کله 60 ورسي هغه ته یو مطلب یو سټه ویل کی 60 لکه 60 برابر شي
1: د شولو 60 چې ده کنه دا سلور منی
0: نجی سمندر دا دغه تی دی دا غټي دا ما تاسو وینئ دا 16 کیلو ځابه نه لږی
1: ها
0: وړو دا
1: صحیح ده
0: دا چې موږ 20 وړو غن 20
1: ها
0: دا یو سټه څه زمونږه
1: صحیح ده
0: مې کی تقریبا 60 من راځي
1: ها کا یو کار دی ها ها زمړه خو چې
0: پس
2: بالکل دغه څنګه بالکل دغه څنګه دغه او کې چې کوم کې دغه 5 کیلو یا 6 کیلو راځي کنه 5 کیلو راځي
0: ها دا 5 کیلو چې مطلب دا دی روزي چې غنم چې جوا دا وزن کنه دا شوري لګي دای کی پکو کې سپکی راځي دا 5 کیلو بالکل راځي
2: جی بالکل دغه 5 کیلو حساب یې اکثر وږي کنه دا چې کله انکل سره وږي شي کنه هغه ته مطلب یو سټ وي
1: صحیح ده صحیح ده نور شه زاده صاحب صحت ته خدي زه چې خیو جون سات ختیریږي نو ډیره زیاته مننه د کال کولو پروګرام کې د شرکت کولو ته یو جهان مننه وایي
0: ابو محمد شهدو بابا ریاض دجدی سید او تکیسر عمل سید او زمينه کپتن باز محمد لا ټول مینه ته سلام مونږ
1: دي هغه خو ګوردا سي برک صادر پیدا کړی دی کنه چې په خوا به هغه کوچیانو لونګې نه والا قشان صادرې پیدا کړی دی وختي نه دی مازیګر شودو بابا وی چې یاره هغه بالکل روک دی او هغه چې ښکاره شوی دی بیا موږ لیدلې نه دی
0: څوک
1: تاسو یادولې
0: ما
1: هغه کنه ناراضی شولو نہ مرغے شوڑی نو ابو بازار کی سکے
0: زمینداری خودی کی دا اللہ کا برکت چول دے دا مرغی نو خوی دا منگکا نو خوی دا میجی خوی دا مطلب دادی دیر سامان نو پک دخی گی که مطلب نران سے کسلت دے یا گو گی دیر دیر جک برکت پی جی
1: خا خا دیر خدا خا نور سبویل غوالی چاہتا دعا سلام لے گی وعلیکم السلام ډیر مننه دا شیرزاده د گیزبوډینه او ټول دا هغه سلام قبول کی
2: ها بالکل جی دا مسرو ها شیرزاده صاحب اچ مونته کال کړو ډیر زیاته مننه کو تاسو ته کالز کول شي او میسجز هغه هما کول شي کالینګ نمبر 0300 7111899. بل کله خبر په لاره مندي انګل خبر وکي.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعید سنگال دے لیک صحت خدی عمل سعید دے
3: الحمد للہ من دے اللہ شکر دے سر تو غائب ہے من کو تے پتہ جاوے کولی
1: سنگے لیک نور جن سات خطیری گی
3: خیر دے الحمد للہ سال سنا سی دے سال دے پروگرام تاج رحمان سے بغض کام لا کر ہفتہ کی ٹو لگے تو تو
1: سنگا لے لے کچھ تراش کن ظالم انت دا غزے کی سکے
3: رازم رازم و خوب سالات دس گونی دی موسم دا سی زمیناری و کاروانی گونی روزی دی
1: خواب بلو
3: کل جیتا اس طرح خمی و مختصر ملاقات چیم دی و کال مخ کی
1: کم زی کی نو ما تا خوبا ذہن کے نرازی
3: رازد اللہ می دی دا موٹن سے بیٹا کہ ملاقات چھے رہتا اس طرح ملاق ملاو کو بیت ساتھی خبر موقع لی
1: زمان خیال کے نرازی خواہ
3: الحمدللہ تا ماشاءاللہ دی خلے تفیت کے دخلے پاک در کے رہے اور دیر مطادف سر خبری کے اور دیر مزا کی خواہ تی دا سکرتا ہوئے اور دا بسکی جی دا مونگا دا تو نا خطا سو خراب کر دی
1: یار یو کار دے بس دا تاج دا چوٹیانی دا سی دا غدر آگلی چیزا مونگ دو پروگرامونی وکنا دریوونو یو مونگا تبریستا والک او اغا اغشو پروگرامو دا دو چی دینو پا دے کی یو دا دا چوٹی رازی نو بس پا دے وجبان غیر حاضری دا
3: ساری خبر شاید تپوس کوی سکار روزگار کیا اغای پورا افتا روزگاری ما
1: آو
3: پروگرام
1: بکو نور جن سات خطیری
3: زبردست وطنی بنگال نے
1: خبر گٹون نہ بم اخلے دا مین نہ بم اخلے تقریباً داش پگ انچ بخت کدئی کے دا دے خور چا دا با ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ توڑی خو دا اربش خون نن سبا ڈیر قیمتی دی کنا
3: بالکل
1: او بس دا دا سکار دی چی دی کنا اغی باندی تاوان نیشوی نو پا اغی یو سڑی خپا کی گی نو چی کم فصلون دی نو پا دی چی کم تاوان شوی دا چی افت زده شی نو بیا سڑی خپا کی
3: ان کل ماں چی خپل ایسا کم از ماں چی را ہم دا پس اشارہ پر ایگی دا دانو رونا و دا سکون و دا من دا ایگری نو اگو تی خواب تخمون هم واپس نو چی خارز داری چی دانا
1: او داستا سو دا بارانی زمان کی دی کنن نهری دی
3: دا بارانی دی زیاد تر بارانی
1: او نو سخ کال خو باران نه زیات او فصلون دی ځکه کی چې کم دی بټګرام کې خوشا نږدې دی جوار خو ډیر خوشی وی دی د مان
3: بالکل او مان سره خو دا خو کونه ده کنه
1: دا غي
3: کل دې ما اوریدونکو سلامونه علیکم او تاسو ډیر وخت بعد راغلی او زه خو غواړم چې سم در سره مشغول شم خو
1: نو وایې کنه
3: سم مرګری کوم انتظار کینو
1: زمړک
3: سلامات ابو محمد تا چیر زاده تا شودو بابا تا یوب چا جاتا او ریاض د جدي امین او عثماني چې دې ټول سلام او ان شاء الله اول عزیز پروگرام له موږ ته ترتیب جوړ کړی دا پروگرام کې چې تاسو څنګه ورته وایي
1: ډیر مننه ډیر زیاته شکریہ عمل سعید دا چکه سرنا د درابطه او استاد یو جهان مننه.

0: عمدہ پروگرام برخدیل آر بشخفل دے موبائل رائٹ میسج آپشن تھا آلتا پر ٹائپ کوئے آر اے بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي شریکول غواړئ بالکل هغه ټایپ کړئ رسم کړئ ویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی پچاس سی تریاسی باندې با ساسو میسج دا به د پروګرام سره هغه جوړیږي نو بالکل ساسو کوم میسج راځي دا به هم د پروګرام سره جوړو میسج اغل دی وای چې السلام علیکم څنګه تاج بھائی زما انکل جی ته سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ستاسو
0: او وی آل سسٹر ته هم سلام ایم نایاب خان شو تسم انتظار کو نایاب ما نایاب خور کیسا سو ٹھیر سے تمند نہ کہو بالکل زم کو پروگرامات چی دی اگا تا ستا دا ڈیر مدی نہ بعد زما دے انکل کمپائن پروگرام جو کم دی روان دی نو انشاءاللہ کوشش دا کو دے دیر پر ترتیب بین جوڑو سیر سا سو ٹھیر سے تمند نہ بل میں ایسے چکل دے السلام علیکم انکل جی او تاج بھی تا سنگ ہے
1: بالکل خیر خیریت تے استاد سو خوال اللہ نہ خغواڑو
0: او وی چی انکل جی آواز ڈیر السلام علیکم تاج بھائی موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم پخیر راغلے انکل جی پخیر راغلے
1: ډیر مننه ډیر زیات شکریا
0: ستاسو عزیز زیمل خان ما
1: زیمل خان
0: او بھائی انکل جی سیب تاسو څنګه خی دومره عمر چرته وای زیمل خان ما
1: بس عمدل ته بو تقریبا د پروګرامونو سیټینګ نه برابرې د کله زمونږ نه مخکې چې کم یو ګنټه دی نو هغه د صفات کاسمیټیک والا دی بیا ورپسې اکثر داسې وی چې کله زنې په چټې باندې کله تاج بېنی نو بهر صورت په دی وجه باندې څه غیر حاضر راشي خو تاسو خپکان مکوي پروګرامونو په تسلسل جاری کیږي
0: بالکل جی دی بل مې سچ کړ دی وای چې وی ډیر خوشاله شلم پروګرام زبردست دی او غو غو یم ورته ز زمل خانی ما اچھا جی او بای انکل جی صاحب تاسو ډیر بے وفای امون ځن سره مختکی او بیا ناراضه پروګرام ته
1: نه داسې خبره نه خو ستاسو د مینی او د خلوص ډیر زیاته شکریا به هر صورت پروگرام به تاسو ته کیږي اوس هم مونږ چې لګیا یو نو خدا اوم ستاسو د پاره یو
0: خجی بل مې سره غلوی چې السلام علیکم تاج بھائی سنگه او خجی وای انکل هم انکل ته هم سلام او انکل او تاسو سنگه
1: بالکل خیر خیریت ډیر مننه او ستاسو سلام مونږ په سر سر سترګو قبول لی
0: او یې انکل جی تاسو چرته وای
1: نو چرته فلاړ شو اندل تیو سټیشن
0: کنه بالکل جی بل میں ایسے جی راغل دیو جی السلام علیکم تاج مامو په خیر رالې انکل انکل مامو ته هم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ستاسو
0: امامو تاسو چرته تیرې وتا سو هم س ډیر تاسو مستر ډریبل نه جی مستر ډریبل خو بهر حل کړګ په کنه سکی مامو ټولو جن کو تا سلام اچھا جی او وای چی د سیش لیکل دی شربت پٹو
1: گرمی شربت خدا سترد بس دام دا دیزه یو رواج دینو
0: دیگه نا انکل دا خلق
1: دیگه نا فصل سنبال نکی خو بیا بس روی سه خوری
0: خب بلکل بلکل دا خوری زد ضروری دی او دیگه یو خبر بلا دا هم انکل که مونگو گرو نو بخواب ورتا اشار وی
1: اون شو بر سڑی پر روزگار دی تا خدا سترد دا غیا دی مسلمان سوک دا چا قبر تا نید روزگار دی
0: بلکل نکی جی بلکل
1: اس خود کور گوان کی بمولی شیوی و خلق پا بہوان قبر کنی خبر خلق اس زمیندار تا یا دی کارون تا نتا کی کپا بازار کی غی پا گاڑے باندے کیلے خرسی کنا خمازیگر ما خام لاغی دا ہزار لوٹ گٹلی اکو اگو ری دا دی شزونو باندے اسا غی پا زمیندار کی خوارٹیم زور زور دے نو دا اغی محنت او خواریم زیادہ دا او دا تجارت چې دے نو دا اغی دمر خواری نشتا دے یا سوک پا سرکاری ملازمت کی یا پا نیم سرکاری کی نو دا اغی نا اغی وی چی عرف من خو پاکی صحت خون پاکی پا قلار دے کنا
0: بالکل جی دغه شنه ده بالکل جی ساسو میسج هم راغلی دی یو یو بیا شاملو وای چی ایم اندلیب السلام علیکم تاج بھائی په خیر رالی او انکل جی ته هم سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه ستاسو
0: او بھائی ستاسو او انکل جی پروگرام خو ډیر ټایم نه بعد واوریدو او ساسو په

0: زړه د شلي کلي تاسو په او تاسو په زړه نن څنګه سمشله چې پروګرام ته راغلی تاسو خو په مينته هم ناراضه هم مغرور شي
1: نه خبره داسې نه ده لوی الله دې انسان په ست تکبر او غرور کې خو به هر صورت پروګرامونه داسې چې مونږ کله نه کله تاسو لم تکلیف نظر کو مونږ وي بس زه 11 بجو پورې ریډیو وره او پرې د چوس لولو شي
0: بالکل جی مطلب هم د دې صحت هم خیال ساتو
1: چې مطلب هم یو ټریک باندې راشه نو زه دمه مخلو او یو ټریک باندې راشه اور ایدون کو ٹریک وورے دا غینا پس بیا سی لگا غنت رابطہ اور اس کا تخلوخا
0: بالکل جی ٹریک طرف تزو ٹریک گورم دلتا جما سر کم یو ٹریک کیو دے ٹریک چکم تاست پروگرام برخ جوڑو ہوا دا غینا بعد ابھی اب واپس رزو بیا بدا سر نور گپ شپ چکم دی اغا ہم لے کی آسا سو کم میسیجز رازی کم کالز رازی دا با ہم دا پروگرام اسا اغا جوڑنو بیکل سا سو کالز او سا سو میسیجز دا ہم دا پروگرام برخ دی خو بالکل زدل دا ٹریک پس گرزما کل کل دا سکی انسان دا ٹریک چکم دی اغا نمیلاوی گی خو بس تاسو ٹینشن مالے زدہ دیتا پر کوشش کوم آج تاسو دا ٹریک چکم دے غدا پروگرام ایسا چھوڑ کم زکا بعض وقت انسان کمی ٹریک پر ٹون کی بھی خواہ ٹریک چکم دے غا مخیت مخامخ اگر ناراضی نو ٹریک چکم دے غا بالکل موجود بھی کم ٹریک پس انسان گرزی اگر موجود نہیں بھی دے دے وجینا بالکل جی تاسو ٹینشن بالکل نالے دا ٹریک

0: پروگرام دی اودین شیما د ویلې شې سمې ځبان تاجو رحمان او د غرنګ کې انکل جی را سره هم په پروگرام کې موجود دي. اساس سمې سې جس تاسو کو اور زده هم د پروگرام ورخه دي انکل یوزل بیا ویلکم.
1: ډیر مننه شکریا.
0: او جی د سونګز نه بعد واپس راغلو یقینا مینوالو با سونګز چې دی غوړې دي نو بالکل سونګز په کوم په لګيږي خبره تر چې دی هغه هم کېږي کسنګ انکل
1: صحیح ده. ده راته وایي چې ابو محمد خو وي علي ته تللی دي.
0: ها
1: اگر علی چکر لگاو
0: بالکل جی علی خو بس خو علاقہ ده کنه انکل غریزه علاقہ ده
1: نو
0: ورنه پکې ډیر دی
1: هغه توزک زی کنه
0: جی جی
1: جی زل شو کنه
0: کنه علی خو زل شو ده خو بس خلا زل کې دل فکر دی د سر طریقې کې کنه ملک طریقې کې بالکل جی انکل جی صاحب نہ تنگیگو روزانہ راز پروگرام تھا خانی میں
1: ډیره مننه ډیره شکریا کوشش وکاو چې راځو با
0: او وی بیا با جرمانه راکوي
1: صحیح ده
0: کنه
1: بالکل
0: نو بس کوشش کو
1: تاسو لاس زمون غریوا
0: بالکل جرمانه چې کوم تاسو ملایوي کی ټینشن بالکل مالای ابي بالکل جی تاسو کالز کول شي پاسه پر 309-711-88-99-0309-711-88-99 باندې تاسو کوم کالز راځي بالکل جی هغه بده پروگرام یې جوړو پروگرام زموږ دی اودن شي ما ته ویل کی کې تاسو میزبان تاج رحمان ازود کال طرف تا گور مسرا کال کون کی سوگری جناب او دا کم زیرہ دی 0-307-111-88-99 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: یا لکہ پروگرام کی رتا ہر کلے و اس تڑی مشی و اس انگے خیر دی صحت تی خدی
2: شکر دی خیر دی انکل دی خیر دا تو
1: بلکل خیر دی سنگے تا پخپل سنگے
0: آواز خراب دی
2: مردان
1: یار
2: چار سات پروگرام کی مردان لگی گیا جی
0: کنا
1: سنگے صحت تے خدی
2: شو گئے تھا پٹائیں کہ نہیں مے دا دوم لارے وان می کر دی
1: یو کار دے کنا کل نہ کل دا سیل مر غیر یو خو اخوری غری لاڑی شی
2: یو سنگے دے خیر
1: بالکل خیر خیر یت استا جن ساعت خطیری گی
2: شکر دے الحمدللہ شکر
1: وے کنا سویل غوار یار سخو آیا ایمرجنسی لہری د بندش پہ باندھے لہری ٹولی بند وی نو زبیا زر راغل الحمد للہ بالکل خیر خیر یہ تو
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سعید تاثر روان دے
2: بس شکر دی الحمدللہ ډیر خسته زندگی تیری یو
1: زه ډیر خدا کنه خوای سره ته وای کنه نن بستانه ورو
2: نو څه درته یو
1: څه خو به
2: تاسو پروګرام د نره دی ته وی ټول به ګور کړ دی
1: ان خیر دی دا بوس جمی دی بیا به ټول ټریک تر راشي
2: په ترتیب جوړ کې دی
1: ها جوړ وکړو
2: ترتیب جوړ کې باز احمد لالا نخیر یا خود نیم شاعر شو
1: نا یو کار دی آقا می پا مرکز که ده جمعه پورز لیده لیو او دوم را غط پتکی اوالی و تاوی جوڑ دی چه تا دلرگو گیڑی اوڑی
2: چه تپو تکی نی بس بس که نا تار که دا سخیر که اتی کدارم نخیری عزیز دی نخیری
1: نہ ٹول خکاری یقین کا چخکاری عزیز نے نم راغل ہو عزیز راغل ہو اگر خوبی ماں دے ٹول تا دوا دے نہ کڑو ہوئی زمن پر رشتہ داروں کے وادو وی دو سار وی ملال کڑو مائل کدا سکار جی بونگ تا خودی پمن پیتے کہ ستو نہ کو تو وی چیر وادو وی دا ٹول میرا غختی راغلی ورالہ

0: زخد عزیز تو شکر دیم جوڑ کے ہو دی عیب چاچا تا باز محمد لارا دی ابو محمد دی عزیز دی اور شیرزادہ بھائی دی
1: شیرزادہ خو نن سبا نوزگار دی کنا اگر وی چیز کل منی سنبال که مطولی جاپانی شولیو دا عرص نو بیا دا غینا پس ویزه با علی زاری گم چی دا کار وزگاری گم
0: دی زکا خوشحال دی دی پل لذ بفیو زکات یغه دی په جاپانو کې نو وازی
2: جاپانو کې دینو ورګی
1: یو کار دی کنه دا جاپانو زما په خیال چې قیمت زیات دی کنه یو کار دی دغه ته خو زکات نه وای دغه ته عشر وای
0: دغه په منځ کې کې خوې
1: د غنمو
0: دانو کې
1: ها
0: او زه دې ویل دا قبول کړي هغه زکات هم قبول کړي هغه چې واغه څه دې ته په 50 روپے واپس راغله
1: او د دې نو یې زبر له نقد درکمه وي سوي چې وي زبس یو کار دی ګورا هغه خپل ځان له دوکه ورکړه الله له دوکه نشي ورکولی وعلیکم السلام ډیر مننه دا سعید د کوزی بانډې نه چې پروګرام ته راغلی ډیر زیات مننه شکریہ
2: بالکل جی ډیر زیات مننه کوبل میں ایسے راغلی وای تاج بھائی تاسو بیمار ہے تاسو آواز خراب دی نا زما آواز بالکل اوکے دی دا خبره پکې نشته دا تاسو تاسو دځلې کی کله کله دا سکی
1: نه نه دې خلکو ډیر خې ایکسپیرینس پته وته لګي
2: تو خیر اوس خو زو کې مان کله
1: کته ډیر مې خو غي وې چې یره په اثر شوی دی
2: جو بس دا سر خو کی کنه مار حال دا شند کی خو کال جی زدر روان دی یو کال بل بخلو انکل بیا پروگرام شدی خو وینټ کو سیده کال تر زکور کال کو کې سوک دی
1: السلام علیکم
0: السلام علیکم انکل جی
1: وعلیکم السلام څنګه ابو محمد صحتم خدی پروگرام کې رته هر کله وای ستوري مشو یا نک څنګه جن سات ختیری نور بچان خدی
0: ټول خیر خیر دی الله شکر دی پروگرام تاسو کوم ماشاء الله څنګه پروگرام هو سر شعر او شاعری پکې تاسو
1: نه یاره تاسو یقینو کې ټیک ته زبتا تا شعر وې ما تا ته وډاله وی کنه خو خبرې دا هم روي چې مونږ پکې یو خو ټایم شارټ دی یو ګنټه دا کنه نو تقریبا چې 2 منټ دی په دې 2 منټو کې وتا سره سلیکټ ډیر د خبرو سفر جاری کو نور څنګه
0: خیر دی اللہ شکر دی تب سے باز احمد لالا مرکز کو پٹکے وہ لیو
1: یا رکھ غٹ پٹکے ہے وہ لیو
0: زکا اور تو اس خلق میسی جی کی جمعن دا دوا کوا
1: آپ کا نا یقینو کا ماوی جول دا چا تک کوچی دی آگا پخوا با غٹ غٹ کوچانو پٹکی وہ لیو کا نا نما ہوتا یو سات کا تلو اما تیوی چی نا یارا پی جان گڑو یا ما خوب دا پٹکی پہ وجہ میتن پی جانی
0: زکا اور تو اس خلق میسی جی کی جمعن دا دوا کوا
1: خانور سے حد تخری خیر دی
0: اللہ شکر دی بس خیر
1: بالکل خیر دی نگور غنی خان وی کنا
0: پروفیسر صاحب خاطر شاید کی
1: پروفیسر صاحب
2: بالکل شاید نہیں بس
1: پروفیسر صاحب یو کار دی دی ستا ستا سو پتا مری سبا خستا چتا وزٹ نشتا نہ
0: سبا خو نشتا
1: نو وی رستا لدل قتل ب ما سر ډیر اهم وینو
0: ٹھیک ہے انشاءاللہ
1: ہاں راشه
0: انشاء
1: الله ز او نور سنگال دی کاروبار خدي
0: خدي دی الله شکر دی الله دې رڼا کرم دی
1: زبس خدن وای کنه د محبت بازار کې وګرځیدم
0: زبردست
1: د چا आवाज د چا خندا خرسیدا
0: زبردست
1: څوک دسترګو اشاره پسیتلو د چا انداز د چا ادا خرسیدا د خپل خپل بخکله خرسیدا او غنی خفا خالی لاسونه راغی نه اخلاص نه وفا خرسیده
0: یی تاسو دا ماته ډالې کړ زستا چې

0: گرانو ریدون کو تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام لدرشلا دا ننو رزی نشریات واریدل زمونگ نشریات پا دا غزے پاسیدل تر بل سہر پوری دا اللہ پامان
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر